0: Lars Winnerbäck ifra plata Söndermarken 2003.
1: Ja, lite moderne svensk topp.
0: Ja.
1: Ja.
0: Svensk topp, ja.
1: Ja.
0: Det mye som populært I Sverige for tiden, har jeg lagt merke til. Det har jo gått de merkeligste avsløringer på fjernsynet om hva diverse religiøse sekter egentlig bedriver inne I skauen
1: ja,
0: I Sverige.
1: Ja, det bare I Sverige. Det ikke sånn I Norge.
0: Nei, jeg hører du sier det.
1: Ja, nei, det ikke sånn I Norge.
0: Nei, det kan ikke
1: de
0: være sånn.
1: De stadigvæk en pastor frem på å si at det ikke sånn I Norge.
0: Nei, det ikke det.
1: Nei. Så det får vi jo stole på, da.
0: Ja, det får vi.
1: Men de homofile får ikke være med. Det kanskje derfor det ikke sånn I Norge. I Sverige får de nok de homofile være med, tror jeg.
0: Jeg vet ikke.
1: Hvis pastorene I de forskjellige menighetene sier det.
0: Ja.
1: Når I enkelte kretser så det samme å være pastor som å være partileder.
0: Mm.
1: Ja. Og det nåværende pastor sier at noen får være med, og gamle pastoren sier at de får ikke være med.
0: Ja, dette blir jo da et problem for noen, men dessverre ikke for oss.
1: Ikke for oss.
0: Nei, overhovedet ikke.
1: Ennå lever vi I et fritt land.
0: Ja da, det gjør
1: vi. Rimelig fritt land.
0: Mm.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nei, jeg bare forundret. Over det meste.
0: Ja, sjokkert blir jo et veldig svagt ord I forhold til det jeg føler her da.
1: Ja. Har du latt deg sjokkere puppen til Janet Jackson?
0: Nei, jeg har ikke det. Hva skulle jeg det?
1: Nei, hun har jo prestert å vise frem puppen sin I beste sendtid. Amerikanerne...
0: Jeg har ikke sett det, vet du.
1: Nei.
0: Nei, var det noe å se?
1: Ja.
0: Veldig ulik...
1: Det var som puppa flest, men
0: ja, var det,
1: det var bare det var I beste sendtid.
0: Ja, sånn, ja.
1: Ja.
0: Det var sendetiden du reagerte på,
1: altså. Nei, det var... Nei, jeg reagerte hverken på puppen, men jeg ser at det har blitt masse skriveri om puppen til Janet Jackson.
0: Ja, akkurat. Ja. Altså, beste sendetid, det
1: Ja, da det små barn som ser puppen, de skal kun...
0: Ja, men det jo de som får pupp for svingene, det
1: Ja, ja. Full pupp.
0: Ja, altså beste sendetid har jeg en egen definisjon på, det da det trekning av et eller annet lotteri på NRK.
1: Ja vel?
0: Ja.
1: Ja. Eller så det umiddelbart på fredagskvelden etter Six Feet Under. Da det under dyna på Nordfjordværad. Mm. Det beste sendetid.
0: Ja da.
1: Og Six Feet Under må vi jo se.
0: Det må vi.
1: I motsetning til mye annet... amerikanske serier og så videre som går, så faktisk Six Feet Under veldig godt.
0: Ja, folk rundt meg synes det skjer lite der, og jeg synes det som skjer interessant nok til at ja. Jeg I hvert fall vil se det.
1: Ja, det endelig en kjempegod amerikansk serie.
0: Mm.
1: Ja, fra det ene til det andre. Nick Lowe, det eneste jeg kan si om han og Amerika, det at han har tilbrakt mye av de siste årene siden der borte og vært gift med en ganske kjent amerikansk dame som visst nok var I slekt med Johnny Cash det skal seg muligens derfor har han laget en sang som heter Lonesome River det var en knallgod overgang
0: det hardt å fordøye sånt
1: Du store med de I dag, vi alldeles på.
0: Ja. Ja, men la oss nå høre på Siras ensomme revir nå da.
1: Lonesome River med Nick Lowe.
0: Ja.

0: Ja da.
1: Lonesome Reverie.
0: Fortapt i et ensomt revehi, for å si det på norsk.
1: Ja, det kan være.
0: Ja, det var ikke så langt unna, som rent fonetisk så lignet det ganske bra, synes jeg. Niklav, synes den var fin, jeg.
1: Ja, det synes jeg, han lager fin musikk.
0: Ja da.
1: Jeg første gang jeg hørte han var med den her, han på 70-tallet hadde han en hit som hette I Love the Sound of Breaking Glass, tror jeg det heter.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og det skjer jo stadig.
1: Ja.
0: At noen knuser glass.
1: Senest
0: i går var det noen som knuste en hel bråte glass inne på jobben min i hvert fall.
1: Ja,
0: og jeg stormet ut med full applaus, og det falt ikke i god jord.
1: Åh, var det noen som var heldig?
0: Det
1: fikk skiftet ut mesteparten av det som var i skapet.
0: Ja, jeg tror det. Det var et skrekkelig brak. Men altså, hvordan skal den ellers få skiftet ut gamle glass hvis du ikke mister den av og til?
1: Jo.
0: Nei, det er den måten du kan gjøre det på.
1: Ja.
0: Ja. Satt og hørte på radio en kveld jeg var ute og kjørte, og da hørte jeg en låt som jeg visste jeg hadde hørt før. Og hjem og sjekke, og det viste seg å være Crosby, Stills, Nash & Young. Og de spiller vi jo ikke alt for ofte her.
1: Ikke alle sammen. Han siste mann, han spiller vi jo hver gang.
0: Ja, det har du rett i. Du spiller han hver gang.
1: Ja.
0: Ja, men da kan jeg spille Crosby, Stills & Nash i dag.
1: Så spiller jeg Young.
0: Så spiller du Young. Yes, og plata jeg sikter til.
1: Jeg trodde kom. Det samme var det der med den engelske skarben, Madness, de har en sang som heter Our House. Da, da, da,
0: da, da, da. Ja, den her heter også Our House, men
1: det er ikke det.
0: Nei, det går ikke riktig den traten der, altså. Kom ut på LP'en Déjà Vu for lenge siden.
1: Vu.
0: Hvis dette er fransk, så er det Vu.
1: Déjà Vu.
0: Ja.
1: Og det betyr... Jeg synes jeg har sett deg før, tror
0: jeg. Ja, altså det...
1: omtrent.
0: Det er vel det vi kaller for et... heter det forsyn, er det det? Altså noe du ser før det hender, tror jeg.
1: Eller en...
0: Forvarsel.
1: Forvarsel.
0: Ja.
1: Omen.
0: Ja. Noe sånt. Og låten Our House med Crosby, Stills, Nash.
1: Ikke i skatakt. Og Young.
0: Kommer ikke i skatakt. Ingen knuste glass, bare vårt hus. Ja.

My Tennessee Mountain Home er et album og en sang der hun hedrer fødebyen sin. Hun glemte aldri hvor hun kom ifra, eller oppveksten sin.

Ja, velkommen til Gode Odds. I kveld så skal jeg spille gammel musikk. Jeg har tatt med en bunke LP'er fra 50- og 60-tallet. Pluss en 3-4 nyutgivelser som jeg kom på CD. Vi startet med The Rolling Stones og en LP som kom i 1964. Det var en USA-utgivelse og var kalt 12x5, og her har vi Time is on my side fra den.

Ja, denne var fra 1942. Yngve Stor lagde en i 1940, Lengtan til Hawaii.

0: Ja, nå skal vi ha fredagskveld fra fredag 2. oktober. Det har vært litt kluss i starten på sendingen, så første 20 minutter har dessverre ikke kommet med. Men vi går inn i sendingen, da har han Jon Elling fått en eldre mo øvre litt på tråden.
1: Nei, det var ikke der, det var ikke der. Ja, det er regionsenter vi skal fram til, og du vet hvor den debatten går.
2: Jeg har ikke
1: fulgt med nå. Ja, bra. Det kommer stadig mer i avisene, vil jeg tro. Og jeg så Fjordnes i dag, der var det da ganske flere sider. Og jeg forstår det at redaktøren i Fjordabladet, han satser 110 nå på at dette skal gå i mål. Fjordingen og Fjordatiden, tror ikke jeg er så enige.
2: Akkurat.
1: Nei da, så vi får se hva som skjer, vi får se hva som skjer. Ja, du, jeg er skuldig deg et brett med bringebær, det er du klar over.
2: Ja, men det er ingen hast.
1: Det er ikke noe som brenger, plutselig en dag så skal jeg forbi og da skal du få det, ja.
2: Ja, men da må du ta en telles ut før du dukker opp, sånn at du vet om jeg er hjemme.
1: Sånn at du får hive gammelt gjort i kjøtt og gamle makreler som ligger på frysen?
2: Nei, jeg har ikke noen gamle makreler. Jeg har ikke så mye gammelt gjort kjøtt heller.
1: Du har ikke det, nei? Nei, ok.
2: Nei, jeg har litt gjort kjøtt, men det er ikke så veldig gammelt.
1: Nei, nei, ok. Gjort i kjøtt, hvis det ikke er over 5 år, så er ikke det et problem. Men makrelen, den må du hive hvis han er over halvt år i alle fall, ja.
2: Den blir olna bare du ser på.
1: Ja, han gjør nesten det, han gjør nesten det. Så det er jo greit nok. Ja, og du heldre deg hjemme?
2: Ja, jeg er hjemme.
1: Ja, men det er jo like greit.
2: Det er like greit.
1: Ja. Du tok vel senja ut på altanen og låg der og døsa om dagene. No. Det var fine veier.
2: Jeg har vært på veranda i Auda, men er det sånn vind av og til?
1: Ja, men.
2: Men jeg klær meg godt.
1: Ja da, da går det bra. Da går det bra. Det er sikkert. Skal vi se? Det er jo så mye en kan høyre med, vet jeg folk om, og da kommer vel du i den kategorien, gjør ikke du det?
2: Ja, vet jeg, da vet jeg.
1: Ja.
2: Kaller det så mung.
1: Ja. Nå skal vi se. Vi, ja. Hva står forkortelsen SFT for?
2: Jeg har ikke peiling på.
1: Ja, det prater de om hvert.
2: SFT.
1: SFT.
2: Det kan ikke være Sogn og Fjordane.
1: Nei, det er ikke det. Det er statens det begynner med.
2: SFT. Nei, det ringer ikke noen bjeller, du.
1: Ingen bjeller som ringer?
2: Nei.
1: Og så er det statens, og så er det T-en, det er tilsyn. Og så, hva står F-en for da, tror du?
2: Jeg er grønne.
1: Statens forurensningstilsyn. Ja, det er jo et tilsyn som stadig får mer å gjøre på. Akkurat nå har de vel kanskje hatt noen kommentarer om det som skjer nede i Sunnfjord. Vet du hva som skjedde da nå hin dagen?
2: Ja, da så jeg på fjernsyn i sted. De lenket seg fast og sto i.
1: Ja, og så måtte de vel bare forlate området ganske først.
2: Ja, de ble jo bært bak i politibilen og herring.
1: Ja, det er vel sånn som de kaller kollektiv kriminalitet de driver.
2: Ja, de skal
1: ta en sak
2: på.
1: Ja, akkurat. Ja da, nei, det er en del, så de har ikke tenkt å gi seg. De kommer vel igjen, og så må de flyttes på en gang til, og så får de å holde det gående.
2: Ja, men hadde ikke de fått et klarsignal om å dumpe inn i denne der...
1: Ja, men så...
2: Men så var det vist noe ankerett, eller hva jeg
1: gav? Nei, der var et høyesterettsvedtak, hadde de sagt, så... Det sa at dette da ikke var så greit likevel. Og dette der er høgsterett, det er jo mennesker som sitter der også, vet du. Og...
2: Selvfølgelig er det det.
1: Men nå er de kommet så langt, de har lagt ut så mange milliarder ned i Sunnfjord nå, at nå er det for sent. Nå må de bare kjøre løpet. Det er ikke noe mer å diskutere, tror jeg. Men kunne de brukt steinen til hvert annet og slippe ned i Sunnfjorden eller Førdefjorden, så hadde det vært positivt, selvfølgelig.
2: Det.
1: Det er det, men vi kan vel ikke si det at alle andre får forurense, og så skal vi slippe, for vi trenger disse rare mineraler og sånt, vi også, ja, det gjør vi. Så. Vi må vel bare finne oss i litt.
2: I sikkert nok, ja.
1: Skal vi se, vet du, han John F. Kennedy, han skrev John F. Kennedy, og hva sto F-en for?
2: Herlig fryd. Ja, det er, for å si det rett ut, det er jeg ikke sikker på.
1: Det er jo de ting vi har spurt om og diskutert i nærradion så mange en gang.
2: Ja, er det et fornavn han har der da?
1: Det er et miljønavn.
2: Ja, er det Jon Fredrik da?
1: Nei, det er ikke Fredrik, og ikke er det Frode, og ikke er det Frank. Det er noe helt annet.
2: Da er det Franklin.
1: Nei, det kunne det vært, ja, men nei, det er ikke det, det er ikke det. Fitzgerald.
2: Da er det John Fiddle.
1: John Fitzgerald Kennedy.
2: Og
1: det har du hørt om mange ganger.
2: Ja, da. Det
1: er ikke jeg i tvil om, nei.
2: Men det satt lungt inn, jeg tenkte på noe Castro er noe Fiddle.
1: Ja, det er da helt greit.
2: Nei, det er
1: så galt. Skal vi bare ta aller siste her, det er litt politikk det også, og veldig aktuelt for tida. Hva heter nasjonalforsamlingen i Israel? De har litt å ta kast med deg også for tida.
2: Når det gjelder politikk, så er jeg ikke så... oppegående når det gjelder politikk.
1: Er ikke du interessert heller?
2: Ja, av og til.
1: Men, av og til, ja. Vi var ute etter nasjonalforsamlingen i Israel. I Norge så kalles det for Stortinget. Hva kaller de det i Israel? Det begynner på K.
2: Ja,
1: nei. Og så ender det på Knesset.
2: Knesset.
1: Hva får vi da?
2: Knesset,
1: ja. Ja da.
2: Nei, jeg vet ikke.
1: Ja da, det er knesset. Det er kaldest. Det stemmer det. Det stemmer det. Hvis du ikke har hatt det ordet i din munn før, så er ikke det så godt å ta igjen.
2: Det var noe det eneste som slo meg, det var når du sa K og så sluttet på Knesset. Samtidig må det være knesset.
1: Ja, det er akkurat det som er. Det er akkurat det som er. Ja, er det noe... Hvis du nå skulle få billett til enten Svelekameraterne eller Blues, hadde vi kommet til å sette deg?
2: Ja, på Svelene.
1: På Svelene, ja.
2: Ja, men på Blues, det drar jeg litt i tvil, ja.
1: Ok. Nei, men greit, du. Vi skal ringe en kar.
2: Det er helt greit.
1: Ja, ha det bra.
2: Ha det.
1: Og da skal vi rett og slett takke og ringe opp den øverste ansvarlige for dette her blusstyret inne i Gløppa. Fjerde blusklubb, vi har en leier som heter Hans Ole Andenes, og i tida så skulle vi prøve å få tak i han, og det er vel omtrent nå det. Så da driver han og sveiver. Det er ikke sveiving, det er jo sånn som vi kalte det i gamle dager, men nå er det trutsing det går i. Skal vi se om vi får kontakt med Hans Olen?

0: Hva er det danskene kaller det? Det er jo liksom de som en gang røva hele Grønland inn fra Norge, og så hjelper vi dem så de skal slippe at Trumpen teker det. Det er sånn fra ene til hinne dette her. Det er greit. Nå har vi med en kan, forstår jeg.
1: Ja. Hallo.
0: Er det fortsatt noen som ikke helt våget å stå fram?
1: Nei, jeg har våget. Hører ikke du med Jon Elling?
0: Hallo, hallo, sier vi.
1: Hallo, hallo.
0: Hvis du bare skal prate med teknikeren, så må vi få dere på lufta. Det er ikke Romania. Ja. Har du med noe nå, da?
1: Ja, hører du med nå?
0: Skru opp. Jeg hører du med nå? Du, Jon Roar. Nå hører jeg noe nå. Nå hører jeg, ja.
2: Jeg har kommet ned på albu igjen på en knapp. Han har så mange albu, jeg.
0: Han la seg så utover.
1: Ja, ja, men
0: han det... Han var så oppi under over hvem som ringde. Det var sikkert det.
1: Ja, det var altså så å være oppi under. For...
0: Ja, ja, han gikk helt i fistel da han skulle...
2: Jeg tar telefonen med kni og albuga, det går ikke, det vet du.
0: Ja, ja, ja. Er vi kommet i Glapstad-Marcha?
1: Kommet i Glapstad-Marcha, ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Og svaret godt håp.
0: Ja, det er det.
1: Ja.
0: Godt håp. Du har ikke fære helt over dagen på dere turer på fjord og
1: nei.
0: Hav?
1: Nei da.
0: Det måtte da være av vannvare
1: i så fall. Litt for langt og litt for kaldt.
0: Ja, sommersdagen så ja, jeg kan hende det er jukele som flyter rundt om det også. Ja, det er nok det.
1: Det var noe hjelp, det kan hende minker der også.
0: Det minker, det. Det sies å minke, ja.
1: Ja, det sier du.
0: Det er vel så nær Nordpolen, så det er tilrådelig å komme, hadde den her sagt.
1: Ja. Jeg så på en lotepus skulle bort.
0: Ja.
1: Nei, litt stor skjøyte, han hadde problem også.
0: Han finner på så mye rart. Det,
1: ja.
0: Men det kan jo hende han var med. Det ikke, jeg skal ikke si at han ikke var der.
1: Nei.
0: Jeg så dette da, at han hadde,
1: ja.
0: Hadde en ekspedisjon.
1: Ja.
0: Det er så populært å ta ekspedisjoner, vet du.
1: Ja, det visste jeg. Det får noe bare styr på.
0: Enkelte, de bør kanskje ikke drive med det.
1: Men alt dette hva det er.
0: Ja, det er akkurat det. Det er akkurat det.
1: Ja.
0: Ja, ellers.
1: Ja.
0: Fått inn frukthausten din.
1: Vet du hva? Den var altså så elendig at det er helt utrolig at det går an.
0: 7 plommer og en par eple.
1: Ja, 20 äpple kanske.
0: Oh, ja, var
1: det. Omtrent 10 plommer, men det eneste vi hade med ett pyttelite pæretre.
0: Ja väl. Ja väl.
1: Det har varit faktiskt 2 plukkekasser.
0: Säger du? Ja, kan det vara slags var det grimmolte eller?
1: Jag tror det är grimmolte.
0: Ja, visst det just det jag stund i så är det nog det.
1: Ja, det har egentligen det lite trän har i grunden varit väldigt gött att bära.
0: Ja väl, så det är lönsamt. Rett
1: ja,
0: ja. Og slett, rett og slett.
1: Ja. Men dette var helt svart.
0: Ja, men du er ikke helt alene om akkurat dette der i år.
1: Nei, men det er ikke slagnøy, men vi skal ikke leve av det.
0: Nei, det skal ikke du. Nei.
1: Nei.
0: Så det er jo helt i orden. Skal vi se, her står rett og slett, hvem er Bill Gates?
1: Det har et eller annet med data å gjøre.
0: Vi har da hørt om det så mye, men hva er det i grunn dette da?
1: Nei, jeg vet ikke, men han har jobbet med noen datagreier å gjøre.
0: Ja, det er noe det. Og så er det et spesielt firma, så verdensomspennende sånt.
1: Ja, det er ikke Facebook med henne.
0: Nei, det er ikke først og fremst det da.
1: Nei, hva er det? Jeg vet.
0: Hvis vi sier det til deg, det er avsluttet på soft.
1: Microsoft?
0: Microsoft, ja, ja, ja. Og der er han toppsjef, og det var vel han som startet hele greia, så vidt jeg husker. Og han er jo nå en av de rike her i verden.
1: Ja, ja.
0: Ja, selv om han er ikke den rikeste, det er jo han der... Så var drenge med trumfene i stund, vet du.
1: Ja,
0: ja. Ja, han som sender. Jeg så noen dager hvor mange satellitter han har oppe i luften, men det er jo helt vanvittig. Skulle alle, så tror det er noe til kare, fått lov å sende opp så mange satellitter, da hadde det vært fullt oppe, du.
1: Ja, men det kan endre det begynner å bli trångt allereie.
0: Han har tusenvis, han har tusenvis.
1: Ja.
0: Det er helt sjukt.
1: Ja, ja. Ja, det må det være. Han kunne brukt pengene sin på noe mer fornuftig.
0: Ja, og han mener jo at dette rare er veldig fornuftig, og
1: det tror jeg,
0: er jo rett nok. Det. Ja. Ja, det skal bli fullt til slutt. For det er jo nettopp begynt. Så om 100 år skal det få sett i samme leiken.
1: Ja, men jeg tror ikke det at det blir samme leiken. Nei, ikke det. Det er sånn dystre spådommer med dette KI-greia.
0: Ja,
1: det skal kunstig intelligens. Det skal nå utrydde været.
0: Det skal utrydde noen milliarder i alle fall. Jeg ser ikke vekk ifra at det hadde vært greit å redusert litt, for det åtte blir mye tulleballer så helt unyttige.
1: Ja, ja, det er det.
0: Er det for mye folk?
1: Ja.
2: Er det for mye gammel folk som styrer rundt omkring den gamle årforkalka kara?
0: Ja, det er jo det. Nå er vel ikke han som sender opp raketter og satellitter som årforkalka enda, men han har noen vener som kanskje begynner å bli det. Det
1: tror jeg, ja.
0: Ja, nei, dette der er... Det er ikke så enkelt å styre.
1: Nei, bra vi slipper.
0: Det er liksom ikke noen som har ansvar for å styre ute i rømdene, vet du. Det.
1: Nei.
0: Så det er vel ikke noen. Nå skal kineserne, nå skal de slå amerikanerne på sånne luftfart, eller...
1: Ja, ja.
2: Ja, du ser deg, Ruka, vanskelig å bli enig, Jon Elling. Her skal vi ha et regionsenter, her krangler vi om det.
0: Ja, ja. Nei, dette er ikke enkelt. Dette er ikke enkelt. Det er greit.
1: Nei.
0: Hva var det Zambia hette før 1964, spør deg?
1: Var det Kongo?
0: Nei, det var ikke det.
1: Nei.
0: Men det var rett og slett, vi så av og til filmer, svart-kvitt var det da, fra dette landet der, og bevare meg, det var ikke mye fett på de skrottene vi så der, altså. Det...
1: Nei. Ja, vet du hva? Den første bokstaven.
0: Rrrr.
1: Rhodesia.
0: Rhodesia, det er Nord-Rhodesia.
1: Åja, oh, ja.
0: Det var... Vel. Det heter altså Zambia nå.
1: Ja.
0: Og de skiftet navnet i 64, og akkurat det fikk vi med oss, selv om vi forstod det ikke. Vi forstod det var nede i Afrika, det er det rett.
1: Ja. Ja, ja. Det gjorde vi vel, men...
0: Ja, ikke så mye.
1: Har vi noe glemt for lenge siden.
0: Ja. Dette er det. Dette får oss å være. Skal vi se, et spørsmål til, og jeg er veldig grei i dag, det må jeg bare si.
1: Ja, ja.
0: Hvem var det som skrev komedien Geografi og kjærlighet?
1: Det har jeg nå altså haust.
0: Å ja, det har vi.
1: Men, og husker de?
0: B.B.
1: Bjørn Stjerne Bjørnsson.
0: Ja, den store, den store bokmålsfanatikeren. Han snakket jo nesten dansk, vet du det. Han var så galen på nynorsk at han gikk i flint, bare det var nevnt. Selv på den tiden, det er jo lenge siden, men det...
1: det begynner å bli en stund siden.
0: Det begynner å bli en stund, ja. Det er helt sikkert.
1: Ja.
0: Ja, ja. Nei, men greit, du. Vi får se. Ja. Skulle det bli... billett enten her eller der, det er jo selvsagt mulig å møte opp, og det er mulig å levere billetten videre til neste, og det er mange måter å gjøre det på. Det er greit,
1: ja, det er det.
0: Jeg rekner med du er med.
1: Ja, den er greit.
0: Den er greit.
1: Jeg er på lista på den jeg har ut på A1.
0: Da kan hende du er fra før, ja, det stemmer. Ja. Vi skal trekke en for denne her september-lista i kveld.
1: Ja.
0: Men vi skal ha inn på to navn til, så da blir det 2, 4, 6, 8 stykker som får konkurrere om den. Ja,
1: ja, ja, det er så.
0: Greit, du. Ha det bra. Ja.
1: Ha det.
0: Klokka, hun er 10:30 hun snart, og det hører på Nordfjordnær Radio. 2. oktober 2026. Bevar meg hvor tida går.
2: Hvor mange år har du vært med her nå, Jon Elling?
0: Hva snakker ikke om det?
2: På 90-tallet?
0: Mm, Ja.
3: 3-4-90.
0: Det var tidlig på 90, tror jeg, faktisk. Vi hadde første opptreden, det var å skulle dekke et kommunestyremøte i Gløppen.
3: Ja.
0: Det var rett og slett, jeg tror det var kultursjefen, eller om det var rådmannen, som spore, kan ikke du ta det? Og det var første gangen jeg var på radio i hele tatt. Og da hadde jeg med meg, det var Lindviken, Nilsen.
3: Nils Arve, ja.
0: Nils Arve, jeg og han, vi satt i bakgrunnen og kommenterte, og ja, det var mange som hørte på bare første gangen faktisk. Og så var jeg vel med Hana rett etterpå på en fredagsunderholdning. Da satt vi her begge to. Og så har vi Hildre gående.
3: Men det var oppe på folkehøyskolen.
0: Det var på folkehøyskolen.
3: Ja, vi store støve.
0: Det er lenge siden det.
3: Ja, det var på, det var tidlig på 90-tallet.
0: Ja, det var det. Det var det. Så her blir vi sittende, ser det ut.
3: Og da var jeg kommet for lengst.
0: Du var da startet for lengst, ja. Ja, ja, ja, ja. Neida, det er ikke tvil om. Men det, vi har vaset vekk mye tid på det, men det er jo litt kjekt også, ikke det?
3: Ja. Har det vært en livsstil for oss, Jon?
0: Ja, det er nesten det. Det blir mulig å komme seg helt fri. Og da stanger det vel opp. Nei, nok er det det. Vi skal høre på en Cyndi Lauper. Girls just want to have fun. Jentene, de vil bare ha moro. Ja, ja, ja, ja, det er mulig, det er mulig, det. Men vi prøver en ordrebus til da. Og vi reduserer til 9 bokstaver. Og vi begynner med en U for den Ulf. 2 I-er for den Inga. En C for den Cæsar. En E for den Eli. En K for den Klaus. En S for den Synjøen. En A for en Arild, og en R for en Rønnaug. Vi tar en U, 2 I-a, C, E, K, S, A, R. Uisekrsar, nei det sier meg ingenting, men det skal få et stikkord. De diskuterer de både på Eid og i Gløppa. Skal en bygge, eller hvor skal vi gjøre det? Skal vi fortsette så som vi gjør det? Det er jo disse her turisterne vi skal ha til lands. Skal vi bygge, eller hva er det vi diskuterer både på Eid og i Gløppen? Hva er det vi skal bygge? 5, 7, 8, 60, 660. Vi hører på en Cyndi Lauper.

0: Ja, vi har ikke fått noen rette svar enda. Hun, de hører at det var en kvinne. Hun har vært på Sogn og Fjordane-turné nå for en liten stund siden. Hun er fra Nordfjord og bor i Bergen. Hadde med seg et veldig bra orkester. Det var i alle fall fem mann, og de spilte jo absolutt alle instrument. Jeg tror det var bare harpe og tuba jeg ikke hører. Så, men hva er det hun heter, hun her vi... Hun skriver tekstene selv, veldig gode tekster har hun.
1: Han forandrer stilen litt.
0: Litt, for hun er veldig allsidige. Det hun startet vel med felespel og gamle slotter fra Braim mye, men nå er hun veldig allsidig i sjanger-type. Nå var det en del det gikk opp for, forstår jeg. Så nå fikk vi i alle fall telefonen inn. Nå da har vi med. Er det, var det
2: LTB?
0: Ja, det var det. Ja, Larsen, hvor det går?
2: Nei, det går noe sin vant.
0: Det går over.
2: Ja,
0: ikke det der jeg sier?
2: Ja, det er så jeg sliter, men det går ikke over.
0: Det går ikke over. Nei. Men det skal jeg si deg, Lars Bjørkedal, at du gikk glipp av en svær konsert hvis du ikke følte med når hun... Sigrid var på turné.
2: Ja, men jeg var ikke tilgjengelig.
0: Du var ikke tilgjengelig? Nei vel. Nei vel.
2: Det var det som var.
0: Det som var. Hun har gitt ut mange CD'er nå, og dette var faktisk en melodi av siste CD'en, så hun...
2: Ja, for det var en tonart, så jeg bortimot ikke forbinder med Sigrid, men...
0: Ja.
2: Men jeg hører noe etter hvert at det var hun da.
0: Ja da. Nei, det var ikke typisk Sigrid for 15 år siden dette. Nei, det var ikke det.
2: Nei, slett, det er ikke for 15 år siden. Ikke for 10 og helder.
0: Nei, ikke for 10 helder. Nei, hun har den her CD-en, det var alltid fra felespill til, ja, det var veldig allsidig CD dette da. Det var da litt tilfeldig at jeg tok ut den her som hette Livet.
2: Ja.
0: Alt som kan skje i livet. Og hva du skal bli når du blir store, det er jo et... Det er mange pensjonister som går og lurer på det.
2: Ja, har jeg. Åh, ja. Ja, det er forskjellig en kan lure på når jeg er vondt pensjonist.
0: Ja,
2: det har jeg sett. Om jeg får livet til å gå rundt, eller hva jeg skal bruke rundt det til.
0: Ja. Neida, dette er ikke så enkelt alltid. Det er klart. Skal vi se... Hva for en krukke er det som aldri blir tomme? Det vet vel du alt om?
2: Nei, ikke alt, men jeg vet at det er Sareptos.
0: Ja, kan du forklare, har du en slike?
2: Jeg skulle ønske at jeg hadde det, men...
0: Ja. Nei, Sarepta, det var vel, var det en by det, eller var det et kvinnfolk, eller?
2: Var ikke det et kvinnfolk, da?
0: Ja. Var i alle fall til ditt, en slike krukke.
2: Ja, var det.
1: Er det en del sånne kraftkommuner som er sånne krukker?
0: Ja.
2: Ja, det vet du om, og det er bare så synd at det ikke alle, eller at det er øyelagt for alle hjemme, så at det er så helt kraft, det er det faktisk, og det er så mye sånt forbannet på et uttalelse fra NVE på Facebook i går, og
0: ja,
2: jeg kan ikke holde fingrene i fred. Nei, altså, det lønte seg veldig å kjøpe kraftig fra utlandet. Jaha, har jeg gjort det siste halvt andre året? Overhovedet ikke.
0: Nei.
2: Nei. Vi har ikke kjøpt en kilowatt fra utlandet på den tiden.
0: Det er så.
2: Og like forbannet så skriver jeg prisen opp i Mellig Gimmel og ja, jamt over nå siste måned så er leie på 1,35 kr/kWh.
0: Ja, men vi slipper å betale det da.
2: Ja, vi gjør nå det. Det er...
0: I alle fall vi så har det til hus og heim.
2: Ja.
0: Fabrikker og sånt, de må betale det.
2: Ja, hvis det funker, må det det. Og det er helt et under at det er ferdig til å gå rundt.
0: Ja, det er det.
2: Dieselprisene kommer litt til deg, så kan jeg nå begynne å lure på hvor det, det skal bare kjøre landet konkurs.
0: Er det noe vi har mye av her i landet, så er det vatten til kraft og olje til diesel, men likevel.
1: Jeg så nå, det var 31 kroner nok på en, men bare 6 kroner 70 gjør seg avgifter.
0: Ja, og hva er hett?
2: Avgifter.
1: Nei, det var ikke det.
2: Jeg skal ikke komme og fortelle med det at det koster så mye så vinner ut den der roljen.
1: Ja, ja, men ikke til staten da, som sier det sånn.
2: Nei, nei, de men jeg vant, altså, jeg vant en av jævels med penger.
0: Ja, det er det. Ja, ja, ja.
2: Og det går mer inn i staten, eller i så et annet oppsett, altså, det er cirka 85% ut av det som kommer ut av havbottene. Prisen på det går inn i staten.
0: Ja, det gjør det, for disse oljeselskapene, de betaler jo alvorlig mye før det går til raffineriet.
2: De
0: betaler jo per oljeekvivalent, eller hva de kaller det.
2: Ja.
0: Så, nei da, det går i statskassa. Det er jo da dette her pensjonsfond utland, som de kaller, eller
2: ja,
0: oljefondet, det er jo derifra det kommer, ja. Vet du. Det,
2: ja, ja, ja, visst er det noe det, visst er det noe det, og det øker så fort, jeg greier ikke å telle ei og ei.
0: Nei, det er ikke skattepengene til meg og deg som ligger der, nei.
2: Nei, det er noe slett det ikke, og ikke er det pensjon i halv
0: da. Nei da.
2: Selv om det er noe aldri så mye svært å regne med det andre, men hadde det vært som det skulle være, så hadde ikke vi behøvd å ha til noe tidlig et annet i haug da.
0: Neida, litt rar er så. Skal vi se, hva heter den minste staten i USA? Ja, han kan ikke være stor, du.
2: Nei, den er ikke stor, altså, men i ruta der. Hva heter det, Staten Island, eller Rhode Island?
0: Jeg er enig med siste taler.
2: Rhode Island.
0: Rhode Island, ja. Stemmer det? Stemmer det? Hvis jeg hadde spurt deg, kan ikke du rete opp 50 stater i Amerika? Hadde du klart det?
2: Nei. Jeg sliter litt med disse der midtdelen til sjøstaterne. Og så litt oppover. Ja, det som er Austa i Lake Michigan, det har jeg litt problemer med,
0: ja, vel, okay,
2: å sortere. Men så det som går langs etter grensen mot Kanada, det har jeg noe rimelig kontroll på. Ja,
0: det. Ja, nei, men jeg skal ikke vi har ikke tid til det i kveld. Det er greit nok. Du skal få et helt annet spørsmål. Hva hette den svenske diplomaten som omkom ved et flystyrt i Afrika høsten 1961?
2: Dag Hammarskjöld.
0: Det var det, og det var mye omtalt i tidene etter det. Ja. Hva var grunnen? Altså. Jeg vet ikke om det var kom til noe vedtikt resultat.
2: Nei, det gjorde den egentlig ikke, selv om det var mange som hadde mistanker, men det var jo per definisjon ren sabotasje.
0: Ja, de var ikke kommet så langt med konspirasjonsteori akkurat oppe den
2: tiden. Det var
0: hadde det vært i våre dager, så skal du vite det, at det hadde blomstret opp med teorier, ja.
2: Det var alt sikkert. Nei, det var faktisk så mye omtale at det, til og med læreren vår snakket om det til oss som var 10-11 år.
0: Ja, ja, ja. Neida, han hadde...
2: Det sa ikke lite, egentlig.
0: Nei, det er sant, det er sant. Ok, Lars, yes. Om du skulle få billett til en eller hett, er det noe interesse for deg, eller?
2: Svelende interesse. Blusen, det får ikke til.
0: Det får ikke du til, nei.
2: Nei. Men jeg er veldig glad i blues, det er ikke der det ligger, altså, men Den kavalen går inte upp.
0: Men en tur i operahuset, det är du med på?
2: Ja, nej, det är nog mycket enklare. Det, och då har vi kommit över jul och grejer. Ja, ja, ja, så ja. Det...
0: Vi är begynner på 20:20.
2: Ja, ja, det är vi nog det.
0: Det är vi det, vet du. Okej, grejt. Yes. Vi är talas säkert.
2: Det gör vi alldeles säkert.
0: Grejt du, ha det.
2: Ha det, ha det.
0: Ja, då ska vi spela en grej melodi här. Och ka kommune, ka hen finner vi lite huset? Ka kommune är vi tänker på när vi hör den melodien här? 5, 7, 8, 60, 660.

0: det skal jeg si deg, du, Jon Roar. Det er en veldig lovlydig forsamling vi har med oss i kveld, så jeg tror ikke de vet hva Vikjahuset er henne en gang. Nå er det en kvann, det lyser i hvert fall grønt inn med han teknikeren. Nå skal vi se hva de kommer frem til. Om det er noe å sette på lufta eller ikke. Har vi med en kvann nå da? Dette var det kvart andre i alle fall. Nå!
1: Det skjedde en live, hun får ringe opp at det. Ring opp at du så ringde inn, det skjedde en live. Du må holde med å prate godt i gang, Jon Elling.
0: Ring opp. Ja, nei, jeg lurte på, er det så lovlydig alle at de ikke vet hva Vikjahuset er, så jeg er da nesten overrasket. Det lette det være sagt, men nå prøver han å trykke på rette knastene. Da har vi med kvann, ja.
2: Ja, hei.
0: Hei, ja. Og hvem var det?
2: Det var Maria.
0: Det var Maria, helt ut med havet.
2: Ja.
0: Du har ikke sittet på Vikjahuset.
2: Jeg har ikke sett noe på Vikjahuset.
0: Vet ikke du hva det er vi snakker om?
2: Nei.
0: Ja.
2: Jeg kan vel ikke bo i Vikjahuset, vet du ikke hva. Er det kommunehus da?
0: Nei.
2: Nei, da vet ikke det.
0: Vikjahuset, det er fengsel.
1: Det stikker opp alle der.
0: Det er fengselet i Vik.
2: Faen. Ja, herregud. Nå var jeg langt.
0: Nå fant du ut. Nå husker du hvor det var. Ja, riktig.
2: Jeg husker ikke hvor det var, for jeg har aldri vært.
0: Og du har ikke det, nei. Nei, jeg lurte på hvor det var, om damene måtte spikre på alle også, eller om du fikk en annen jobb, det var det. Men,
2: om det så var, hva slags jobb hadde det vært?
0: Ja, nei, jeg vet ikke hva det skulle vært. Kjøkentjeneste, kanskje. Du vet det, nabokommunen til Vik, det er Balestrand på Hisiata Sognefjorden, og de skulle ha sånne kommuneslagord, og de fant ut at Balestrand fascinerer deg, og så skulle vikene være dårlige, de kom med Vik fengsler deg.
2: Ja. Jeg hadde tenkt i den banen, så visste jeg noe det.
0: Ja, dette burde du klare. Ja. Nei, denne melodien da, den hører vi på. Den var mye spilt på Sogn og Fjordane avdeling fra Førde. Det heter Billy and the Kids. Jeg sa to karrene der som spiller.
2: Ja,
0: den navnet. Og de har hatt konserter på i fengselet på Vik somme ganger, og når de kommer til denne melodien der om Vikjahuset, så skal du vite at det er stemning i salen. Da er det all sang og full åtgaum.
2: Jeg var ikke klar over det, at det var det jeg kastet.
0: Nei.
2: Du, jeg visste det var
0: deg med slikt, du, det er greit. Det er helt i orden.
2: Jeg har ikke vært så stygg at jeg skulle ha grunn til å bli.
0: Du har ikke vært i fyllearresten en gang.
2: Nei, jeg har ikke det.
0: Nei, det har ikke du. Jeg tror ikke du kommer
2: der. Jeg har hittil holdt meg unna.
0: Ja, du har vet jeg holder deg unna, ja.
2: Det er ikke det man har sagt at jeg ikke smaker.
0: Nei. Dette er da greit nok.
2: Ja.
0: Vi er da klar til å dele ut billetter snart, både til Aine og Hett, til Blues og til Svillekammeratene. Og du er vel med på alt, er ikke du det?
2: Jo, vanligvis er jeg det, men så rare Blues-billetterne, da blir ikke vi hjemme.
0: Da er ikke du hjemme, nei. Nei,
2: da blir vi ned. Vi gjør evitalene med Tønsberg.
0: Ja. Nei, men dette får vi se.
2: Så det er ikke noe vits å trekke oss ut på, i alle fall.
0: Det kan hende. Vi får sette en liten sånn minus akkurat.
2: Ja, det må du gjøre, for vi har ikke anledning på noe slags vis.
0: Ok. Nei, men vi ser. Vi skal da bli enige om på en eller annen måte å få dette rart til å fungere, i alle fall. Det er greit. Men vi skal takke og spørre deg. Dette her med sitatrunde.
2: Jaha.
0: Hvis jeg sier Østen for sol, hva sier du da?
2: Vester for mån.
0: Ja, hva det, hvem var det som kom med den glosa?
2: Var det en eventyrfigur?
0: Hva du sa nå?
2: Var det en eventyrfigur som sa det?
0: Ja, det kommer fra Asbjørnsen og Mo sine samlinger, dette der,
2: ja. Ja, ja.
0: Det stemmer, det stemmer. Ånden er villig, men...
2: Ånden er villig.
0: Men... Så fortsetter du.
2: Hva skal dette råde? Hva skal du meg ha?
0: Har ikke du lese Matteus 26:41? Ja, nå er jeg skuffet.
2: Jeg har sikkert lov til det, men...
0: Ånden er villig, men kjødet er skrøpelig.
2: Vet du hva?
0: Det har ikke du fått med deg.
2: Nei, jeg har ikke det.
0: Nei.
2: Jeg er ikke så flitt, jeg er her, vet du.
0: Ok, så skal vi ta en annen da. Noe helt annet. Rottene forlater... Rottene forlater...
2: Jeg har vel ikke hørt det
0: her. Ja, dette har du hørt så mange ganger.
1: Det er båt, bil eller buss.
0: Hva er det rottene forlater?
2: Per Ove, hva er rottene forlater?
0: Det er fra når villen...
2: Skipet. Ja, selvfølgelig.
0: Hva for et skip?
2: Nei, det er skipet når du synker det.
0: Rottene forlater skipet, det er ikke det det heter, nei. Rottene forlater det...
2: Synkende skipet?
0: Ja, de ser saken an. Hvis båtene ikke heller på sekke, så er det ikke noen grunn til å hoppe på sjøen, nei. Det var William Shakespeare som kom med den der, ja.
2: Aha.
0: Ja.
2: Og det synkende kjipet.
0: Og så skal vi ta en annen. Nå skal vi ta en annen, det bør du klare altså.
2: Det skal være enkelt.
0: Vil Gud ikke være bygningsmann?
2: Vil Gud ikke være bygningsmann?
0: Det er sånn.
1: Er det vanskelig å få tak i snikkere?
0: Med fåfengt. Dette synger du på 17. mai.
1: Vil Gud ikke være bygningsmann?
0: Og så fortsetter du, Marie.
1: Er du sovna, eller?
2: Ja, jeg er sovna.
0: Med fåfengt på huset bygger. Det er en bliks fra Gud signe vårt dyre fedreland. Det er jo sånn som du skal røy.

0: per Ove heller, vet jeg ikke det.
1: Nå får du spørsmål til du klarer å svare rett nå. Jon Elling stiller spørsmål til.
2: nå skal vi ta en som du lærte i småskolen. For veik.
0: Jeg lærte ikke dette her.
2: Dette lærte du i småskolen.
1: Var det Tabarskjelvar?
2: Nei, det var Olav Tryggvason saga.
1: Ja, det stemmer det, ja.
2: Hvem var det som sa hva til hvem?
0: Nei, og jeg tror i dag er jeg helt blåst.
2: Ja, det er du. Det var jo bare før bokstaven. For veik er kongens bøye. Det var en som fikk låne bøye. De var i et slag på hver sin båt, og så var det en som ødela bøyen sin, og så fikk han låne han Olav Tryggvason sin. Men han brautna sønde før han fikk pila av gårde. Da sa han så, for veik er kongens bøye. Så leverte han tilbake vrakrestene. Dette så du helt før deg i småskolen.
0: Gjorde jeg det?
2: Ja.
0: Nei.
2: Hadde ikke det historie ut med kysten?
0: Ja, men det var noe så veldig interessant. Ikke interessant.
2: Nei. Nei, du satt vel og fikk la mobiltelefonen under pulten, du?
0: Det? Vi hadde ikke det, vi.
2: Nei, de hadde ikke det, vet du.
0: Det nei, altså, disse der greiene der, altså, nå, i dag er jeg ikke med i helt da.
2: Du var ikke helt i form? Nei, det er sikkert det, så det er sikkert det. Nei, men ja. Greit nok, Marie. Du skal få være med likevel.
0: Ja, men vi kan ikke være med, for så er det til et annet.
2: Nei, jeg forstod det, det er ikke noe vits i å sende ut mot havet.
0: Nei.
2: Greit nok.
0: Ja, og så får jeg håpe det at jeg er litt mer med neste gang. Men,
2: nei, da er du med for fullt da, vet du. Det er klart.
0: Sånne historier og sånt, det er ikke noe for meg.
2: Nei.
1: Ja. Du burde ha lagt det før i kveld.
2: Nei.
0: Ja.
2: Nei, hun har løv å sitte opp om hun ikke kan alt. Ja. Det er greit. Ha det bra.
0: Nå sier jeg meg til å roe, vi ikke kan hjelpe meg.
2: Ja, nei, det hjelper å ha noe sånn orakel, ja.
0: Ja, men det hjelper ikke når han ikke vet det han heller.
2: Nei, han hadde ikke det, sa Rar. Ja.
0: Nei, han gjorde ikke det.
2: Sier du det? Nei, det er bare listen så. Ha det bra. Ja, vi er kommet til... Emily Sande. Jeg hadde faktisk en lærerinne som heter Emily Sande, men hun skrev ikke med Emily, hun skrev Emily. Men hun Emily Sande, hun skal synge nå Next to Me. Men før det så skal vi slippe ut et veldig enkelt spørsmål. Jeg spør, i hva for et land er Harare hovedstad? I hva for et land er Harare hovedstad? 5, 7, 8, 60, 660.

0: Jaha, så er ikke det kjent i Afrika, godt folk? Det jeg spør om, det er hva land er Harare hovedstad i? Og for å hjelpe dere litt på vei da, så skal jeg fortelle at landet det før, så hette det Rhodesia. Hva heter det nå? Det er et land der han Mugabe styrte. Det var jo et av likeste landene i hele Sør-Afrika. Men så gikk det makta etter i haude på hana Mugabe, så det ble oppe i vannstyret. Hun fikk det vel avsette han til slutt, men de har mye å ta igjen. Men hva heter landet nå? 5, 7, 8, 6, 6, 6.
1: Det er et ganske langt navn.
0: Ja, og det er bare to land i Afrika som begynner på denne førebokstaven der.
1: Ja, det er veldig
0: Det er Zambia også, dette landet da.
1: Det er sett, ikke sant?
0: Ja.
1: Ja.
0: Dette skulle da...
1: Nå står det om å komme seg på blues, eller... Det kan det, for det vet i kveld.
0: Ja. Det får de,
1: Billettet var verdt 1250 kroner.
0: Ja, og dette, da er det bra uttelling på en telefon.
1: Det er egentlig veldig bra uttelling.
0: Det er jo så godt så gratis å ringe, og jeg vet ikke, betaler jeg noe når jeg ringer.
1: Jeg tror ikke det, det blir ikke merkbart.
0: Det er ikke noe merkbart i alle fall, en betaler vel en slags avgift for å være med på leiken, og så er ikke det så mye mer det.
1: Og du blir den siste som ringer inn i kveld, akkurat du som tenkte deg til å ringe nå.
0: Ja, skal få være med og trekke kanskje, hvis du er heldig og høres idrulig ut.
1: Ja, det må det være for lotteriet i sin forlange av det.
0: Ja, nei, det er viktig at vi kan ikke ha noe full i trekke.
1: Nei.
0: Det går ikke.
1: 5, 7, 8, 6, 6, 6, 6, altså.
0: Ja, vet du hva?
1: Det Harare, han Vegard Kjørum. Han har vært der.
0: Ja, han har vært der. Og i gamle dager, da det var Rhodesia, så var det en smitt som styrte.
1: Var det en harnegla kar det også?
0: Han drev litt sånn apartheid, så det heter. Og han for vel videre til England. Men Sornas, han drev en stor farm der nede, faktisk. Den dag i dag, visst nok. Så de er ikke helt utmeldet.
1: Det var jo synd.
0: Ja.
1: Nå sa jeg nesten navn nok.
0: Jaha, nei, men jeg vet ikke, dette her er klientellet til radioen, er de å bli så gamle at de sømner ifrån når
1: det går mot slutten. Det kan vi ikke kalle det klientell.
0: Ja.
1: Pasienter.
0: Sømner de ifrån når det liv på kveld.
1: Ja, og så er det mange som, det bare koser seg og hører på andre, så den gir.
0: Ligge i divana og drikke cola og etter pianet.
1: Men kanskje du kommer over en dørstokkmila og så ringer inn?
0: Ja. Nei, det må da gå greit. Nå skal vi dele ut et sånt festivalpass på Fjordblusen i kveld, og så tenker vi et tilsvarende om ei veke. Hvem som skal ha spektaklet om ei veke?
1: Det er Roar og Jon Roar.
0: Jo, men da er du vel informert om hva som skjer og skal skje.
1: Men hvis ikke vi får inn flere, Jon, eller så er det bare å trekke oss.
0: Ja, da trekker vi og tar hjem igjen.
1: Hvis folk ikke har lyst på hverken blues eller...
0: Eller svelekammeraterne. Er det servering av svele oppi?
1: Det rekner jeg med. Jeg skal ha et intervju med svelen i noen snart, for vi vet ikke hva som rører deg har stilt i stand.
0: Det er vel det er høgst av vinterste, så det er ikke fare for humle i underbrokjøret.
1: Nei, det er vel små. Det må jeg få være importert.
0: Da må jeg ha medbrakt i hvert fall.
1: Ja, spar på et bol.
0: Ja, det kan jo være i bio mye annet. Det stikker og det også. Det er ikke tvil om.
1: Jeg ser du selv med lengselfulle blikk på telefonen at det skal lyse grønt her.
0: Ja, det er... Eller er det... Bombenedslag, så det går ut over senderen.
1: 5, 7, 8, 6, 0, 6, 6, 0.
0: Dette burde være en koransak. Hovedstad i Afrika, så heter Harare. Hva land er det i?
1: Skal vi ta siste delen? Det er Bavde.
0: Ja.
1: Og da?
0: Det er det også. Og alle som har globusen fremme på støvebordet, de bør bare kikke etter, så finner de det med en gang, vet du. Det.
1: Men globusen er vi ikke noe setter fremme med på fredagskveld, tror du det?
0: Tror ikke du det? Det setter han frem. Er det noen som har sånn globus med lys i lenger? Nei, det som kunne ikke snurre?
1: Jeg har funnet ut at jorda ikke helt rundt heller nå.
0: Ja, nei, det er det også. Det er det også. For disse runde globusene, de... Ja, en skulle ikke tro på alt. De omarbeider seg kartene med hvert. Det er målestokk og forskjellig. Det er da greit.
1: Ja, Grenland ser jo voldsomt stort ut.
0: Ja, men det er på flate kartet. Ja. På globusen ser det mer normalt ja. Ut. Det er greit.
1: Ja. Men, Jon Elling, vi kan ikke gjøre den, eller trekker vi?
0: Nei. Hva vi skal ta først nå, da?
1: Nå tar vi altså det som er mest omfattende, og det er billetten i kveld.
0: Ja. Då ger du mig ett tal i miljon
1: 1 och 6. Då säger jag mitt på tredje. Och då är jag upp på tretalet.
0: Då var du på tretalet och det var tillfälligtvis hon som ringde som nummer 3 och. Men det var hon Gerd Sørebø.
1: Hon har möjlighet att ge väck detta visst hon inte
0: begår sig. Det kan hon visst hon inte bängsar sig in över själv, men nu är hon åter bli så gångför att nu är inte det problem heller, vet du. Så,
1: men nu, Jon Elling, nu får du ett vanskligt problem här. Nu må du ta och blada upp på din sida så du ser om det är vunnit för.
0: Ja, ja. Då bladar vi 2 ark och så ser vi vem är det som har varit med och vunnit.
1: Då säger jag 4 och 5.
0: Svelekamraterna för... Och då har vi alltså...
1: Nu kan du nämna
0: 4 och 5. Då ska vi se vem det var. 4, det var Marie Tvendesäter.
1: Står hon på lista för?
0: Och står hon på lista för? Nej, det gjorde inte hon. Per Oven står där faktiskt.
1: Ja, ja. Tanken med
0: men jag skriver upp när Marie
1: ja.
0: Tvendesäter. Och så var det 5.
1: Ja.
0: Det var Eldrimo Øvrelid.
1: Eldrimo Øvrelid,
0: ja. Hun stod da fra før.
1: Hun stod da fra før, så da trekker jeg opp igjen. 1.
0: Da tar vi 1. Ok, det var tilfeldigvis han som ringde som nummer 1. Elmer, men han også stod da fra før.
1: Ja, men da tar vi 2.
0: Da kom vi på Per Hausle.
1: Ja, Per Hausle må på svelekamrater.
0: Han stod da ikke før, nei.
1: Og da skal jeg... Nå skal vi sveive, du må sette noen tal rundt av navnet der på denne lista borti på operahuset med svelekamraterne, og så skal jeg sveive. Og den som har vunnet billetten på svelekamraterne er nummer 6.
0: Og da bare teller vi nedover.
1: Ja.
0: Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jarle Jonsen.
1: Jarle Jonsen, hører du på radio i kveld, så har du vunnet konsert med svelkameraterne. Da kan du skrive bunne billett.
0: Billett skriver jeg. Denne grei.
1: Ja. Så blir det nye muligheter og ny liste fra neste fredag utover.
0: Ja, ja. Ja
1: i 4 sendinger.
0: Da tar vi en reprise av trekkingen. Det var hun Gerd Sørebø. Hun fikk fjordblus.
1: Ja.
0: Og han Jarle Iversen fikk
1: billett. Nei, ikke Iversen.
0: Jonsen, Jarle Jonsen. Han fikk billett til svelekameraterne i 2020.
1: Ja, det er en fredag og en lørdag.
0: Ja, ja, ja. Han kan sikkert velge hva dag han vil.
1: Ja, det får han nok.
0: Ja, ja, ja. Nei, men den er grei. Da kommer ikke vi lenger.
1: Du har bare tiden og veien igjen da, Jon Elling.
0: Ja, veien den kan vi.
1: Veien kan du jo ferge og gå om et øyeblikk.
0: Ja. Ja, vi har god tid i dag. Før i gamle dager, når vi var oppover Folkehøyskolen, da skulle vi da drøye den lengst mulig, og så kjøre så først som det gikk.
1: Har de måttet kjørt rundt?
0: Ja, så var det av og til ferge omtrent gikk når jeg kom ned i årskogen. Så vi at da for hun, vet du. Og så når vi kom ned på kaja og blinket og styrte på, var det rette kapteinen, så kom han opp igjen. Var det ikke rette kaptein, så bare fortsette han. Så da måtte vi kjøre om Stryn mange ganger, faktisk.
1: Og da var det Skredestrand, da var ikke veien ferdig inn gjennom.
0: Nei, da var det Skredestrand, da var ikke det panorama.
1: Ja.
0: Så det var
1: Du gikk der i nesten 2 timer då, for å komme seg hjem igjen.
0: Ja, det var litt styr. Nå, nei, vi trenger ikke 2 timer, det gikk radig. Ok, vi avslutter med Rainbow, bye bye baby goodbye, og jeg sier takk for stunden, og det sier Jon Roar også.
1: Ja, vi får se om vi forklarer disse Rainbow her.
0: Ja, det var det då.
1: Han vet ikke lysteren jeg trykker på her.
0: Ja, da synger du selv da.
1: Jeg skal prøve en gang til. Nei, da forsvant det hele. Jeg tenker det skal gå. Vi skal få på, fall på et kvart. Det er ikke alltid det lyster så lite her.

0: Du, jeg er oppe i Operahuset Nordfjord, og bakgrunnen kan vi høre er på oss over på et av de innslagene som skal være i Carmen, ABC. Orkestret er ute i foajeen her og over. Jeg skal se om jeg kan få en kvann å prate med etter hvert her når jeg går rundt her på Operahuset denne onsdags ettermiddagen. Jeg har gått opp et rom her, øvingene er godt i gang, og to karer som kommer verrende med noter. Jeg får navnet på deg først.
1: Ja, Roar.
0: Er du klar nå da?
1: Ja, det begynner å nærme seg. Det er noe vi har fortsatt en del å gå på, men det kommer her på plass før premieren.
0: Du har fått en sånn nervøs hals nå da, rett før, eller?
1: Ja, det er klart det blir litt anstrengt når du synger så masse, men det skal nok gå bra.
0: Ja, god, du har vært med deg til noen ganger nå.
1: Ja, jeg var telt litt på det. Jeg tror det begynner å nærme seg 20, så det er noe blitt en del ganger, ja.
0: Det her var i 2009, var du med da?
1: Ja, jeg var med i 2009, på forrige gang vi hadde Carmen, ja.
0: Har du en fordel nå, då, eller hvor er det så det?
1: Ja, jeg merker det når jeg begynner å vinne tekstene, at det satt igjen en del fra forrige gang, så det er klart det er noe en viss fordel.
0: Kommer det skigene litt altså bakat fra innpå i heien?
1: Ja, det gjør nok det selv, men jeg begynner å dra på året, så hjelper det å ha vår bortire før.
0: Men jeg ser noen scener nå, det er jo helt ulikt egentlig.
1: Ja, da, men dette er veldig opp til regissør og de som bestemmer holdt seg, hvordan de vil legge opp, og hva slags tidsepoke de vil legge det til, og hva slags oppe seg, ja, miljøet de vil legge det til og sånn. Så dette kan variere veldig fra gang til gang.
0: Er det noen rolle utenom, er det vanlig i kor, er det noen rolle sånn?
1: Nei, vi er nå stort sett i koret da. Vi har nok sånne små oppgaver på setet da, men ja, jeg skal være politimann når vi kommer inn i fjerde akt, og Leif, han er krovert og litt forskjellig, så sånn er det.
0: Leif Årskog, ja, du satt der og pugget litt, og jeg kom med. Du var ikke med sist da?
2: Jeg var med sist.
0: Og så husker ikke du det?
2: Nei, jeg husker ikke det. Det er faktisk 17 år siden. Da får man være måte på hva jeg skal huske.
0: Men er det like kjekt da, synes du?
2: Er mye kjekkere. Du er ikke med. Nei. Dette må du kløppe vekk.
0: Nei, men er det bare øve? Nå er det bort eldre du også, faktisk.
2: Ja, men det har jeg sett noe faktisk igjen en del av det som var. Men klart er at det som er mindre kjent, det sitter ikke så godt som det som er kjente parti. Det er naturlig.
0: Jeg lurer meg litt på, Roar, om det er samme musikken. Jeg synes det er mer hånd nå.
1: Ja, det vet jeg ikke hvor oppsett det er på i orkestret. Det med sånn at jeg kan velge litt hva instrumenter vi har med, og hvor stort orkestret skal være og sånn. Så. Men det er med opp til dirigent og produsent å bestemme. Så jeg vet ikke så mye om det. Jeg har ikke hatt så mye kontakt med ja, orkestret enda da. De driver over nå, og vi skal få dem med fra i morgen av, tror jeg. Så,
0: ja. Jeg bare hører litt i sted. Jeg synes det var mer hund eller sist.
1: Ja, det kan godt være, altså. Det vet jeg ikke så mye om.
0: Hva er dette med kostymer? Hva har du fått med fantastisk kostyme?
1: Ja, det er jo litt forskjellig. Vi skal være soldater, og vi skal være lokalbefolkning, og jeg skal som sagt være politimann og litt så forskjellig, så det blir jeg 3-4 skift.
0: Tidsepoke er vi heldig å si nå da?
1: Jeg vet ikke hvordan jeg har tenkt det, men det var egentlig tilbake i historisk til den perioden det var skrevet, vil jeg tro. Altså. Med litt modernifisering, sånn er det alltid. Altså.
0: Og det var?
1: Nei, det var, jeg vet ikke hvor tid det var skrevet, kan du si, Leif?
3: 1850.
2: Ja, jeg tror det var... Skal vi google det?
0: Det var i hvert fall en Bizet, eller hva han heter.
1: Ja, George Bizet. Det er en av de store innen opera. Og Carmen er en av regnet for et av de mest spilte og mest populære operaen i hele verden. Så vi tar på stor oppgave og prøver å formidle dette på en god måte.
0: Ja, den soloen der inne, den er bra.
1: Ja, det er mange flotte soloer, aria og styr, så det er bare å glede seg.
0: Ja, og det er mange forstillinger i år.
1: Ja, det er 8 forstillinger, det er det som er vår vanlige siste år, så det er som vanlig.
0: Hva er det med kor i år? Er det samme størrelse som Ravord, synes du, eller?
1: Ja, det, vi har med barnekor da, så det er ikke alltid det bruker å være. Så der er 20 ekstra unger, og kor er da relativt stort også. Det varierer litt alt etter hva de har behov for, så vi er vel 25 stykker i koret. Så det er et bra stort kor, ja.
0: Det er ikke sånn som før, da kom de fleste fra mannskor her på Eide. Det kommer alle plasser fra nå.
1: Ja, det kommer folk fra alle plasser. Vi har faktisk mer enn det studenter i år også. Så både fra videregående og fra så studerer musikk og sang, så jeg har blitt med i år. Så jeg tror kor er egentlig på et høyt nivå i år. Altså. Vi føler det i hvert fall sånn.
0: Så du blir litt opptrekt da?
1: Ja, men det er gøy det når du har med litt dyktige folk som kan være med og dra lasse, altså. Så det er bare en fordel.
0: Men du er ikke med bare på dette, du med, nå skal vi ramse opp Storheim Sanglag.
1: Ja.
0: Eid Mannskov. Hva det går ut over nå?
1: Og, siste år nå så har jeg vært med i Sømmer Prosjektkor også. Og i februar var vi ute til Kuba faktisk med prosjektkoret. Så det er opp til 4 kor i perioder, men jeg er glad i å synge kor, og jeg får det til å fungere bra. Så.
0: Men du må da skuffe et eller annet nå når du er på det travligaste her.
1: Ja, det er klart det blir noen få øvinger vi må hoppe over, det er 3-4 øvinger, så, men det er kor jeg har innforstått med, så det går bra.
0: Du er over 70, ikke du?
1: Nei, jeg er ikke det.
0: Nærmere 70?
1: Jeg nærmer meg da, 68 da, så...
0: Så du blir på sette, tror du?
1: Hva?
0: Fortsett å være med.
1: Ja, jeg har jo sagt det at dette her er noe kanskje det siste, så vi får noe se. Hvis det blir noe helt spesielt å sette opp senere, så kan det hende det at det blir fristet. Og hvis det er mulig å få lov å være med, det er jo ikke alle opera, alle oppsetninger der jeg trenger kor, og trenger så store kor i hvert fall, så da blir det en litt utplukket alt dette som hva behovet er. Så,
0: ja, for lykke til i hvert fall.
1: Ja, takk skal du ha.
0: Jeg ser om jeg finner noen andre å prate med her ute. Det er riktig at de som står her og diskuterer. Her er damene for gjelde sanglagene. Det heter vel ikke dekor?
3: Nei, dekor er ikke meg.
0: Ja, men det har slått det på oss.
3: Ja.
0: Her nå, opera nå da.
4: Det har vandret heden.
0: Er det heter?
4: Dekor har vandret heden.
0: Det har jeg lagt ned også. Nå, ny oppstandelse her i operakor altså.
4: Det er jo sånn sesongbasert, sånn høstoppsetning og vår turné og sånne ting, stort sett da.
0: Mm. Hva heter du?
4: Ja,
0: unnskyld. Hva heter du?
4: Liv Elin.
0: Var du med i Gjelle Songlag? Eller det heter vel ikke det? I gamle dager heter det det. Og så var det deko. Jeg er gammel, jeg vet du.
4: Nei, jeg har ikke vært med i Gjelle Songlag. Jeg har vært med i Storheim Songlag for lenge siden. Så har jeg planen å begynne igjen. For nå er det blitt så veldig mange i Storheim Sanglag, og det synes jeg er veldig fint å se. Så ja, kanskje det blir litt sang på meg etter hvert.
0: Tror du, en dame, tenker du heter?
5: Jeg heter Astrid.
0: Men du er i hvert fall vært med opp på, jeg sier Gjelle Sanglag, men det heter Dekor, ikke sant?
5: Jeg har vært med nå i 12 år, blir det vel, ja.
0: Ja, og er det første gang her i opera?
5: Ja, for meg er det første gang på opera. Huset her.
0: Men var det en kraftig steg opp da?
5: Veldig, veldig enormt. Det er sånn at jeg tør dette her. Men det er veldig gøy. Veldig
0: er det vanskelig?
5: Gøy. Vanskelig. Masse tekst som vi skal kunne utenatt. Men jeg tror vi får dreisen på det.
0: På nynorsk også?
5: Nynorsk, ja. Edvard Hoem som har skrevet dette her på nynorsk.
0: Jeg var med sist, men jeg husker ikke igjen noe.
5: 2009, ja. Stilig. Ja, nei, det er veldig fin musikk, det er det. Jeg hører orkester her ute, og det skal bli kjekt.
0: Her er damen til, navnet ditt, hva?
6: Jeg heter Oddrun, ja.
0: Oddrun Rye, eller?
6: Ja.
0: Ja. Er du fornøyd med det som har skjedd nå?
6: Ja, jeg synes det er kjempekjekt å være med, men det er litt mye jobb, sånn som Astrid sier, det er det. Men vet du hva, vi er veldig heldige som får muligheten til å være med og jobbe la med disse fantastiske sangerne som kommer inn til Eid for å være med på operaen. De synger altså så vakkert. Det er en glede å høre på deg da.
0: Jeg må ikke glemme noe. Helt vekk til du glemmer å synge, vet du, når du skal inn.
6: Nei, vi prøver. Det hender det, vi glemmer oss litt ut, men det går bra. Vi er mange i lag, vet du, og så er det fin musikk. Ja.
0: Så. Er det begynt å øve inn hva du skal stå, hva du skal gå, hva du skal til dere?
5: Det har vi gjort. Ja, har vi gjort noe lenge. Vi har øvd i Valhall i starten. Så det har vi gjort.
0: Har du sett kostymer dere da, eller?
6: I går hadde vi kostymer på oss. Og da ble det plutselig litt annerledes. Da var vi plutselig de sigøynerdamene som vi spiller og synger. Det var veldig artig, egentlig. Og noen fikk perukker og så litt annerledes ut på den måten også. Ja.
0: Og så er det mye synging, Dina.
6: Ja, det er en del synging. Både natt og dag.
0: Ja, jeg øver det hjemme, så det går i ett.
6: Ja, men vi vakner natta, og så bare setter disse sangene opp på repeat inn i haudet.
0: Men jeg husker, er ikke en del venting på denne her, så det er mye venting ute i kulissene?
6: Ikke så veldig mye, synes jeg. Vi er mye på scenen. Ja. Men det er jo ut og inn og litt venting, men det er godt.
0: Har de mange klærskiftebytte?
4: Nei, det er et par. Jeg snakker for meg selv nå, to klærskifte. Eller egentlig ett da, fra ett til et annet.
5: Ja, to klærskifte,
0: ja. Klærskifte. Helt fantastiske farger og styre, ikke det?
5: Jo, mye fine farger. Kvikke farger, skarpe farger. Nå skal vi sminke oss også, og da får sminkekurs hadde vi på mandag.
0: Kjekk, det blir litt pene da.
5: Prøv å bli litt fine. Vi har et forsøk i alle fall.
0: Ja, men det er jo voldsomt kjekt også. Vi er voldsomt samlet på en måte. Ja. Folk kommer andre plass ifra.
5: Ja, det gjør det. Det kommer fra store deler av Norge, faktisk.
0: Og damene kommer ifra, så er vi i kor i år da. Er det rundt her?
5: Det er rundt her, ja. Ja.
0: Ikke Sunnmøring også?
6: Ja, det er Sunnmøre og ifra... Og...
5: Sandane. Ja.
6: Ja.
5: Og Sogndal har vi en fra. En mann, ja. Mm.
6: Så det er jo en som bor i Oslo, og så nå er her, hun er i industrien, bor i industrien nå da, med familie. Men hun bor i Oslo egentlig.
5: Sangpedagoger her.
6: Ja.
0: Jeg husker for siste 14 dager, så er det ikke fri nesten, er det?
5: Nei, det er ikke fri nå. Nå er det full jobbing hver eneste dag frem til generalprøven på mandag.
0: Har de hivt notene nå?
5: Nesten. Må jeg nå øve litt grann her?
6: Ja.
5: Ja.
0: Hva det tester dere henne? Er det foran speilet, eller hva det gjør det her når det er hjemme?
6: Nei, jeg synger ikke så mye hjemme, det kan jeg ikke si, men jeg drømmer litt om det om natta da, så jeg synes det holder. Og så øver vi nå mye lag her da.
0: Hun drømmer om natta, det er uttrykt å ligge med deg da.
6: Ja, kanskje det. Kanskje det. Nei, det er mest sånn, det er musikken og noen av arian og ditt her, så du synes det er så fine. Så kverner det litt opp i haudet når du er oppe og vandrer litt om natta, og så legger du og sover igjen, så kviler haudet en stund da. Men det er sikkert sånn det må være.
0: Bakker opp med å rope gal midt på natta. Men du får ha lykke til å kose dere.
4: Tusen takk for det.
0: Jeg tror det de kommer til å gjøre.
5: Ja, det tror jeg også.
4: Sikkert.
6: Takk for det.
0: Per Kristian Skalstad, årets dirigent på operaen her. Hvordan angriper du dette her nå?
7: Ja, jeg angriper det med stor glede og takknemlighet og entusiasme. For dette her er jo fantastisk. Altså, hva Kari og Michael har... bygget opp er jo helt, det er jo, altså det er helt utrolig, det er fantastisk. Altså jeg er jo bare gjestedirigent og kommer helt til dekka bord. De har, alt er jo ordnet, vi har et flott orkester her, strålende solister, flott kor, barnekor, vi har dansere, alt sammen. Så jeg bare koser meg her oppe.
0: Det er veldig kjent stykke, er det litt farlig det?
7: Ja og nei, altså det er klart at det er jo et sånt. Det er et repertoarstykke som spilles over hele verden hvert år. Så sånn sett er det, mange, det er mye her som er veldig kjent for publikum, men jeg tenker annerledes om det. Jeg tenker at dette her er jo... Her er det så mye melodier som går så rett i øret på folk. Det er så mye, det er så folkekjært. Alle har liksom hørt... ikke sant? Dette vil jo publikum få... De får den ene etter den andre. Gjennom kvelden så får de den ene etter den andre... fantastiske melodien. Så det er min glede ved det, at nå skal vi gi publikum denne store gaven av en opera.
0: Har du den rette balansen? Det er mye blåsere, ikke det? Nå.
7: Det er mye blåsere, og så en litt liten strykebesetning på en måte, men det balanserer vi fint ut.
0: Blåserne, det må du dempe litt da, hvis det...
7: Kanskje, men de er veldig gode, så de løser mye av det
0: selv. De har litt av kjøl, ja.
7: Ja, de løser mye av det selv. Det er bare det...
0: Musikken til Bizet, den er fantastisk.
7: Ja, dette er et blinkskudd, vet du. Det er en av de en av de helt store fulltreffere, da, dette her.
0: Hva skal vi si om deg da? Har du nok erfaring innenfor dette yrket her?
7: Jeg har jo holdt på en stund. Ja da, ja, jeg er jo fiolinist i bånd, men jeg har jo dirigert nå i over 25 år. Mest ballett, egentlig, men også mye symfonisk og en del opera, men ikke så mye opera som jeg har gjort ballett. Jeg har dirigert ballett for Nasjonalballetten siden 2004. Hvert år, egentlig.
0: Så, kommer du fra Oslo, da, eller?
7: Jeg bor i Drammen, men det er jo Oslo som er mest, som er basen, stort sett.
0: Mm. Nok å gjøre på, nok å ja. Legge det inn til forskjellig.
7: Ja, ja, jeg er frilans, så det var bare, jeg var bare så heldig at Kari ringte meg og spurte om jeg ville dirigere denne produksjonen. Og det ville jeg selvfølgelig.
0: Ja, da blir det en måned i Nordfjord her med gode veier og...
7: Ja, ja da. Jeg, drøyt 4 uker har jeg her på Nordfjordeid. Nå har vi har vært her halvannen uke nå, og det regner mye, ja. Men vi får ta det med godt humør.
0: Du vender til det.
7: Ja, vender meg til det.
0: Jeg regner med masse godt humør og mye positivitet.
7: Ja. Og så mye flotte folk og flott musikk og god stemning. Så
0: det... For å lykke til da med din gjengen.
7: Tusen takk.
0: Takk for praten.
7: Lige så.
0: Ja, det var dirigenten då för årets uppsättning. Ja. Elisabeth Gimmestad.
8: Ja.
0: Du har fått en väninnestatus här i Carmen det.
8: Ja, det har jag. Det är väldigt stas.
0: Kan du säga lite om rollen din?
8: Ja, jag är ett av väninnorna till Carmen då. Jag heter Frasquita när jag är på scenen. Så Frasquita och Mercedes. Vi är väninnorna till Carmen och prøver å passe godt på henne, men hun finner på litt forskjellig og forelsker seg i noe kanskje litt tvilsomme karer da. Det blir litt drama.
0: Hva tid begynner du å synge da?
8: Nei, da var jeg veldig lite. Jeg har synget så lenge jeg hukser.
0: Ja, da er det en stund.
8: Ja, det er en stund. Jeg begynner å bli voksen, så.
0: Men sånn er Gim, er du født på Gimmestad da, eller?
8: Ja, mor mi er fra en gård på Gimmestad. Så jeg har navnet derifra, og så ja, det meste av barndommen og oppveksten har jeg hatt på Sandan eller på.
0: Er du sopran?
8: Det stemmer.
0: Du har jo ganske grove stemme når du prater med deg.
8: Ja, men nå har ikke jeg varmet så godt opp. Så det blir høyere etter hvert.
0: Så kan gå opp i det høyeste, så glaser ruten knuser seg nesten.
8: Ja, da titt på.
0: Gleder du deg?
8: Ja, jeg gleder meg veldig.
0: Mykje øving?
8: Ja, det er mykje øving. Nå har vi øvd litt hver for oss alle sammen, og kan rollen vår når vi møtes, og så får vi det ihop på et vis i lag.
0: Kommer hele slekta nå da, og ser på deg?
8: Å ja da, det gjør deg.
0: Har du fortalt litt hva det handler om, Carmen, til deg, så det vet de?
8: Ja da, jeg har fortalt deg litt, og så de ser veldig frem til det her som skal utspille seg da, på scenen.
0: Er det sånn at jeg nesten bør lese seg opp litt på hva historien handler om?
8: Jeg tror at det skal være greit å følge når folk kommer og ser. Men det kan jo være fint det.
0: Er du mye med på tillinga? Er du mye av og på, eller?
8: Ja, jeg er ikke med helt i begynnelsen, og så kommer jeg etter hvert. Og ja. Da driver vi og er med litt, ja.
0: I dag er det første sminking.
8: Det er det. Ja, så da blir det svarte parikker og krøller og... Ja.
0: Fantastiske kostymer når det kommer så langt.
8: Ja da, det er det. Vi hadde kostymeprøve i går. Og. Så, nei da, jeg er litt sånn vintergrå nå, så det blir fint å... Ja, fint å ikke være sånn grå mus, men mer... Ja, mer sprudlende.
0: Takk for praten, du.
8: Jo, takk.
0: Ja, da var Elisabeth Gimmestad fra Sandane, så var jeg spennende i greien her. Lars Eggen,
9: ja.
0: Operamann, eller?
9: Operamann fra Tyldalen i Østerdalen.
0: Har du mange år på baken?
9: Du, jeg har jo passert 42, så noen år har det blitt. Og så har jeg jo vært så heldig å ha vært her i Nordfjordeid flere ganger før, da. Både på opera og kollegaer med Kari i operanettverk og litt sånn forskjellig, så jeg kjenner veldig godt til opera Nordfjord, da.
0: Har du sunget, Carmen? på nynorsk?
9: Ja, en gang, men jeg har gjort en annen produksjon på det litt andre språket, normert bokmål da. Så det en liten utfordring for oss østerdører å synge på nynorsk, det må jeg si.
0: Blir det litt mer saftig språk på en måte?
9: Ja, saftig og litt uforståelig, og nei da, det veldig, veldig, det jo en veldig god oversettelse. Edvard Hoems fantastisk nylig oversettelse, så den veldig, veldig fin å jobbe med. Absolutt.
0: Er du bariton, eller?
9: Bariton, ja.
0: Får du godt fram teksten?
9: Ja. Teksten, ja. Vi prøver desperat. Vi gjør i hvert fall vårt absolutt beste. Det mye som går fryktelig fort, da. Så det er kanskje ikke alt man får med seg, men jeg tror de skjønner hvilke typer vi er. Vi fire smuglerne, det er tvilsomme greier.
0: Går det til helvete til slutt?
9: Ja, i hvert fall med Carmen.
0: Ja, det er.
9: Ja, det gjør det. Det er opera på sitt beste, altså. Det er høye toner og store følelser og litt drap og smugling og sterk kjærleik, da. Det er jo det som er hovedessensen her.
0: Har du prøvet på nynorsk hele tiden?
9: Ja, vi prøver. Jeg går rundt og sier årsak hele tiden, da, men det har jeg lært meg at det er det ingen som sier, da.
0: Prater det jo underveis?
9: Ja, da. Vi har en del dialog. Så vi må jo prate nynorsk og prøve å rulle på R-ene, da. Ja.
0: Hva har du gått til lære henne?
9: Du, vi har jo Elisabeth Gimmestad, hun er jo herfra. Ja. Så vi har brukt hun en del, da. Og så kan vi jo ringe Kari, da, hvis hun er operasjefen, hvis det er for gærlig. Men hun er fra Ålesund igjen, så da blir det veldig skarpt plutselig. Ja. Og har lært at her skal det være litt rundere, da.
0: Ja. Du kommer med på Opera Nordfjord. Hva du styrer med da?
9: Du, jeg er faktisk daglig leder i noe som heter Opera Trøndelag, så det er samme modell som dere har her i Nordfjordeid da. På 73 på statsbudsjettet og jobber med masse frivillige og gjør svære ting, og vi jobber jo mye sammen. Vi skal jo ha Figaros bryllup som dere gjorde her i 2024. Den skal opp til oss nå i 2027, og La Traviata har vi jo hatt herifra opp, så vi jobber veldig tett på Opera Nordfjord og i Opera Trøndelag.
0: Låner litt kulisser og sånn, er det det går på?
9: Ja, absolutt. Kulisser, kostymer, spesielt på det tekniske da. Der er det, har vi veldig mye av å rett og slett bytte litt, for det er jo det er utrolig mye jobb å sette opp det her fantastiske svære produksjonen.
0: Vet han, Ovar, han er sjef for lyset, han kan sine ting.
9: Han kan sine ting, og så er det jo Steinar og Emanuel på scenografi da, og Andy på rekvisitt. Og
0: han som var ferdig sminket, du.
9: Ja. Her går det
0: sammen. Hva vet du da?
10: Simen, dette
0: er.
10: Simen Bredesen.
9: Det her er jo en av hovedrollene, det er jo selveste Don José, han som tar liv av Carmen.
0: Ja. Gjer du det?
10: Ja, det
0: takk for praten.
10: Jo. Bare hyggelig.
0: Også hver eneste dag tar du liv av hun.
10: Ja, det har blitt noen ganger nå, ja. Ja, skulle du ha gjort det på ekte, så måtte vi ha hatt veldig mange i Carmen. Ja.
0: Er du sjalu, da, eller? Hva som skjer på slutten der?
10: Ja, han blir sjalu, kan du si. Han, Escamillo, da, som er denne kjekke, høye, flotte tyrefekteren, Carmen velger han overfor meg. Og da er det jo bare en ting å gjøre, da. Det er å sette kniven i, ja.
0: Det var brutalt i 18. Hva tid var dette her utspilte seg?
9: 1863 tror jeg den hadde premiere i Paris, i hvert fall rundt den tiden da. Og så er den jo gjort revidert uendelig mange ganger. Det var jo en flopp. Den ble jo kritisert herfra til månen. Men der, i dag så er det jo en av de mest spilte operaene som finnes.
10: Ja.
9: Mm.
10: Ja, det er absurd å tenke på at det var en fiasko da den hadde premiere. For det er jo altså, det er den vakreste musikken jeg vet om. Altså.
0: Er det mye å lære seg sangteknisk?
10: Ja, det er, den rollen jeg synger er heftig. Så det har vært mye å jobbe med det veldig, veldig lenge nå.
0: Du er tenor da?
10: Ja, det stemmer.
9: Mm. Jeg kan jo legge til at jeg deler jo hus med Simen. Så min rolle er ikke så heftig, så jeg har min jobb å liksom ta vare på den nydelige gutten. For det er som du sier, det er ekstremsport å synge Don José da. Så det er liksom bare å få inn nok næring, få inn i seng og nok kaffe.
0: Det er verste som kan skje når det er en forkjølelse dukker opp lokals.
10: Ja, nei, det tør jeg ikke å tenke på engang.
9: Vi tar tran hver dag, vi.
10: Ja, vi tar tran og sand og sol. Og det hadde ikke gått uten min gode venn Lars her, altså. Han har vært uvurderlig.
0: Ja, du var fra Østerdalen, du sa. Østerdalen, ja. Og du kommer fra en dal du kommer fra, da.
10: Jeg er fra Lier.
0: Ja, det er en dal, da.
10: Ja, er det Lierdalen? Det er helt riktig. Ja.
9: Darsgutene.
10: Ja, det er Darsgutene, vet du. Det er det.
0: Vi kjenner ikke hverandre fra før.
10: Ja, vi har kjent hverandre i et par år nå.
9: Mm.
10: Ja, jobbet sammen noen ganger. Og så ja, det skled sømløst inn i bofellesskap også. Det har ikke vært noe krangling.
0: Hva synes du kommer på sånne plasser som lager opp på frivillig basis? Så går det fint?
10: Ja, det fantastisk. Altså, virkelig, jeg elsker det. Å se den enorme frivilligheten og den gleden med å skape og være, ha de folka rundt seg. Det virkelig helt uvurderlig. Det hadde ikke vært noe opera Norge uten den gjengen her.
0: Du ser det gnistrer jo på seg i koret, vet du.
9: Ja. Og det gnister i øynene våre, og den gnissen, det derfor vi her. Rett og slett, så det støtter Simen fullt ut på det.
0: På et operahus som var åpnet her i 2009, så var Carmen som var oppsett med Rudi hovedrollen.
10: Ja, han er helt strålende, han.
0: Driver han enda?
10: Ja, da, han holder på. Ja, synger like bra, hvis ikke bedre enn noensinne, vil jeg si. Ja.
0: Ja, men da får du lykke til da, gutta.
10: Jo, tusen takk. Og så må alle sammen kjøpe billetter og komme på forestillinger. Dette blir helt konge!
0: Til fredagskveld.

0: Full muskelkontrollen.
1: Da kommer jeg og spør deg et sånt spørsmål der. Vassending ja. Eller skjei? Hva er det høyeste over havet?
0: Hva sa du nå?
1: Vassending eller skjei? Hva er det høyeste over havet?
0: Er det... Skal vi se. Er det omtrent det samme?
1: Det er helt rett.
0: Er det det?
1: Ja, det er det.
0: Ja vel.
1: For vattnet holder ikke under bakken, vel?
0: Nei, men jeg lurer på om ikke du har hatt ditt spørsmål en gang før.
1: Det må nå være mange år siden.
0: Ja, jeg har vel hatt for reprise. Ja.
1: Men da er vi ferdige med deg.
0: Jeg hører mye på reprise, jeg. Ja. Fordi støyen går ifra sandene og forskjellig.
1: Det er ikke kjekt.
0: Ja, det er veldig kjekt, det.
1: Spesielt hvis jeg begynner å bli så gamle, hvis vi ikke husker ikke at vi har hørt det før heller, vet du, så...
0: Spesielt når du er ute og skal tenne juletreet.
1: Ja. Ja. Ja, du har hørt den opp igjen, ja.
0: Ja, det har jeg flere ganger, ja. Og så visste jeg alt det her med selv av og til også.
1: Og da blir du skjemt,
0: ja? Ja, da må jeg krype under dyna.
1: Det er greit, Per Haus. La god helg.
2: Det var riktig god helg, Per.
0: Lige så, ha det.
2: Ha det godt.
1: Sånn skal det være. Skal folk slippe å bli skjemt og krype under dyna før de er på noe før nær radio. Tvert imot.
2: Ja, tvert imot.
1: Det kan gå med brystkassa fremme. Flere vek etterpå.
2: Jeg hørte høyt å smile frem.
1: Telefonnummer 528-6660 er nummer du skal ringe i kveld hvis du har lyst til å være med på vår uhøytidlig konkurranse og prate litt etter det vi spør om. Og musikken neste, for eksempel.
2: Neste?
1: Ja, musikk. Neste.
2: Da skal vi høre på ei Vossa Taus, faktisk.
1: Hun er ikke på Sandane, får vi si.
2: Nei, hun er ikke på Sandane. Hun er en av de som blir mye spilt på... Rikskanalen for øyeblikket.
1: Ja.
2: Hun kaller seg for Taus, og sånn den heter Trur Eg Fell.
1: Ja, og hun stod opp av Laustad og skulle følge ferie over til 5, 7, 8, 60, 660. Laustad, og så hisida heter det.

0: Ja, dette var jo stillferdig og fin musikk.
1: Ifra Voss?
0: Jeg ble ikke oppgavet her inne.
1: Nei.
0: Hvem det var som kavet seg opp og ringde inn til oss?
2: Nei, jeg var jo eldre, det.
0: Og eldre mor, det var jeg for kavel som får tak i røret.
2: Nei.
0: Det gikk bra.
1: Låg klart at med.
0: Og svaret var?
2: Volda.
0: Er det for enkelt dette her?
2: Nei. Det er noe alt etter hvor godt. Kjenner du det da, vet du?
0: Ja, det er sant det.
1: Ja, var det
2: jeg visste det at det var mann heller på den.
0: Ja, ja, du er bereist dame i din mest alder.
2: Ja, egentlig jeg har reist mange plasser, det har jeg. Og jeg har også reist veldig mye på kartet.
0: Men, vil du reise på blues hvis du vinner billett?
2: Nei, det sa jeg til Jon Elling sist, at han skulle ikke sette meg opp på den liste.
0: Nei.
2: Nei.
0: Så det, du vet ikke du være med på Svelekameraten, det husker jeg da at du sa du ville.
2: Ja da, det går helt flott.
1: Ja, der har hun napp, så det
0: er... Nei, men det er en ny liste nå.
1: Er det ny? Oh, ja,
0: du har trekt. Der er en vinner, sier du, ikke sant?
1: Ja.
2: Ja, du trekk ut en vinner.
0: Ja, så går vi videre med en ny liste. Da har du sjanse til å komme på den.
2: Åja, ok.
0: Ja.
2: Så det var han Jonsen, det som vann.
0: Ja. Ja, Jarle Jonsen er eneste vinner en billett.
2: Ja,
1: så da oppretter vi her og nå...
0: Vi har tre billetter igjen enda.
1: En ny liste.
2: Åja, akkurat.
0: Men da må jeg svare på noen grose, vanskelige spørsmål her i nær radio, vet du.
2: Hva grose du?
0: og da sier du at Roar, vi skal begynne å spørre deg ut, eller?
2: Ja, han kan bare begynne.
0: Eksamineringen kan begynne, Roar.
1: Ja, og vi fremleis i Møre og Romsdal, så det tror du har kanskje en liten fordel?
2: Ja, det er ikke sikkert.
1: Nei, det jeg vet aldri.
2: Nei.
1: Ole Gunnar Solskjær har du hørt om.
2: Ja.
1: Hva by er det han kommer fra på Nordmøre?
2: På Nordmøre? Jeg kommer ikke fra Molde, da.
1: Nei.
2: Jeg kommer fra Kristiansund, da.
1: Ja.
2: Ja, vel.
1: Det gjør han. Født og oppvoksen i Kristiansund, spilte sine barndomsfotball i Klausenengen.
2: Er det han der andre som er moldenser, da? Han der er en annen sånn der fotball i greia.
1: Hvem du tenker på da?
2: Nei, det
0: er Rekdal?
1: Ja, han er forsovet fra Molde, men fra hi side av fjorden.
0: Hi side av fjorden.
2: Ja, er han fra
0: Rekdal heter han, er fra Rekdal.
1: Men han nærere Molde han enn Solskjær var, ja.
0: Hva er høyeste eller laveste, gamle Strynefjellsvegen eller Sognefjellsveien?
2: Det har jeg ikke peiling på.
0: Men da må du begynne å tenke deg om.
2: Ja, hva du...
0: Hva er høyeste? Gamle Strynefjellsvei eller Sognefjellsvegen?
2: Nei, det tror jeg må være Gamle Strynefjellsvei.
0: Det tror du?
2: Ja, jeg tror det.
0: Det er faktisk feil, altså. For det er 300 meter lavere den eller cirka eller Sognefjellsveien.
2: Ja, virkelig det.
0: Ja, 1434 meter over havet er Sognefjellsveien.
2: Ja.
0: Og Strynefjellsveien er 1139.
2: Ok, ja. Jeg trodde faktisk at den var høyere, ja.
0: Da lærte hun eldre nok på denne radioen i kveld.
1: Ja, ja, men husk på at Sognefjellsveien, han går jo rett at med Galdhøpiggen og store Skagastølstind og alt dette der.
0: Nå får vi litt landkunde med Norge.
1: Ja, ja, ja, så... Og på Strynefjell er det ikke så mange høye topper.
0: Nei, det er ikke.
2: Nei, ja, det er noen da, men ikke så veldig mange.
1: Ikke på samme nivå som disse der som jeg nettopp leste opp.
2: Nei, ikke så... Ja, Skagastølting og dette der. Ja, du har rett.
0: Men, Eldrid, takk for at du ringde inn.
2: Bare hyggelig.
0: Nei, god kveld videre, og helg.
1: Og god helg, ja.
2: Ha det godt.
1: Ha det godt.
0: Og det det står om i kveld når det gjelder premia, da kan du nevne det.
1: Jeg kan nevne det at det gjelder et pass på Fjordblues på Sandane neste helg. De begynner på torsdagen.
0: Ja.
1: Og så har de konserter torsdagskveld, lørdag og fredag og lørdag in på Sandane.
0: Og neste melodi er en av de som skal være med der, ikke
1: yes,
0: sant?
1: Yes, det er en gruppe som heter Spoonful of Blues.
0: Vet du noe om deg? For du er et leilag med å finne frem saker og ting om det skal spille. Du er kjapp i vending, ja.
1: De skal i hvert fall spille en sång som heter Hold Me In Your Arms.
0: Oi, det har kjekt ut.
1: De er da et av flaggskipene i norsk blues. De kommer fra Notodden og har et masse fengende låter av rock og bluesuttrykk. De er hyppige og populære gjester på norske bluesklubber og festivaler. Og så får de også økende merksomhet utenfor landegrensene. Så det kan godt hende at disse karrene her kommer vi til å høre mer av på et større nivå.
0: Og skal du få høre på nærradioen i kveld også?
1: Ja.
0: Ja, det blir neste melodi nemlig.
1: Men først så skal du på ferietur igjen.
0: Ja, først skal vi på ferietur. Kanskje noen kommer med en ferie for å komme på en festival. Det er ikke godt å vite.
1: Den er Bjøndels i hvert fall.
0: Hvis du er på Gjervik, er det Gjervik?
1: Gjervik med G.
0: Og så skal over på Hi-sida. Hva heter det på Hi-sida? 5, 28, 60, 660. Strekningen Gjervik.

0: Det var altså
1: Vidar Letø.
0: Ja, så flott melodi.
1: Sang den.
0: Men var, hvis du er på Leknes,
1: vi har ikke fått med oss noen, så
0: skal over med ferja. Hva du kommer med da?
1: Ja.
0: Det lurer vi litt på. Det er plass på Sunnmøre.
1: Det er veldig plass på Sunnmøre.
0: Ja.
1: Det er ikke så langt ifra der vi har vært før.
0: Nei, det er ikke det. Det er så langt, vet du.
1: Nei, du trenger ikke reise, så
0: men det er ikke da det er reise oftest, da.
1: Nei, men det er fint her også.
0: Jeg kan vel si, hvis du kommer først over, så kommer du til en stor plass etter å kjøre en stund ifra den plassen vi kommer til.
1: Ja, du kommer til en større plass.
0: Ja.
1: Først
0: ja.
1: Så kommer du til en veldig lite fine bygd.
0: Ja.
2: På fire bokstaver.
0: Og heter?
3: Sæbø.
0: Sæbø, ja. Hvem som sa det?
2: Det var en
3: hører ikke du det da?
2: Det var en Gerd.
0: Gerd Sørbø, ja, selvfølgelig.
3: Ja. Er det.
0: Var det sånn du visste, Gerd, eller ventet du med å ringe?
3: Jeg ventet med å ringe, for jeg tenkte at en kvar andre kunne få sjansen.
0: For du har ikke lyst på
2: blus.
0: Blus.
3: Ja, men du skjønner det, at jeg vann jo et sånt pass forrige fredag.
0: Det var det du som vann det, ja.
3: Ja, sånn at jeg skal jo ikke være med på det.
0: Ja, du gjett i vekk da?
3: Om jeg har gjett i vekk, ja, jeg har jo hatt i vekk til sonen.
0: Åja, og han vil gå?
3: Ja, han vil gå.
0: Og Gerd, hun kommer med en sånn fantastisk telefon, merker du forskjellet?
1: Ja, du skryter alltid av telefonen av Gerd, så det er litt
3: av her. Ja, men jeg har noe bra høy stemme
0: også. Så kan du jo prate inn i tuten.
3: Ja, det gjør jeg også.
0: Ja. Alle gode ting er tre. God telefon, ja.
1: God
0: stemme, og prater rett i plass. Ja.
1: Og nå hører du oss godt inn i gloppen også, håper jeg, så ditt at vi fikk.
3: Ja, nå er jeg på 104, kommer noe, ja.
0: Ja, vi har fått nye, sett opp nye sender ned på der.
3: Ja, ned på SF, bort på SFE.
0: Ja, vi har sett opp en som er dubbelt så sterk enn det som det var, så det skal være bra.
3: Å, ja.
1: Så,
3: ja, da må det være bra.
1: Så nå lå vi langt inn i Våtedalen før det dette ut.
3: Å, ja, ja.
1: Så da får vi hoppe til resten
3: også. Ja, men det er bra det at det er da, for da detter vel dabben ut når det er Våtedalen.
1: Ja,
0: det er så gode bølger.
3: Sporadisk i alle fall.
1: Nei, mest så dette inn der er geitene.
3: Ja.
0: Det er så gode bølger inn gjennom Breinsvatnet at det faktisk er krusing på vattnet. Radiobølger kaller vi det.
3: Jo, vi kaller det det.
1: Kaller det så mangt.
0: Kan du be spørsmål om det, Anne? Vet du, Anne heller seg mye på Sunnmøre. Nå var vi nettopp på Sunnmøre med ferja og Leknes Sæbø.
3: Og ja, ja.
0: Du kjører fra Sæbø, hvor du kommer til da? Etter du kommer
3: til Sæbø? Jeg er ikke der oppe, jeg er ikke kjent, men er det oppe i Nordrangsdalen, eller?
0: Nei, det er på hans sida.
1: Ja, da du
3: det er på hans sida, ja.
1: Men,
3: ja, men nei, oppi da er jeg ikke kjent i det hele tiden.
0: Nei, jeg kommer vel til Ørsta da, når du kjæres.
1: Ørsta-Volda.
0: Ørsta, ja.
1: For eksempel.
3: Å, ja. Ja, vel.
0: Men Leknes da kommer du til Nordrangsdal, litt av stund etterpå, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og Hellesylt og Håndalen.
0: Ja. Urke.
1: Urke. Øye.
0: Vær så god, Roar.
1: Ja, jeg satt og så nå.
0: Det er vanskelighetsgrad du er litt i tvil om.
1: Ja, men vi får prøve dine her. Hva kommune på S er også den største øya på Nordmøre?
3: Mm. Kanskje du spør en gang, se.
1: Den kommune på S for Sigurd,

0: Men det er også den største øya på Nordmøre.
1: Jeg tror det er mye oppdrett og sånn, ikke det?
0: Det er mye, litt oppdrett.
2: Frøya? Nei. Nei, den er oppe i Trøndelag vel?
0: Ja, men den er på ei øy på S.
1: På S for Svein.
2: Og ja, S. Jeg har S.
0: Ja, ja. Nei, men det er S-en min, så er litt...
2: Smøla?
0: Det er alldeles rett.
2: Ja, mhm.
1: Og prate rent, Roar, så her kan du sige.
0: Ja, jeg har svårt å forlenge med deg, vet du.
1: Da kommer jeg med et spørsmål da, Gerd. Lågast eller høyeste, da? Er det vanskelig, synes du?
2: Ja, det er noe alt etter som.
1: Honningtalt vatten eller Jølstra vatten?
0: Hva som ligger høyeste av det, mener du nå?
1: Ja.
2: Jeg tror da at Jølstravatnet ligger høyere eller Horningdalsvatnet.
1: Og det er ganske mye, skal jeg si deg.
2: Ja, det kan hende. Akkurat meterene vet jeg ikke.
1: Men det får du vite nå her med unge øyen. Jølstravatnet er 207 meter over havet.
2: Ja vel.
1: Og hvis du skal opp i Høndalen og kjære opp med Høndalsvatnet, så er det 53 meter over havet, vanlig vannstand.
2: Åja, det er ikke mer.
1: Nei.
2: Nei, men da er det noe litt stigning opp.
1: 54 meter i forskjell.
2: Ja.
0: Det er en liten bete.
1: Ja.
2: Ja.
1: Men det er artig dette her. Av og til så svarer en feil på sånt, vet du.
2: Åja, det gjør det noe rett, så det.
1: Men Gerd, da får du ha det bra. God takk for det.
2: Ja, men du, jeg skal ikke være med på trekningen på disse humlene heller.
1: Humlene?
0: Men svelene da, er det greit?
2: Svele, det var svele, ja. Det var ikke humle denne gangen. Det var jo underbrot, ja.
1: Denne var fin, du. Ja, humla susen.
2: Ja, nei, for at der har jeg altså et napp ifra før.
1: Det er greit, du. Men ja, det var okay. Strøk i det fra forrige gang. Det vi trakk ut en vinner, det vet du.
2: Åja, men det var ikke en
1: ny liste.
2: Ok, ja. Ja vel.
1: Da er du med likevel, tenker jeg.
2: Ja, ja, da.
0: Vi setter den opp likevel på den.
1: Ja,
2: ja, ja. Men da får det altså, det har god helg.
1: Takk skal du ha, da humla suse. Ha det.
2: Ha det.
0: Ha det godt.
3: Oi, oi, oi.
0: Ja.
3: Sånn kan det gå.
0: Sånn kan det gå.
3: Klarer vi oss uten å... Ja, vi husker hva sist vi var, da gikk det gale, vet du.
0: Hæ? Nei, jeg vet ikke hva du snakker om.
3: Nei, det er du helt sikkert ikke. Hva musikk vi skal forresten?
0: Nå skal vi høre en sång som finnes.
3: Så?
0: En sång som finnes.
3: Er det han der?
0: Den Odd Nordstoga.
3: Ok. Og jeg står på Linge Fergekai, skal over fjorden, og jeg går i land da etter en, hva lang er den over?
0: 12 minutter.
3: 12 minutter over, så er jeg kommet til 5, 28, 60, 660. Linge Fergekai.

0: Ja, vi har problemer med å komme oss på land, for vi aner ikke hva vi skal på land hen.
1: Ikke enda. Vi håper nå en land kan ta en telefon til oss på 5786-0660.
0: Krakella over til... Ja, det er to plasser. En plass jeg kommer å hoppe på land, kanskje.
1: Her blir det faktisk du reiser fra en øykommune, og så kjører du inn til en kommune, og så kan du også reise nordover til en annen kommune.
0: Du har ikke sett kino der inne,
1: jo.
0: Film. Har du det?
1: Ja. Det har jeg på Harbakke, har jeg vært og visst.
0: Ja, det er på
1: den siden. Det er siden. På Krakella-sida, ja.
0: Ja, ja, men ikke på hi.
1: Nei, der har jeg bare stått og ventet på ferie.
0: Å, du har stått og ventet på ferie, ja.
1: Og der er det en feriekei, og det er det.
0: Det er ikke mer, hun går ikke så ofte, er det sikkert.
1: Ikke all verden, altså hun går noe greit ofte, men det er jo trekant.
0: Men rykker ikke går tidlig og sent.
1: Så er hun jo, Krakella, så er hun jo innom en øyesette Losna.
0: Å ja. Men hva sier det, ene plassen går hurtigbåten opp hun dog?
1: På nord, ja.
0: På Bergen, og hinveien også.
1: Ja.
0: Ja, det er en plass som heter det samme ut på Raudeberg, ikke det?
1: Det er i hvert fall folk som har det samme etternavnet på Raudeberg.
0: Ja.
1: Så har spilt fotball,
0: ja, han var veldig høyt opp i systemet i Sogn og Fjordane fotballkrins.
1: Ja, han var vel leier i fotballkrinsen i sin tid. Så,
0: du har det ene plassen.
1: Lærer har han vært, treneren min har han vært i hine hårde dager.
0: Uffa meg, du hadde han tids nok.
1: Du syns det, ja.
0: Hine hårde, var brygge da?
1: Da var jeg på Tornado.
0: På Tornado, ja. Stod du i mål?
1: Ja.
0: Ja, redder du noe, husker du noe?
1: Ja da.
0: Refisjerne var jo jæklig med vind.
1: Nei, det var alltid med vind.
0: Medvind, ja.
1: Ja, det var medvind i første gang, og så tok vi pause, og så snudde vinden i pause, og så hadde vi medvind i andre gang igjen også.
0: Ja, da var det heldig. Nå må jeg gjøre en veldig riktig side da, for de gjønne, de visste det selvfølgelig.
1: Men det ble nå...
0: Krakella over til... Ja. Da må de ringe inn og
1: sier noe fornuftig.
0: En av de to plassene vi kan frem til.
1: Helt.
0: Har ikke folk lyst på svelene nå?
1: Og litt blues?
0: Nei,
1: men er det noen ni stykker som har...
0: Ja, vi er fornøyde. I kveld hadde det vært veldig bra med innringer, altså. Men det er kjekt at det er litt merkelig at folk ikke har la seg sånn tid på hal, synes jeg.
1: Ja. Men så er spørsmålet, skal vi gi deg en sjans til med et siste spørsmål og avsløre...
0: Kom. Ja, men vi kan si at det ene er Rutledal, ene svaret, ikke sant?
1: Det er helt riktig, det er på sørsida.
0: Der er det båten går opp under.
1: Ja.
0: Og hit er vel...
1: Så, ingen grønt
0: 58,
1: lys.
0: 58.
1: 60, 660.
0: Kom igjen og si hintplassen da, Krakella.
1: Rutledal.
0: Ja. Eller...
1: No.
0: Rysje. Nei,
1: Dalsvika.
0: Rysjedalsvika, det har ikke etter det, hvis jeg bare tenker på.
1: Ja, de ringte deg, vet du.
0: Ja, det er bra det. Kom, sitt inn, Svein. Men kvart så visste de ikke vi sa det. Helt fantastisk. Applaus for det.
1: Kanskje de tok.
0: Kanskje de tok.
1: Men det kan jo hende vi har lurt deg, da.
0: Har du?
1: Kanskje.
0: Ja, det tror jeg vi har gjort.
1: Ja, du tror det, ja.
0: Ja, kanskje du har sett feil når du skrev opp.
1: Kanskje jeg tok det baklengs.
0: Ja. Ja, dette er godt gjort å ringe inn.
1: Hvem er det vi har med oss?
2: Det er Irene Grønland Breivik.
1: Heisan.
2: Hei,
1: det var nytt navn for meg i hvert fall.
2: Ja, jeg er guling, vet du, så dette kan jeg.
1: Dette kan...
0: Hvor du ringer fra?
2: Og nå er jeg på sørsiden, fra Bjordal.
0: Ja. Og vi skulle se...
2: Det er Rysjansvika, Røkkeldal, Krakella og Losna.
0: Ja, Losna og Krakella og Losna, ja.
1: Skal vi se, Grønneng, hva mer var det?
2: Breivik.
1: Ja. Få den ned i boka, vet du.
0: Hva du ringer fra nå, da?
2: Nei, sørsida i Bjordal.
1: Du er ned i Sognefjorden, altså, eller ned med Sognefjorden?
2: Ja, jeg er ytre Sogn.
1: Ja.
0: Hvor leser du på noe fjønne radio der, da? Er det helt tilfeldig?
2: Jeg har nå sett dere på Facebook, da, så måtte jo jeg innom og høre.
1: Ja.
0: Ja.
2: Ja, da.
1: Så, nei, men...
2: Hva fant jeg dere?
1: Nei, men knallbra.
2: Jeg er liksom på hans sida.
1: Ja.
0: Hva kan du gi på meg nå, da?
2: Nei, det sitter jo slapp av og høre på dere.
1: Ja. Ja. Og vi har ikke skremt deg av, altså.
2: Nei, ikke enda.
1: Ikke enda.
0: har ikke det nok radio, sånne lokalradio i nærheten av dere der?
2: Ja, vi har noe vel NRK Sogn og Fjordane.
0: Ja, men det... De har ikke så noe som på kveldstid.
1: Nei, da må du vel kanskje... Du må vel kanskje nedover mot Hordaland for å finne neste lokalradio, da, tenker jeg.
2: Det er først, det,
1: ja.
2: Ja.
1: Det er jo ikke noe i ytre, som jeg vet om.
2: Nei.
0: Men litt på nettet kunne du godt vært i Afrika, du har ringt for den del.
1: Ja, ja, ja.
2: Ja, da.
1: Men hvor det... Hvor det er med blues-interessen din, da? Er det noe, hvis du blir trekt ut som vinner av en billett, er du... Kommer du
2: den
1: til Sand?
2: Den tar du, vet du.
1: Den tar du og reiser til Sandene neste helg?
2: Ja da.
1: Ja, ja.
0: Du har tid neste hvis du blir utdrakt, altså?
2: Ja da.
0: Ja.
1: Nei, men så bra.
0: Hva slags musikk du liker, da?
2: Nei, det er blues og country og litt sånn.
1: Ja.
2: Norsk musikk og... Vet du, jeg er 72-modell, så her er det 80-talsmusikk mye.
1: Ja.
0: Du er 72-modell.
2: Ja da.
0: Ja. Det er den, han er medprogramlederen min, det er jamn aldri en gang trent, det er jo.
2: Ja, men det er ikke bare.
1: Nei.
0: Det er jækla bra, det.
1: Mykje bra musikk på 80-tallet, synes vi 70-tallingene i hvert fall.
0: Må jeg høre litt mer om det? Hva du jobber med?
2: Nei, jeg er uføretrygd da.
0: Ja.
2: Ja, så... Jeg går noe dingler.
1: Men hva du har jobbet med, da?
2: Nei, jeg er kokk og renholder.
1: Ok.
0: Ja.
2: Ja. Så, ikke så avansert.
0: Ja, men det skal vi gjøre oss til.
2: Ja, ja, noe må jeg gjøre det også. Ja.
1: God mat skal en aldri kjimse av.
0: Nei, det er helt sikkert. Men, hvor vanskelige spørsmål vil du ha det? Vet ikke om du har hørt på lenge i kveld, og hvilke gater vi ligger
2: i? Nei, jeg var noe litt bekymret, for det var på Møre og sånt.
1: Ja da, men vi kan jo...
2: Sesongning på Møre, det er jo ikke bra.
1: Nei, men det, akkurat det skal du slippe. Vi har noen noen...
2: Ja, da, nei, det går helt sikkert fint. Enten bommer jeg, så treffer jeg.
1: Det tror du det skal gå greit.
0: Det er ikke, du blir ikke innsett det selv om du ikke klarer det, skjønner du.
2: Nei da, det går sikkert helt fint.
0: Det går helt, vi er ganske romslige når det gjelder litt med svar, altså.
1: Ja, absolutt. Ja. Nå, men vi skal ta en Møre greie til. Du har garantert hørt om den. Det er en spektakulær veistrekning som går på Indre Sunnmøre. Den går ifra Valdalen, og så går den til Rauma i Romsdal. Den er, det hender seg den er åpen.
0: Ja, han var utbetret noen siste år.
1: Ja. Ganske svingete og bratt.
0: Og der er masse svinger ned, og så er svinger sånn. Det er trollsk.
1: Ja.
0: Trollstien var helt rett.
2: Ja, det er godt å ha hjelp i stovet.
0: Nå vet ikke jeg om du har peiling på dette her. Hvor, ja. Om du har vært det, eller hva du har vært. Hva politiet i Sogn og Fjordane har hovedsetet hen?
2: Ikke det i Florø, da.
0: Ja, det er helt sikkert. Men hva fengselet hen, da?
2: Vik.
0: Ja, litt har han grei på. Var det tilfeldig?
2: Det er da vi skal krapalle.
0: Ja. Ja, det er det. Men takk for at du ringde, du.
2: Bare hyggelig, ha en fin kveld.
0: Du kan gjerne slå på tråden senere, du, når det passer seg sånn.
1: Ja.
2: Ja, det er bare å lagre nummeret mitt.
1: Ja. Svein, hører du? Du får skrive ned.
0: Det må være. Også kan du spille bingo på onsdagene, hvis du burde tak i bingo-blog, men det er litt vanskelig, selvfølgelig.
1: Neida, det går an å få det til sendt også,
0: hvis ja,
1: vi satte det knip om.
2: Ok. Ja, men det er ikke bare.
1: Så. Men,
0: på helset reiser rundt deg.
1: Ja, og koser dere videre.
0: Ha det.
1: Ha det godt.
2: Ha det.
1: God helg.
2: God helg.
0: God helg, ja. I kveld var vi litt internasjonalt på seg.
1: Ja, nå var vi i hvert fall fylkeskommunale.
0: Ja.
1: Havna på sørsida av Ja, fjorden, Sognefjorden.
0: Ja, men rått noe sett å høre på Nisjenofen her og der nede.
1: Så et kvart gale har vi nå gjort.
0: Ja, det må være kvart. Da har vi hatt 10 innringere.
1: Vi har ett spørsmål, Lotte. Skal vi prøve det? Bare for...
0: Moro skal sveine. Går du på overtid? Du får ikke noe ekstra, altså. Et eple, kanskje?
1: Ja. Et helt et.
0: Ja. Jeg kan ta et spørsmål til det, men det er ferget jeg nå.
1: Nei, det fann vi ut når vi kom der, det.
0: Ja.
1: Når vi stod der, når vi hadde stått der i 12 timer, så fann vi ut at, nei, men herregud.
0: Noen går, jeg så ikke noe ferget som kom.
1: Nei, men vi hadde nå heldigvis med oss noe, både et annet drikkende. Så...
0: Men da står vi jo på Smørhavn.
1: Hvor gikk den ferget?
0: Før i gamle dager, var en plass etter Smørhavn, og så skulle vi hoppe på i siden, da hette det bare... Nei, jeg trodde det var noe med... Du kom over at du skulle renge jeg, eller hva?
1: Ja, det var noe sånt. Da kan vi nå spille en te inni av gloppen. Ja. Ifra, det blir, vi har vel en te på lista, men dette er en som heter Here Comes My Baby. Ja. Warner E. Hodges heter Songarsken. Og om han så kommer det fra Amerika og litt svenska ser det ut som. Så det er noe amerikaner musikk det går i da.
0: Ja, men da Smørhavn, så får vi over til, det var kjelkete spørsmål altså.
1: Ja, det
0: var
1: ikke helt godt dette der.
0: Smørhavn, 5, 28, 66, 66.
1: Vi ser nå om det ringer noen.

0: Radiohospitalet.
1: Ja, skal det være lever eller nyrer, fru?
2: Og så sånn pumpel og pilt på syre.
0: Ja.
2: Ja. Det er ikke langt ifra sannheten.
0: Det er sangens
2: uke. På sangens vinger.
0: Det er sangens uke.
2: Er det det?
0: Jep. Ja. Jeg trodde du hørte på radio støtt og stadig. Jeg forstår i hvert fall alltid en sånn der tivoli-gnet.

0: Ja da, foran plass i vannskoa, han har også i hvert fall en nasal, men om det er en bass eller noe, det er jeg ikke sikker på.
1: Nei, det er ikke noen bass. Nei. Ikke er det Pat Boone heller?
0: Nei, det var
1: så
0: det jo ikke.
1: Jeg har for så vidt holdt det jeg lovde da. Ingen ja. Pat Boone, men det var vel Pat Boone som var mest kjent med Moody River en gang for nok så lenge siden. Dette var John Fogerty.
0: Ja.
1: Året er 2009, og måneden er september.
0: Nei, oktober.
1: Ja, men plata kom ut i
0: forrige måned.
1: Dette er et kutt fra siste skiva til John Fogerty med venner, som heter Blue Ridge Rangers Rides Again.
0: De fleste har sikkert hørt han synge duett med Bruce Springsteen. Det er en som går på litt spilling på radio her.
1: Ja. Det var, en av de som jeg...
0: Ikke likte.
1: Jo, den grei, men det finnes bedre og dårligere saker på denne planta.
0: Og det terningkast 4?
1: Med meg?
0: Ja.
1: Ja, du vet, jeg har jo fulgt med denne Fogerty-kroppen siden... Ja, før tidenes morgen, så jeg har et veldig spesielt forhold til John Fogerty. Om han spiller inn dårlige plater, så kjøper jeg de. Det er sånn som med deg med Tom Waits, ikke sant? Du kjøper de, samme F. Og, så jeg ligger nok på en mellom 4 og 5 på den plata her, ja. Okay. Skal komme litt tilbake til den, skal spille et kutt til fra denne plata, og det blir heller ikke det kuttet med i duett med Bruce Springsteen.
0: Nei, men den har jo folk flest hørt før, så ja, det kan være greit å gi noen... Folk flest.
1: Men det er mye som er verdt å høre der. En nydelig versjon av Haunted House, for eksempel. Gammel, gammel slager.
0: Ja.
1: Og så er det mange dårlige der.
0: Ja.
1: Å ja.
0: Det er det også. Ja, det er det. Ja, mange spor her. 14, 13,
1: 12. Ja, det er 12-14 spor. Blant annet en John Denver-låt som han godt kunne latt være å spille inn, synes jeg.
0: Ja vel. John Denver har...
1: It's good to be back home again, tror jeg det var. Var det ikke det?
0: Jeg vet ikke om han, John Denver har laget en av mine favoritter, så det beklager seg, altså.
1: Ja, og så da?
0: Nei, jeg er spesielt glad i John Denver, bortsett ifra den der Wichita Lineman, eller hva det nå heter.
1: Ja, kan ikke du slutte å knitte med tobakken da?
0: Nei, jeg knitter ikke med tobakken, jeg klør.
1: Og du klør,
0: ja. Ja, jeg må klør.
1: Ja, ta deg skinnjakken.
0: Det kan jeg gjøre.
1: Vi har et problem her i kveld.
0: Ja.
1: Og vi må prøve å finne en løsning på det.
0: Ja, hva vil jeg kan hjelpe?
1: Nå, nei, ja, du, ja, Gud vet, men kan noen hjelpe oss? For dette begynner å bli rimelig akutt. Vi har nå kjørt, altså når vi lager sånne program, så har vi kjøreplaner.
0: Ja.
1: Disse kopierer vi opp i 3X.
0: Ja.
1: Og den der gamle kopimaskinen vår, den lager nå...
0: den har vi hatt siden 1987.
1: Ja, og... Jeg har hatt mange spritduplikatorer som gir bedre kopier enn dette.
0: Og lukter bedre.
1: Ja, lukter mye bedre. Åhå, en skikkelig spritduplikator med sveiv.
0: Ja.
1: Hallo, det var saken og ting for...
0: Festikasommen.
1: Ja, visst, ja, visst. Ja. Hvis noen har en kopimaskin stående som Nordfjord Nærradio, som uten videre kunne overta, som bare står og støver ned, og som virker...
0: Ja.
1: Så er det bare å ta kontakt. Vær så snill. Vi kan ikke, altså, jeg kan ikke lese denne kjøreplanen her nå. Hva skal vi spille, Trondover, eller hva skal vi snakke om?
0: Nei, nå skal vi... tenkte vi skulle ha litt soul-funky-saker og ting fra det tidlige 70-tallet.
1: Så gjerne.
0: Veldig flott titel her, og det cover på plata ser ut som en sånn Blaxploitation-film. Cover, filmplakat, og låten heter If I'm In For Lunch, I Might Be Picked Up.
1: Ja.
0: Og damen som synger heter Betty Davis. Det er ikke hun Betty Davis Ice-geier, men hun heter i hvert fall Betty Davis.
1: Ja, heldig med navnet da.
0: Og har en utpreget stemme som dere nå skal få høre på. Platen kom ut som sagt i 1974, og...
1: og heter This Is It.
0: This Is It.
1: Det heter platen.
0: Ja. Om låttitelen er lang, er platetitelen ganske kort.
1: Ja.
0: Og sangen var i hele 5 minutter, det tror jeg ikke blir noe av, men dere skal i hvert fall få 3,5. Så her er altså Betty Davis med kanskje en av dette programmet sin lengste låttitel. If I'm in lunch, I might be picked up.

0: musikk fra Van Morrison.
1: Van the Man med gitar og harmonikk og litt forskjellig
0: og, ja, stryker og full pakke
1: ja,
0: på dette.
1: Ja, det er noe sakralt over disse gamle låtene til Morrison, synes jeg. Det er fra 1990 den her.
0: Ja.
1: Akkurat, ja, altså forholdsvis ny plate.
0: Ja.
1: I forhold til det som kommer nå. Du,
0: ja.
1: Jeg holdt på å kjøre av veien her. Det var på mandag, jeg var på vei til jobben din på Sandane, og fikk høre en grusom historie om fjærlandsbjørnen, og dens vasslagnad,
0: ja.
1: Som det vel heter på nynorsk.
0: Han er lagd på is.
1: Ja, det kan du si. Ja.
0: Det noe som knirker, er det meg eller stort?
1: Jeg tror du klør fremdeles.
0: Nei, jeg klør ikke, jeg har klødd ifra. Nei. Ja. Sånn, nei, nå tror jeg det kom sikkert.
1: Ja, og når de sier det, jo... Det har vært lite frosk i Lindvikdalen i sommer. Kan det være denne bjørnen, eller i fjorsommer også, kan det være denne bjørnen som har vært på fære? Og blåbæra slo ikke helt til heller, egentlig.
0: Det var bare tuevis, men...
1: Ja, kan det være denne fjørlands...
0: Nei, jeg hørte altså en... jeg tror han var bonde.
1: Ja.
0: Sauebonde enda til. Eller leia i Kongelig Norsk Bondelag.
1: Ja.
0: Som sa at denne bjørn hadde dråpet sau i i hopetal over hele fylket.
1: Bare sånne fjordene altså, han hadde ikke...
0: Ja, over hele fylket.
1: Jeg har ikke hørt at dette har vært noe problem i Solund i hvert fall.
0: Nei, ikke Nordfjord heller vel.
1: Det er forholdsvis lite, det er, som sagt, det er froskbestanden og blåbær jeg reagerer på.
0: Slag, frosk.
1: Ja,
0: vet du. Nei, men i alle fall, han mente det at de kunne jo ikke fremstille denne bjørnen som et offer.
1: Nei, men som et trofé.
0: Men som et trofé på hjemme hos bjørnene, der henger der utstoppet sauer på veggen, eller ligger saueskinn på gulvet.
1: Ja.
0: Det har jo forsovet det i går, men jeg har jo ikke skutt deg.
1: Ja, du har jo det.
0: Ja.
1: Nei, jo, men ikke noe trofé. Deremot, en død bjørn med kul i hodet, øynene igjen på en isbre, eller sånn artifikal isbre.
0: Ja, artifikal. Veldig fint. En kunstig isbre.
1: Kunstig var det, ja. Kunstig var det.
0: Ja, og...
1: Ja, og sånn kan man altså ikke fremstille en bjørn.
0: Nei.
1: Ikke som motvekt til alle disse sauekadaverene som en får se på fjernsyn heller.
0: Jeg synes det er feil, da. En bjørn, det er 100 000 vis av sau, for ikke snakke om ganske mange folk.
1: Hva er det mest av i Sogn og Fjordane, Trond Ove? Er det sau, eller er det folk?
0: Nå er det en hel del folk som er like dumme som sauer, i alle fall.
1: Nei, nå må du ta deg sammen. Det var ikke det jeg spurte om. Hva tror du mest av
0: sau? Du la det mest i munnen på meg.
1: Nei,
0: bare et sav.
1: Nei, kutt. Hæ?
0: Hva?
1: Jeg
0: synes i alle fall synd på bjørnen.
1: Ja.
0: Og jeg ser på bjørnen som et offer.
1: Det gjør ikke alle.
0: Et offer for moderne landbruk.
1: Mm.
0: Som skaper sauer som er blitt kjempedigre, kjempetunge, kjempedårlige til beins.
1: Og som ikke reagerer naturlig på fare.
0: Hæ?
1: Og som ikke reagerer naturlig på fare.
0: Nei, jeg lurer på om sauene i Sogn og Fjordane er løsemiddelskadde.
1: Det skal du bare se.
0: Jeg tror de har blitt vasket på minst 80 grader, så hjernen der altså, i hvert fall krømpa.
1: Sier du det?
0: Ja.
1: Ja.
0: Nei, altså, jeg synes jo det at hvis du slipper husdyrene dine ut i Guds frie natur og lar deg være der ute i et halvt år i strekk uten å se til deg og passe på deg, og da er det en bjørn, altså, og hvis jeg hadde vært en bjørn,
1: ja,
0: og bare sett på alle disse deilige steikene som danser fra øynene mine,
1: ja,
0: jeg hadde ikke dydd med, og jeg hadde måttet forsyne meg.
1: Ja.
0: Men det kan jo gjøre at han, bjørnen, ikke kommer fra et møblert hjem, at han vil ikke bare spise blåbær, altså. Han vil ha... Han er kjøtsvulten.
1: Det kan hende, han er uoppdragen, rett og slett.
0: Ja, ja, det er mulig. Men likevel er han jo et offer. Da er han offer for dårlig oppdragelse, da.
1: Ja, han er det.
0: Nå ble han offer for en... mauser, eller et eller annet. Hva skyter de bjørnen?
1: Jo, det er nok mauser, men altså... Man må jo ha klart for seg at det ikke alle bjørner som kommer fra velmøblerte hjem med piano.
0: Nei.
1: Eller med flygel. Det ikke det.
0: Nei, nå kommer dere, så vi kan sette Larsen på gode ideer.
1: Ja.
0: Ja. Nei, så vi... Vi gir vår støtte til denne avdøde bjørnen. Ja. Ja, vi gir gjerne støtte til avdøde sauer, og vi setter pris på de også. De smaker mye bedre enn bjørn.
1: Yes, jeg har smakt bjørn, det var ikke veldig godt.
0: Nei.
1: Nei.
0: Jeg har ikke smakt bjørn.
1: Men sau?
0: Sau vi glad i.
1: Ja, så da det en ting å gjøre for bjørnen neste gang. Det bare å stikke av.
0: Ja, eller så må han gå tilbake til Sverige, der bjørnene litt mer velkomne enn de i Norge.
1: Ja.
0: Eller vi skal jo, noen byråkrater har bestemt at vi skal være et bjørnefritt fylke.
1: Ja, og det vi sikkert nå.
0: Ja, tror jeg. Det har vi vært 100 år før. Så kom det en stakkare tarslan over ham, og vi skynder oss at jeg går ikke an å bedøve en sånn bjørn, og så kjører han hjem. Jeg har vært bedøvd mange ganger jeg har blitt kjørt hjem.
1: Ja, det har du.
0: Ja.
1: Du har betalt for det
0: også. Det har jeg også måtte ha gjort, men jeg har i hvert fall kommet hjem.
1: Ja, du har det. Skal vi spille en låt?
0: Ja, kanskje det vel like dumt som han sa.
1: Nei, det like lurt.
0: Ja, og vi skal spille
1: Fra 1960.
0: Ja.
1: Johnny Preston, eller muligens Preston.
0: Preston, tror jeg.
1: Johnny Preston.
0: Preston.
1: Og hva sang han om i 1960, Trondoversira?
0: Running Bear.
1: Bear?
0: Ja, eller?
1: Sa du Bear?
0: Ja, men en øl på flyende flekken.
1: Neida, takk. Neida. Dette nok en elv som skaper store problemer for denne bjørnen.
0: Bjørn.
1: Ja, vi har vært inne med brysom Moody River tidligere, og denne elva ikke det slag bedre.
0: Nei.
1: Johnny Preston, Running Bear.
0: Legg ned rør.

0: Hva synes du om dette spøkelse fra Creedence Clearwater Revivalus fortid?
1: Det alltid morsomt med noe twang-gitar.
0: Han har tatt fram den gamle gitaren som han brukte på Proud Mary, men for øvrig har han omgitt seg med meget dyktige musikere.
1: Som vanlig.
0: Ja da.
1: Og låta er jo meget bra.
0: Vel verdt å høre på. Sist vi satt her og tøysa for en måned siden, så kom jeg i skade for å spille Aqualung med Jethro Tull.
1: Ja.
0: Det angrer jeg ikke et sekund på.
1: Nei.
0: Og vi hadde da en rask gjennomgang av låter vi kunne tenke oss å spille med Jethro Tull.
1: Og det mange låter.
0: Ja, ting vi kunne tenke å spille med Jethro Tull før vi dør, for eksempel, for å gå Tore på sporet i næringen.
1: Ja.
0: Og dette en av de platene jeg kunne tenke meg å spille før jeg døde. I god tid før, faktisk.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det en liten vits. Det blir en lite platesnøring etter vi er vannet heden.
0: Ja, si det. Dette arkivet jo på nok så mange hundre program som ligger i skapet her.
1: Jo da,
0: men, det kan du si. Men det blir jo det i løpet av en par og 20 år.
1: Ja.
0: Men, nei, vi spiller den nå i stedet. Vi gjør det.
1: Men dette har du da tatt med deg som en... dette er ikke en mal apropos, dette er et apropos.
0: Nei, dette er et apropos, kan du skjønne. Og det betyr at vi rakk da ikke komme inn om den nye rådmannen. Jeg er en del svineinfluensa, men det får vi bare ha til...
1: Nå har jeg hosta min del gjennom
0: du har
1: programmet.
0: Du har jo det.
1: Og... godt hjelpt av halslinser original.
0: Fra Nidar.
1: Ja, det er ikke sånn...
0: type dock.
1: Tamiflu dock original.
0: Mm-hmm. Du kan være glad du ikke i svinefjøs i Nord-Trøndelag, da hadde du blitt slaktet ned sammen med 799 andre svin, skal jeg bare si det. Ja. Så spis halslinsene dine med god samvittighet.
1: Gammel gris. Det er definisjonen på en 50 år, vet du.
0: Ja, over 50.
1: Ja.
0: Da går den over fra å bli en gris til å bli en gammel gris. Nei, hva skal jeg si?
1: Definisjonen på en kar godt over 50. Vet du det?
0: Ja.
1: Det er 80% fett og resten gammel gris.
0: Ser du det, ja?
1: Ja,
0: ja akkurat. Ja, det passer kanskje bedre på meg enn på deg, da.
1: Ja, jeg er vel blitt nedklassifisert som ekstra skrinn gris med...
0: ja,
1: tror det, ingen som gidder å lage noen bacon av meg, i alle fall.
0: Nei, det blir ikke jeg.
1: Helse bacon.
0: Nei. Da hadde den dessuten sluppet å røke det etterpå.
1: Nei, ja, det gjelder oss begge.
0: Stadig en fordel.
1: Ja, nei, men jeg tenkte det var et apropos her.
0: Nei, det var i grunnen ikke det, men altså, det er alltid nye muligheter.
1: Ja, jeg så i hvert fall en mulighet til apropos.
0: Ja, kom med et apropos.
1: Jo, for det er jo så inn i glatt om morgenen.
0: Ja.
1: Når jeg slår på computeren på bilen min, så står det... beware black eyes, står det. Ja. Ikke svarte øyne i øynene, sånn, men at det er stålis på veien, seie, kjøre computer i nye kjøredoninger.
0: Ja, jeg har en som snakker svensk.
1: Han sier ingenting.
0: Og min snakker svensk.
1: Ja, og svensk dame.
0: Ja, så at det er høyre ved rondellen.
1: Ja. Så, så dette var minne folk på at nå må dere legge om og skole dere godt og ta frem, hva heter det, broddene til pømser deres når dere skal i opera. Nei, det har de vel kanskje vært der som skal nå. Har du vært i opera?
0: Nei.
1: Det har heller ikke vært som jeg har fått snakket. Jeg har vært i opera.
0: Du har vært i opera? Ja. Ja. Hva sang du?
1: Nei, jeg sang ikke.
0: Nei.
1: Men jeg hørte på de som sang.
0: Ok. Ja, nei, men... det er helt
1: dronning Sonja var det også.
0: Ja, ja.
1: Du ser frisk og rask ut.
0: Ja.
1: Du ser som en sprek, satt jo.
0: Det er kjekt at dronninga likte seg på Eid, men når, når jeg så bildet av dronning Sonja, så var jeg ikke helt sikker på, for jeg så... altså, Fjordavlad har vært litt unøyaktig der. Tormod, skjerp deg. Det var dronning Sonja og styr av vesenet, men så var det bildet av... jeg så to som het Sonja på dette ene bildet, og...
1: den ene hadde jo faktisk børsdag samme dag også, tror jeg.
0: Jo, men den må jo være entydig når den skriver under bildet hva det er for noe.
1: Sonjas.
0: Sonjas. Altså, det sto dronningen var på Eid, og så var det bildet av Sonja Edvardsen. Det var jo koselig, og så Eid til med...
1: navnet Sonja. Men det bare Eier liksom en egen konfekt.
0: Ja, det er ordføreren på Eid, det vel?
1: Nei, det er det ikke.
0: Er det ikke det?
1: Nei.
0: Fasan.
1: Mette Marit konfekten kom noe i bildet. Men det var det jeg skulle si, liksom.
0: Ja.
1: For ikke så lenge siden så var jo Mette Marit her også. Og han...
0: Har hun også vært her?
1: Jeg var ikke det. Jo, da gikk jeg gjennom gata og masse opptil.
0: Å, så kjekt. Jeg var sikkert på ferie.
1: Ja, det var du sikkert.
0: Ellers så lagde jeg en nærradioprogram.
1: Det er jo ikke godt, ja. Men svigermor, vet du. Nei, Sonja.
0: Dronninga, eller?
1: Dronninga.
0: Dronning Edvardsen. Nei, det. Bare Sonja, mener du?
1: Hennes kongelige høyhet.
0: Oi, ja.
1: Ja, Sonja.
0: Ja.
1: Snart 70 år.
0: Ja.
1: Svigerdatter, hun som enda ikke har fått egen konvekt, den er lys og tausa fra Sørlandet.
0: Ja.
1: Jeg vil si svigermora ser mye spreka ut.
0: Sier du det?
1: Jeg synes hun ikke har fått egen konvekt.
0: Altså hun med de bløte konsonantene?
1: Hun med de bløte konsonantene, ja.
0: Ja.
1: Hun ser altså slapp ut.
0: Nei, hufta. Du får komme deg ut, Mette Marit. Bli med oss på setra, bær noe tungt.
1: Ja, for så kan du jo godt være på setra.
0: Du skal få en øl, du, ja, det går bra. Men det kommer seg når du får en tur på fjellet.
1: Ja. Det var i hvert fall en avsporing for det med stålisen.
0: Ja.
1: Og gjett og tullet. Det kan være for mye tullet.
0: Ja, det kan det.
1: Ja.
0: Trondove sier han, Nils Olav Strand, takk for følge på denne nattsendingen. Teknikken, Arne Gjellestrand på skjelvende to motorsykkel hjul på glattisen. Her kommer Jethro Tull med Skating Away on the Thin Ice of the New Day.

0: vitere nå nettopp nå på onsdag som var.
1: Jeg visste ikke det heller, men folk jo utrolig oppfinnsomme, vet du.
0: Ja, ja, ja.
1: Og det liker vi så vi selger blokkje, vet
0: du. Ja, ja, ja. Ikke sant, men nå er det på tide at noen tendenser har vinner.
1: Ja, det får vi se. Det er ikke noe som bestemmer, det er taler som kommer opp.
0: Ja, da, jeg vet det.
1: Det går att og frem det. Du, takk for praten.
0: Jo, i like måte, riktig god påske.
1: Takk for det.
0: Ja, hei da.
2: Anita Bogstad på Sandane der, Søstranda til og med, for de som er veldig godt kjende. Vi skal gå videre, vi. Men nå må vi slippe til en dame, tror jeg. Og hun sier om noe som er viktig, og at den skal ikke være så tett og nær. Det kan være bra litt på avstand, og. Hvem som sønger her, da? Hvem sønger her?

0: Alle påstår hele tiden at de har rett når gamle karrene møtes ned på kaja og diskuterer. Nymen Austå, er du enig i det, eldre Mo Øvrelid?
1: Ja da, de bruker som regel å ha en svær diskusjon da.
0: Jo, hvem det var som spilte her da?
1: Det var spillekameratene.
0: Ja, hva vet du om deg?
1: Nei, jeg vet deg glad i spil.
0: Nei, altså, du vet på hva heter han som sønger med deg da?
1: Jeg lurer på om det kan være han Grinde.
0: Ja, hva mer heter han da?
1: Han heter... herregud, jeg vet det så vel.
0: Nei, kort navn.
1: Ja, det vet jeg, men det er noe gardinen dratt ned.
0: Ikke Per eller Paul, eller?
1: Nei, det er hverken Per eller Paul, ikke sånn Espen heller.
0: Heiter han, nå skal du få tre og fire alternativ, du kan godt få fem og...
1: Han heter Tom.
0: Ja! Det kom deg, gutt.
1: Ja.
0: Det var ikke så vanskelig, det.
1: Nei, men jeg kom på det, plutselig så er det helt blåst.
0: Og de sønger mye på engelsk og sånn. Gjør de det, tror du?
1: Det vet jeg egentlig ikke. Det er ikke helt sikker på.
0: Hva jeg sa før jeg sitter på bandet da?
1: Du sa det at det var bare norsk musikk, sa du?
0: Ja, de synger bare på norsk.
1: Ja.
0: For de er ikke så gode i engelsk.
1: Ja, det tror jeg det
0: er. Akkurat så sier jeg.
1: Ja.
0: Ja, men sånn er jeg ærlig.
1: Ja. Kanskje engelsk er helt der.
0: Du har nå levt deg stund.
1: Ja, jeg har levt deg stund, ja.
0: Du er vel midt på 40-tallet du er født, ikke det du også, cirka?
1: Jeg er født på 40-tallet, ja.
0: Midt på, eller?
1: Nei, nesten helt på... Jeg er født i siste krigsåret.
0: Åja, det er 44, ja.
1: Ja.
0: Ja, men da lagde de... Var det bjønne med det her da, skal du? Hva det kaller det når du steiker og koker maten i olje eller smolt?
1: Det er
0: et namn på det. Hvis du steiker...
1: Er det fritering du mener?
0: Ja, selvfølgelig gjorde du det under krigen.
1: Ja, men du... Jeg var... Nei, det tror jeg ikke jeg gjorde.
0: Nei, det vet ikke jeg, men...
1: Nei, det tror jeg ikke, for da... Nei. Da brukte jeg noe steik i pannet og...
0: Er du glad i tran, da?
1: Tran, jeg drikker tran hver dag.
0: Ja, hva er vitaminer som er deg, da?
1: Det er D-vitamin.
0: Du kalte det før?
1: D-vitamin.
0: Ja, men det er et T som er veldig viktig.
1: C-vitamin.
0: Nei, nå må du ta finne frem tranflaska. Har du den i kjøleskapet?
1: Ja, også.
0: Så må du lese høyt hva som står på.
1: A-D-E.
0: Ja. A er rett.
1: Ja.
0: A-vitamin.
1: Ja.
0: Ja?
1: Jeg vil drikke tran.
0: Verre var ikke det, eldre.
1: Nei.
0: Og påska blir, du får vel liten grann, hun kommer og besøker deg, hun, noen.
1: Ja.
0: Hvis du vet det, jeg skal gjøre det.
1: Det kan tenkes at det er disse her to som er på eid, kanskje.
0: Ja, du skal være forsiktig.
1: Ja da, men jeg holder meg ganske nøytral og passiv.
0: Ja.
1: Ja, det gjør jeg. Jeg er litt betenkt.
0: Ja, har du handlet inn til påske nå da?
1: Jeg var så og handlet litt i går.
0: Ja.
1: Og det var jeg veldig glad for i dag når jeg så all snøv.
0: Så du handlet ikke snøv?
1: Nei, jeg handlet ikke snøv.
0: Det har ikke en bruk for. Nå snøver jeg ute igjen, og det er 2 kuldegrader. Nei, dette her går feil vei, det.
1: Det ser jeg. Jeg ser ikke opp på siden, nemlig.
0: Men det er sånn som sa, kjæren, ja. Vi får ta det så det kommer.
1: Ja. Det kan jeg råd.
0: Ha en god palmehelg, du.
1: I like så, Jon.
0: Ha det godt.
1: Ha det.
2: Det var eldre Mo Øvrelid. Og nå skal vi litt tilbake i tid. Jeg er litt spent på om du husker hun. Det var gjenganger på Ønskekonserten. Den melodien her. Og hvis du vet hvem det er som synger, så ringer du 578-60-660.

0: Ken husker vel ikke dine da på ønskekonserten for noen år siden. Gerd Sørbø, du gjorde det i alle fall, tenker jeg.
1: Ja da, Kjersti Sparbo.
0: Kjersti Sparbo, ja, det var helt rett.
1: Ja.
0: Ja, det var vel sånn at dette var en sånn gjenganger.
1: Ja, en ut av deg. Det var noen flere som var gjenganger da.
0: Ja, det var jo det. Har du fått noe snø i med deg da?
1: Ja, det var noen kom nok snø i dag tidlig. Omtrent 10 centimeter, tror jeg, men så... Skjønner sola, men nå har den snøet ned på igjen.
0: Så nå er det...
1: Det er noe litt... En mer nuk.
0: En mer nuk, ja.
1: Ja.
0: Ja, og ellers skal du drive på med når det nærmer seg par med helga?
1: Nei, det er ikke så veldig mye. Så, da, det blir ikke vanlig.
0: Har ikke du baka litt godt til mannen?
1: Nei. Det har ikke jeg.
0: Ikke noe
1: med det? Han etter ikke så mye kake og litt sånn. Så, det har ikke blitt, nei.
0: Nå ble det litt bråk ute i Gondjær. Det er noen polakker som bor her. Jeg tror det er en liten sånn... festlig aften her i kveld.
1: Ja, ja. Nei. Så det er der enda, det er jeg altså.
0: Jeg håper ikke kommer inn og skal være med på sendingen, ja.
1: Nei, er ikke det deg som driver og dusjer når Rønnaug er der, ikke så?
0: Ja, det hender seg vel.
1: Ja.
0: Du, hva for er frukt nektarinen slekta med?
1: Ja, er ikke det appelsin da?
0: En selv er...
1: Mandarin?
0: Nei, det er en særlig sånn løden utenpå på en måte, sånn. Enkelt er helt glatt, og så enkelt kjenner det, så det er litt sånn hår, kjenner sånn ut, det er litt sånn fløyelsaktig. Runde.
1: Ja.
0: Og det heter?
1: Fersken.
0: Ja! Hvis varte, var du tatt på fersken?
1: Ja. Denne gangen varte jeg det.
0: Ja, du varte.
1: Ja.
0: Det er en i England, brittisk, det har en nasjonalrett, så høyre til på julefesten.
1: Plumpudding?
0: Ja! Det er sånn du sitter inne med hele tiden, og det plumpa bare ut deg.
1: Ja, dette er bare plumpa. Men dette er det verste på lag.
0: Ja, visste du, ja.
1: Men jeg har ikke smakt det, og jeg aner ikke hvor det er, men jeg tror han er veldig mektig.
0: Ja, han er sikkert det. Du får du besøk av døtteren for Stryn da i påske, eller unngår det det?
1: Nei, det rekner ikke med det. Hun skulle nå jobbe en del, så.
0: Ja.
1: Nei, jeg rekner ikke med det at de kommer ut.
0: Ja.
1: Nei. Jeg er ikke helt sikker på om jeg har lyst til å ha besøk.
0: Nei, det er sant. Du har vel diabetes også, alderen er, og alt dette her, så.
1: Så jeg er ikke så helt sikker på det.
0: Nei, jeg må være litt tøff å si nei også.
1: Ja, en lytter det.
0: Ja.
1: Dette går an å ta igjen.
0: Ja. Men du er klar på onsdag?
1: Ja, det er jeg.
0: Da er det bingo.
1: Ja.
0: Jeg vet ikke om du har fått beskjed om årene til blokkene til Anita Bokstad.
1: Nei, jeg snakket med Jon Elling i dag. Og han skulle komme ned her til meg og hente deg når han fikk forbi.
0: Ja, men spørsmålet hva tid
1: han
0: fikk forbi
1: da? Og ta deg inn på butikken. Ja, det er spørsmålet. Men jeg har i alle fall laget deg te, så det ligger ute i Gondja. Så det skal han få når han kommer.
0: Da blir det noen gang når det ligger ute i Gondja.
1: Ja, jeg har i alle fall laget
0: det. Det er greit, du. Ha en god palmhelg, du.
1: Ja, takk det samme, du.
0: Ha det godt. Gert Sørbø fra Sandane der. Og vi, folk liker seg best når himmelen er blå. Ikke sant? Og spesielt nå til påske, det er jo an å gå skitura i nærområdet, for det er så like godt det, selv om ikke for en i trekk og sånn. Så er det både Stigedalen og alt, så er det bare å gå på ski og gå litt langt i miljø, og det har vel i mine gløpper og har det vært plasser det kan gå seg på ski. Passer dere ikke gå så langt i miljø? Går dere et stykke i miljø, så er dere sikre på at det ikke skal skje noe. Pass på ikke dette, så dere trenger hjelp å bryte av i hvert, så det er vist ikke så bra heller. Nå skal vi frem til en kar som liker det at det ikke er så mye skyer på himmelen. Hvem det er som synger her? Telefon 578-60660.

sin allmaktsröst.

0: Nei, du hører ikke på Bedehusradioen. Du Nordfjordane Radio du på, og nå har vi ingen innringer fra Kjølsdalen. Hallo, hallo, Haldis.
1: Hei, du.
0: Der var du.
1: Ja, her jeg.
0: Haldis Humberstad.
1: Mhm.
0: Ja, og det går fint?
1: Ja, det går fint.
0: Hva du synes du om sånne musikk en fredagskveld da?
1: Ja, men musikken fin, han.
0: Hva så sang?
1: Han Bjørn Brønbo i DD.
0: Det helt korrekt. De har faktisk spillet inn en CD som heter vel Bedehusmusikken, tror jeg, eller noe sånt. Eller Perleporten heter han faktisk, CD-en. Der,
1: ja, den har ikke, men jeg har en annen med julesonger.
0: Ja, han har, det alt mulig.
1: Ja, ja.
0: Så, ja, har du noen forholdsregler ute i Kjølstad da?
1: Nei, holdt deg hjemme og koset deg.
0: Du må nå ut litt, Inger. Det blir mye kosig på notta, nå kan klemme bare en, vet du. Hæ? Nå slipper for det lute over.
1: Ja, ja, ja. Nei, da. Det nå ut da. Vet, vi kan jo gå ut, vi er ikke i karantene, men,
0: ja.
1: Men du skal jo holde disse meterne. Så det litt sånn når du går og handler, og det står noen og prater midt i det.
0: Ja, jeg ser når du er ute og går nå, så ser du det når du møter folk, for eksempel, inn på kjøpesenteret, så ser du at du begynner å svinge ut i god tid før.
1: Ja.
0: Og så alle, vi ser litt mistenksomme ut alle på hverandre, skal vi tro om det, vi helt gode.
1: Ja, nei, men det bare å smile, så går det så fint.
0: Det hjelper, tror du?
1: Ja, da, jeg smiler hele tiden, så bare jeg om vei.
0: Vi enda så her i Norge at det, vi har fått beskjed om vi ikke skal bruke maske, men det hadde den grunnen at det, vi hadde jo ikke maske.
1: Nei, jeg har
0: noe par stykker. Men jeg hører det i dag, jeg sa du kan bruke seg. Det er bøffene, vet du, som du bruker når du går tur ned på halsen. Det kan du brette opp sånn, det er like godt nesten.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg ikke så nær at jeg får gå nær meg. Heldig meter avstand i alle fall.
0: Men jeg lurer på disse her, de som går med disse heildekkende, hibbia det kaller det, eller de som ser bare ut gjennom noen skytter høl oppe der. Ja. Ja. Det må nå være ganske sikkert nå.
1: Ja, det må det.
0: Muslimer, det er sikkert...
1: Hvis jeg har tenkt på seg et par briller, så er
0: det helt skjult. Det må nå være topp på noe.
1: Ja.
0: Tenk ikke, nå blir det snart til da, til å gå med.
1: Ja, jeg tror ikke vi begynner å gå med det.
0: Nei. Nå skal vi se, du.
1: Ja.
0: Palermo. Hva for ei ligger den byen? Vi skal til et land nå som er veldig angrepne av... Ditt styre.
1: Ja, er det Italia vi skal til nå?
0: Ja, hva finner jeg Aya heter du utenfor der?
1: Ja, Sicilia.
0: Ja, Sicilia, ja.
1: Mm.
0: Det fikk du deg i strek, du.
1: Ja.
0: Han Ottar, ja. Han fikk å legge seg nå, eller?
1: Nei, han satt ut og hører på radioen. Jeg gikk på soverommet når jeg... For jeg så tyter det sånn inn i her også.
0: Ja, men før så gikk du ut på kjøkene, da?
1: Ja, men nå setter radioen på kjøkene, og så setter jeg på soverommet.
0: Åja, sånn, ja.
1: Så setter jeg ekko.
0: Så ikke det blir helt koko, ja.
1: Ja. Uffa.
0: Då ska vi ett spörsmål till här. Minsk.
1: Ja.
0: Det är en huvudstad.
1: Vi Vitryssland.
0: Det var det jag skulle fråga om. Sätter du, är det sånt du, det är sånt du går och tänker mycket på?
1: Nej, men jag bara vet det.
0: Ja.
1: Men ting som du vet är så enkelt. Men så kunne du spurt meg om et vart som er så logisk. For eksempel Bergamo, hva ligger Bergamo? Det vet jeg også, altså.
0: Ja.
1: Det ligger på hans sida av Milano, ny Italia.
0: Har du nettopp bor der?
1: Nei, jeg er noen år siden jeg var der.
0: En Amerika spør deg om du vet.
1: Nei.
0: Så kan vi fortsette, vi?
1: Ja, det, vi kan fortsette, men du kan, ja. Vi kan fortsette å spille musikk, og så kan jeg høre på.
0: Du, det er noe så heldige det at det er hytte når det er alle der. Det får noe bruken det de vil.
1: Ja.
0: Skal du opp i påska?
1: Nei, lite trulig.
0: Tror du det er masse snø, Nori, nå?
1: Ja, det er vel litt, da, men jeg kan ikke tro det er så masse. Det er ikke solen, ser det noe underbart oppi årene.
0: Det har faktisk snø, det var 30 centimeter, litt en grann oppi bare fra gård til i dag, altså.
1: Ja, men da må jeg vade. Jeg går ikke på bortover ski heller, skjønner du.
0: Er ikke du i vadefamilien?
1: Nei, ikke har jeg trygge, men jeg har bortover ski.
0: Ja.
1: Men nei. Jo, så.
0: Nei, men Haldis, ønsker deg en god påske.
1: Ja, takk.
0: Er ikke det herlig for å slappe av i påske? Du pleier huset helt fullt, tenker jeg.
1: Det er litt rart, men skal klare det. Jeg snakker mye med deg på FaceTime og sånn, og da går det greit.
0: Du skal stå han av?
1: Ja da.
0: Bingo, blir det på deg og onsdag, tenker jeg.
1: Ja da. Om glemmer jeg ikke blokkjellag, det var det skulle.
0: Men her nå til vi ferdig med trekninger, for å se hva det går med det. Det
1: ja. Mm-hmm.
0: Det greit, du?
1: Ja.
0: Ha en god helg.
1: Det var både du og resten av lytterne.
0: Ja, takk for det.
1: Ja.
0: Ha det.
1: Ha det godt.
0: Og det, nå skal vi opp til en lokal artist igjen. Og vi må ha litt av deg også. En lokal artist som er veldig lokal, når jeg sitter på i der i hvert fall. Jeg skal ikke så veldig langt, men jeg bor ikke her nå akkurat da. Men, skal vi se om du vet hvem det som spiller og synger for oss her. Skal vi se, der har vi nå, tenker jeg. Og så begynner jeg vel straks han klar. Har han løft? Der. Her nå kommer luren din.
2: Fineste sången
0: ska du få.

glede och gråt. Men den finaste sången, den lagar aldrig.

0: Ja, alltid like rappkjaft av denne karen der. Hvis du trodde hvilken det var, så har du litt av tid på deg å ringe enda. 528-60-660. Hvem det var så sång det? Jeg har vel sagt det at en person kan love å ringe inn bare en gang for kvelden, så det må vi holde på. Skal vi se, da tar vi en rett inn som ikke har ringt før i kveld, får vi håpe. God kveld, god kveld. Det var ikke noen. For ringe en gang til på 528-60-660, du som ringde nettopp. Hvem var så sång for en bibelstripp? Og hvem var nå det?
1: Ja, det var Solgjene. Han har ringt før, men det var ikke han spynde.
0: Ja, du ringt før, ja.
1: Ja, jeg har det, men det får være en halvdør som ringer nå, da.
0: Ja, han får snakke med henne, da.
1: Nei, han har lagt seg.
0: Men den går ikke, du.
1: Han var spynde.
0: Ja, men det er greit, det. Men det kan jeg prate med før i kveld, så jeg sier god påske igjen. Du har det.
1: Ha det.
0: Ja, hvis det er noen som ikke har ringt før i kveld, så må dere ringe inn på 528-60-660. Hauron sa det var Øystein Sunde, og vi skal ta den siste melodien for kvelden. Nå, her går dette, og hvem det er som spiller her?

Det er jeg som er dørvakt her på kroa. Det er jeg som er sjefen her. Du slipper ikke inn med de skoa, samme hvem du sier at du er. Nei, du må ikke komme her og komme her. Nei, du må ikke komme her og komme her.

0: Kjerringa skal til Sankt Peter, og jeg står der og banker på og sier til Sankt Peter hva jeg heter. Er jeg sikker på han svarer meg som så? Du må ikke
1: komme.
0: Du må ikke komme. Det er jeg som faktisk eier denne perleporten her, så du må ikke komme her og komme her. Du må ikke komme her og komme her.

vil jeg gjerne vite hvorfor du har tauet vekk bilen min, ikke sant? Jeg sto 4 meter fra fotgjengerfeltet. Det 5? Ja, men det jo ikke snørydding i august, mann! Det var vel ikke nødvendig å taue vekk bilen for det, vel? Nå har jeg handlet vekk alle pengene mine. Jeg har kjøpt

Willie Nelson, han kom med et nytt album i samband med 90-årsfeiringen sin i vår. Albumet heter Bluegrass, og da fant jeg A Good Hearted Woman.

0: Han går gjennom Klaumannsallé med lindetre på.
1: Hvem vi har med oss?
2: Hei, Sandane.
1: Ja, Sandane, ja. Ja, hvem det var som sånn går?
2: Rinka.
1: Eller på dialekt? Rukka.
2: Ja, ja. Ja, det sier jeg.
3: Det var på dialekt.
1: Rutt Fuglestrand.
2: Ja.
3: Jeg er imponert over han der Jon som tar folk.
2: Ja, det kan
3: jeg. På en måte der.
2: Ja, han har vært noen ganger nå, vet du så.
1: Jeg har pratet.
2: Det er veldig bra.
3: Ja, må nå ha noen gode evne han nå. Det er jo det.
1: Nei, ja. Nå. Han frekker jeg, gutt. Ja, men han møtte opp med det matafata igjen. Han har hatt selskap, vet du.
2: Nei, nei.
3: Det har selskap i kveld.
1: Stryken var 18 år, vet du.
2: Ja, men da...
3: Jeg var så vidt jeg rakk å komme igjen gårde rundt. Jeg måtte gå før gjestene.
2: Ja, det var litt gale.
3: Nei, det fikk jeg glad i Bergen.
1: Katastrofe, vet du. Han har ikke forberedt seg i hele tatt.
2: Nei, men det går fint likevel.
3: Ja, det tror jeg.
1: Nå han til og med begynner å ta mine papir og lese spørsmålet.
3: Nei, må det slett det
1: siste. Dette lå ute her.
3: Ja, dette lå ute.
1: Hva du sier, du?
4: Han kommer så langt.
1: Ja, for han er fullstendig, vet du. Det er jo sent ut kjempearbeid, ikke å søve. Helt i vilskene.
2: Det kan gå fint.
1: Kan det gå den i løpet?
2: Ja, det går fint.
1: Ja?
2: Fint veier og fredag og skreier.
3: Ja, ikke det kjekt med fredag? Ja.
2: Helg og alt slag. Vær vestet.
1: Endelig fredag.
2: Ja.
3: Er det en sang det? Er det hva sang ut den?
1: Kanskje vi skal døy på programmet om til endelig fredag?
2: Det var det, ja.
1: Mm. Skal vi ta og gjøre det?
3: Ja, men det blir så uvant.
1: Nei, ja. Endelig fredagskveld. Det blir ikke bare program for det.
3: Endelig fredagsveld med Odd og Jon. Nei, Jon og Odd.
1: Nei, det kan jo være hvem som helst det.
3: Endelig fredagsveld med Rutt og...
2: Malvin.
3: Malvin, hva?
2: Ja. Nei, hva hender kan være sånn som det?
3: Ja, vet du hva, Rutt? Jeg holder til den siden.
1: Koser deg med litt ekstra mat på fredagen, eller...
2: Ja, ikke i kveld. Du har vært sånn ganske minimalt, men ellers så har vi pizza eller kvart.
1: Ja. Også har du sett på... Programmer på NRK og...
2: Litt på NRK, TV2 og høre på nærradion.
1: Ja.
3: Det siste du sa da, det likte vi.
2: Ja, det
4: er den vi venter på.
2: Hver fredag.
3: Og er det det noe venter på, ja?
2: Ja.
1: Ja. Det begynte noe på TV2 nå som jeg synes var interessant. Det er søng og sitte med ryggen til, og så sønger de.
2: Ja, det så vi litt på.
3: Er det...
1: Da er det ikke trynetillegg på.
2: Nei,
4: nei. Ikke lytter til deg heller.
1: Ja. Men det var mange helt fantastiske å synge, og det er best så synger dem, eller ikke se på Idol og sånn, legg merke til det.
2: Nei, det er dumt.
1: Ja. Nei, men da må jeg være pene der. Og så synger noen om dem.
3: Men da kunne ikke vi møtte opp, Jon.
1: Ja.
3: Vet du, jeg skal ha Trine til deg. Vi passer best i radioen.
2: Ja.
1: Det er ikke sikkert jeg passer der en gang. Nei, vi prøver det så godt vi kan.
2: Ja, det er bra.
1: Ja. Og inn på Bjørkjelo, er det bært på markene der?
2: Ja, fint. Nei, ikke bært av snø, men det er bære veier.
3: Det er bære veier,
2: ja.
3: Mm. Der er jo ikke tel i markene med dere heller.
4: Jeg kan lide.
3: En fem, sånn centimeter skorpe.
2: Ja, kanskje det. Ja. Ikke mye, altså.
1: Nei. Du ser forskjellet på denne her februarmånen og i fjor, da det var så kaldt den kunne fryse.
2: Ja, ja, det er fint, jo.
1: Vi skal ikke klage, men vi gjør vel likevel litt, hvis vi får anledning.
2: Ja, vi er så
1: laget. Vi er så i oppskrudd.
3: Ja, vi er det.
1: Du, Odd.
3: Ja, men...
1: Kom, men.
3: Nei, men ja, det er greit det.
1: Du har ikke forberedt denne, det var ikke klart.
3: Nei, men du, Rurutt.
2: Ja.
3: Du har noe hjelp baki...
2: Ja.
3: Er det langt baki?
2: Neida, det er helt fint at det med.
3: Og det sitter heller deg i handen, vel?
4: Ja, men han har tenkt jo fint.
3: Kan du et annet navn på et oljetred?
2: Oljetre?
3: Ja. Kan du et annet navn på oljetre? Tenk noe sånn, det er noe jeg bruker i en matrett.
2: Oliven.
3: Ja. Oliventre. Så vanskelig var dette.
1: Hvor var disse karene her når de sa, jeg har så vondt i tennene mine?
2: Hva er det så baktisk?
1: Hva det var henne?
2: Det var
1: en tegnet
2: til han,
1: Jens. Ja, det var det jeg ville frem til. Stoltenberg.
2: Jens.
3: Og inni der, eller?
1: Ja. Det var skikkelig kjøttkjapt.
3: Det kunne det bare vore.
1: Det var helt riktig, du. Forteller det eventyr sånn i barnehagen? Sånn.
2: Ja, da.
1: Hva er det så bakre, så det?
2: Bukkene bruser nå.
3: Det er det vi går i nå.
1: Prøver du å gjøre det skummelt, eller?
2: Ja.
1: Sånn.
3: Jeg tar trampa på meg.
2: Ja, stemmer. Ja, så, ja.
3: Men bukkene, tar dere inn der og skrive til seter som gjør seg feite og sånn?
2: Ja.
3: Ikke litt tidlig på året, litt sånn, hva er ikke det da? Må det være om våren?
2: Ja, nei, men det kan takke
3: til seg. Det har ikke betydning.
1: Noen ganger ser de før seg uansett.
3: Ja, det, ja.
2: Nei, det
3: tenker
2: ikke på det.
1: Nei, da.
3: Hvem er det som ligger innen min bro? Var det noe sånn? Det trampet på min bro. Trampet på min bro, sånn var det.
1: Har ikke du fortalt det, du?
3: Ja, men det er jo klar for sist 18 år i dag. Hvor mange år blir det, sier
1: jeg? Jeg fortalte jo det så skummelt, jeg tror det begynner å grine nesten. Jeg fikk i hvert fall ikke søve etterpå.
3: Nei, du la jo...
1: Det var både troll og bukk, alt på en gang, det er vanskelig, eget.
3: Ja, du misforstått helt, du, Jon.
1: Først var over senja, så var hun med å krype under senja og banke opp under.
4: Hele prestasjonen,
1: det. Ja, hele prestasjonen.
2: Ja.
1: Ja, men det må være litt levende, så vet du.
2: Ja, da fenger ungene bare eller sitter og leser i en bok.
1: Ja, jeg er litt sånn at dere får le litt, da.
2: Ja.
1: Ja.
3: Men Gerd... Nei, Gerd, sier Rutt.
2: Ja.
3: Uffa meg, sier jeg, Jon.
1: Du, Petra, går det fint?
2: Ja, det var veldig.
3: Ja, men det var like mange bokstaver i Rutt og Gerd. Det var der jeg blandet.
1: Ellers er likskapen.
2: Han er unnskyld.
3: Ja, takk skal du ha.
2: Ja.
3: Nå har jeg litt hva jeg sier nå, da. Takk skal du ha, Rutt. Ja. Hvis du vinner i kveld.
2: Ja, det var blomster.
3: Det var blomster på Hildnesgassen. Jeg gav kort på 300.
1: Det behøver ikke være blomster, det.
3: Nei, da.
2: Det
3: kjenner
2: vel.
3: Ja.
1: Du kan spare det til farsdag igjen, så tar du det ut da.
3: Tar du ut,
2: ja. Ja, det er noe litt lenge til dem.
3: Nei, men hvis han er veldig glad i blomster, så spare.
2: Ja, ja, men...
3: Han har vel en rose...
1: Husker han på deg sånn dag?
2: Det tror jeg,
1: ja. Nå, Malvin.
4: Ja?
1: Jeg fikk kritikk i dag for jeg ikke kommer på det som regel.
2: Åh.
4: Er gåve klar?
1: Er hun klar? Er det gåve da? Hva du har kjøpt, da? Kom litt nærmere, da. Rutt, kan du gå ut litt?
2: Ja. Nei, det vet ikke jeg, men...
3: Har du tro på litt, da, Rutt, da?
2: Vi får nå se hva det blir til.
3: Tror du virkelig at han har kjøpt allerede?
2: Nei, jeg tror ikke på det.
3: Nei, altså, jeg fikk meg en liten stuss der, altså. Ja. For jeg bare kjente meg igjen selv.
1: Han var nå overbevisen, altså, gå over, da.
3: Ja, men når jeg tar i sånn som ditt, da er det noe ulmer...
1: Hva det var, ulmer?
3: Ugler i mossen.
2: Ja, vi får se i morgen,
1: alle stedet. Vi får se, men vent i spenning. Vi må i hvert fall komme på det vi og det, jeg og du.
2: Ja, det må det.
3: Ja, det, vi, klart jeg husker det.
2: Ja.
4: Ikke sikkert.
3: Ja, nå har vi snakket så mye om det.
1: Jeg sier, han har tenkt på det, tanker som tele, vet du.
2: Ja, det er det, vet du. Det er ikke lite verdt det.
3: Jeg må bare begynne å tenke meg om hva jeg fikk til fast.
2: Ja, det er nok.
3: Altså, hva det var
1: for? Du fikk bare med vatten.
3: Nei, jeg bruker ikke sånt.
1: Jeg ser deg, men. Det er for å ha en god helg inn i gløppa.
2: Ja, god helg, begge to, det også.
3: Ja, takk for det, du.
1: Lykke til med farsdager ut, og kvil deg skikkelig. Nei, morsdager, mener jeg. Og kvil deg.
3: Sitter du og kritiserer meg?
1: Kvil deg da, min kjære, la kloppen inn for ro. Det må jeg sønge til deg.
2: Det er greit, det du.
1: Ja.
2: Ja, ha det.
1: Ha det.
3: Renetin.
1: Jeg kan augå dine smiler når du stille legger deg ned. Har du hørt den?
3: Vandra saman. Er det den?
1: Oh! Ja, det var den.
3: Og vi skulle ha talt den siveste vi i kveld, men jeg er det. Førre dame.
1: Som du.
3: Er den her ute?
1: Hva, dame? Nei, det er jo Anders, ikke det?
3: Yes, ni har sett det igjen. Anders kan leite. Halt den siveste.
1: Halt den siveste har hatt noen kjekke program, når det er syngeprogram og se lørdagene.
3: Jeg har ikke sett.
1: Fantastisk. Du ser ingenting, du.
3: Ja, fjernsyn,
1: ja.
3: Ja, nei.
1: Vi beveger oss da videre. Hun visste det var rukka. Eller,
3: ja, da rukka.
1: Ja. Men det vet jeg ikke, så seng hun svarta bjørn, det tror du.
3: Ja, det tror jeg.
1: Ja.
3: Hvordan var den da? Skal vi ta med syngen? Vi behøver ikke ta den med lian enda. Hvis noen vet hvem som synger,
1: behøver ikke vi ta den, hva for ikke?
3: Svartabjørn, vi kan ikke bruke opp musikken nå.
1: Ja, nå. Godt kan du bruke opp musikken, det er stadigvæk nytt.
3: Det var helt lager her ute.
1: Tusenvis av melodier. Ja. Vi kan spille musikk, og så prater vi veldig lite.
3: Det er helt greit.
1: Sånn inn i mulig av og til.
3: Ikke du tar litt regn i kveld, da?
1: Nei, da.
3: Har du feber, eller?
1: Vent, jeg kan kjenne.
3: Ja. Jeg forstår det.
1: Jeg ikke helt god.
3: Det skal du slett. Du behøver ikke fortelle til folk som peier på jord.
1: Nei, nå. Du har ikke forberedt deg, nei. Er det klar der hjemme?
3: Hvem synger nå?

0: svarta björn. Hvað svartan, Odd?
1: Hvað svartan er þeir nokka om? Hvað var hann okkar?
0: Veit hvað svarta björn var for nokka?
1: Var ekki kokkir til það?
0: Ja, var anlegg skokk, ja. På...
1: Var det som byggde den her veien?
0: Rallarveien. Ja.
1: Og så var det vel noe styr, oppe i nord, ja, for Narvik til Kiruna.
0: Kiruna. Kiruna.
1: Hørte du var med å bygge den veien?
0: Du, jeg var vel med da på midten opptrent. Det var rett og slett du hadde gitt deg.
1: Ja, jeg ga med på midten.
0: Ja.
1: Og utsletten.
0: Det var det. Hva tid var det der i...
1: Å nei, det så lenge siden.
0: Var det, var det hardt å være der nå? Ja, da. Besitt om enteren. Det var kaldt.
1: Og så mygg.
0: Og mye mygg, ja.
1: Men det kanskje vet du nå.
0: Ja, da var det bare å... Nå hører det renge ut det her, så nå vi spent.
1: Når skjedde det? Men det skal ikke vi spørre om.
0: Hva som skjedde?
1: Hallo?
0: Det jo sikkert det rett svart, vet du.
1: Nei, så det det jo.
0: Det noe der om å være rett, ja. Ja, da, det var to som sång, du. Han Helge Borglund hette han ene.
1: Nå må ikke du si det.
0: Ja, men det skulle frem til dama vi bare.
1: Å, ja. Hun...
0: Ja. Petra. Hallo?
2: Hallo.
0: Kan du være med oss?
2: Ja, det jo Rita.
1: Det jo Rita Engebrektsson.
2: Nei, ikke han Helge Borglund.
1: Ja. Nei, det hører vi på stemma. Men da det vel hun...
2: Ja, det hun.
1: Og mor?
3: Det heter
1: ikke han
3: det
1: er
3: mor
1: som måtte
0: gjøre. Ja, det hører vi. Ja, da må du begynne å klare årene før du går på lufta.
3: Da må du jo klare nå. Ja, men du skjønner, jeg var ikke tenkt å ringe akkurat nå.
1: Å nei, hva har du da holdt på med?
3: Nei, jeg satt og hører på musikk, og så tenkte jeg, hvem det som synger dette der?
1: Ja, tenkte du på Jon og Rita, eller?
3: Nei, jeg så stokket jeg litt navnet, jeg vet ikke. Jeg vil si Rita Borglund, jeg vet ikke hva.
1: Ja, men jeg vet det, du ikke den første som sier det.
3: Jeg vet ikke hva du sier det.
1: Nei. Men du kom fram til rett.
3: Ja, ja, ja, ja.
0: Kan du fortelle meg, du, Eldrid, Moøvrelig, hva er odontolog er for noe?
1: Odontolog?
3: Odontolog.
0: Odontolog.
1: Od?
3: Ja, det en som studerer fugler.
0: Det kan jeg få, det må være på fritid, da.
1: Det vel odontolog?
3: Nei, fugler. Det tannlege.
0: Ja. Ja, men jeg studerer fugler på siden, da.
3: Ornitolog,
1: tenkte jeg på. Ja, det vel en sånn fugle...
3: Ursäkta.
0: Det noe dårlig å forklare, men det var en verre måte på.
1: Ja, men det kan hende han finner litt akvart inn i kjaftene på.
3: Ja, det ikke godt.
1: Domme fugler og...
3: Kan hende han finner en liten trast.
1: Nei, svart trast.
0: Hvis du på Manhattan og Central Park, hva for en by befinner du deg i da?
3: Og da er nå borte i Uniten.
1: Der har ikke du vært eldre.
3: Nei, der heter jeg ikke ville det.
1: Ja, men jeg skal ikke spørre, ingen planer.
3: Hva var du sa på Manhattan? Da du...
0: Og Central Park.
3: Du i New York da?
0: Ja, det ser sånn ut, ja.
3: Ja.
1: Hvor du visste det?
3: Hvor jeg visste det?
1: Ja.
3: Nei, jeg følger noe litt med av
1: oss. Ja, akkurat, ja.
3: Enkelte ting.
1: Jeg hadde litt å spørre Jon nå, hvor han visste det.
0: Jeg visste det på grunn av jeg så svaren på.
1: Å ja, da, ja.
0: Og så har vi gavekort fra Hyllenes gartneri i kveld. Blomstside med blomster på morsdagen.
3: Ja.
1: Hadde det passet?
3: Det flotte greier, side med blomster.
0: Kjemmer det på deg på morsdagen?
3: Nei, jeg tenkte jeg skulle kjemme. Hva du spør om
0: for? Kjemmer det på deg på morsdagen?
3: Ja, da har jeg fått morsgave fra en leile allereide.
1: Og du har det?
0: Allereide er det åpnet også.
3: Jaha.
0: Nei, men...
3: Jeg var tenkt å gå og kjøpe det selv, skjønner, og så sier jeg, måtte hun og sier, det må ikke du gjøre, for jeg tenkte å kjøpe.
1: Å ja, det best å være for ute i tide, ja, og gi beskjed.
0: Ja. Men det noe greit, Eldrid.
3: Ja.
1: Du har det fint ellers?
3: Ellers så har jeg det fint. Godt fyr i ovnet.
1: Å ja,

0: Nei, det er akkurat det.
1: Ja. Ha jeg for deg god helg, selv om du kaller det på henne.
0: Jeg vil sende deg helse.
2: Å, ja. Ja da.
0: Til noe... Hans Inge Lien og gratulerer med overstått.
2: Og var det en av de nærmeste en av dagene nå?
0: Han hadde jeg på stag den 20.
2: Ah, ja, 3 dager siden, ja.
0: Ja.
1: Nå var 26, 25.
0: Nå var 25
2: år, ja. Det var tirsdag det da?
0: Ja. Men jeg vet jo om han hører på, for jeg tror han er på... På jobb.
2: Og han ute og kjører?
0: Ja, men jeg tror han... Det kan hende han ikke kommer hjem igjen.
1: Ja. Da hvis han her, så har han fått helsing,
0: ja.
1: Ja. Greit, eldre.
0: Ha en god
2: helg. Den er grei, du. Ha det.
0: Ha det.
1: Ja, du, vi har vel noen rebusser, har du, gutten?
2: Ja. Ja, det har jeg.
1: Jeg har det her.
2: Rød.
1: Hette?
2: Pei. Rød peip. BNK. Nei, det var litt vanskelig.
1: Det var litt vanskelig.
2: R. Roar. Ø. Øystein. D. David. P. Per. E. Erik, skal ikke du si noe, du?
1: Nei.
2: I.
1: Jeg sitter og fjetter.
2: Inge. P. Petra. B. Bjørn. N. Norvald. K. Knut.
1: Jeg kan steppe inn hvis ikke du kommer på noe.
2: Ja. Og det er noe av det turreste jeg vet.
1: Ja, men det blir det mange.
2: Hva mange? Mange sorte?
1: Hvis jeg tenker ikke kjære, så tjukke kan du få mange.
2: Da må du kjære deg. Du må snakke det, du.
1: Jeg kjem. Telefonnummer 5-28-60-660.
2: Du kan bruke kjærmaskiner.
1: Og så er det billigast også.
2: Ja, det er det. Du kan bruke maskiner til på butikk.
1: Kan det koste en sånn?
2: Ikke peiling. Kjøp ikke sånt. Det har jeg gjort siden med, jeg vet det turreste jeg vet om.
1: Vi kan si det, det er etende. Vitt og vitt
2: det. Det er fint det, bedre skide. Er dere som vet hva det er? Rød peip, BNK. Turt og... Ikke si turt og godt, men...
1: Jeg spør hva du har på det.
2: Ja, til betydning. Der, ja. Er det en kan som liker?
1: Ja.
2: Eller kan som har prøvd?
1: Sponsor og geld, Hildenes, Garteri, Gåbekort på kroner 300.
2: Fin premie.
1: Ja. Hvem er med oss nå?
3: Jeg er med Åse.
1: Åse, ja.
3: Mm.
1: Har du vært i selskap?
2: Åse?
3: Åse, Rose.
2: Åse spør han om du har vært i selskap. Han blanda ihop, han.
1: Ja.
3: Jeg har ikke vært i selskap i dag,
1: nei. Nei, det vet ikke hvor det ikke med henne, men har du vært i selskap i det siste?
2: Ja, det har hun.
1: Ja.
2: Hun var på...
3: Forrige
2: fredag.
3: Ja.
2: Da var jeg og hun i samme selskap. Nå vet ja, du det ja. Også, jo. Nå vet du det også.
1: Hva det gikk?
2: Det gikk så fint, så.
3: Ja, det gikk så bra.
1: Hun førte han seg noenlunde.
3: Han Odd?
1: Ja.
2: Hun har sett...
3: Ja, det tror jeg var bra rolig, ja.
2: Hun har sett det bedre, da.
3: Nei, det gikk bra.
1: Åse Rose.
3: Ja.
1: Nå må det være fint å gå med påske en stund.
3: Ja.
1: Kjemmer så godt at påskassen utover nedsnøver vega og...
3: Ja, det er veldig greit da. Nå blir folk flinke og moke og sånn framfor, og så er det da går det bra.
1: Og så lite påske det på torsdagene da.
3: Du synes det?
2: Torsdagene?
1: Ja, ikke det da, så minst torsdag og fredag er det omtrent ikke.
2: Ja. Ikke lørdagene?
3: Det er massevis.
1: På fredagene er det kanskje en liten kladd oppi.
3: Ja, men
1: det
3: er ikke rekninger da.
1: Nei. Store reklamedagene, det er...
3: Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag.
1: Nei, ikke onsdag.
3: Det varierer.
2: Da vet vi det, Åsa. Jon henter ikke påstand på onsdag.
3: Da er hun... Nei, det er mulig det.
2: Da er hun out, så hiver opp i papirdunken.
3: Da ser ikke han, da ser ikke han det, nei.
2: Da har hun sortert før Jon kommer hjem igjen.
3: Da får du ikke se, hun sensurerer hun, altså.
2: Ja.
1: Ja, det er omvendt.
2: Hva er det omvendt? Og for hun ikke skal se alle disse fine møblerne.
1: Ja, så gode tilbud, så det er allerede vekk ned på stundtjen.
3: Ja, jeg får kjøpe dyrt i staden, da, vet du.
1: Ja. Ja. Tror du det er noe å tjene på det?
3: Nei, det er vel kunden som betaler i og med det.
1: Ja.
3: Uansett.
1: Men nå, her i landet, nå skal det bli bare 16 postkontor.
3: Jeg har
1: hørt
3: snakk om
1: noen styr,
3: jeg har ikke hørt
1: sånn
3: etter
1: dem. Men da blir det vel bare ett i
3: Sogn og Fjordane,
1: da?
3: Har ikke anelse.
1: Eller ett i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal, det blir sikkert i Ålesund.
3: Ja, mulig. Det er ikke godt å vite.
2: Ja, ja.
3: Nei, det er ikke mange igjen, har
2: jeg. Er det bare ett i Nordfjord, nå, du?
3: Ja.
2: Og det er her, ja.
3: Det er her, ja. Ja. Mm.
2: Ellers går det i butikken.

0: Dette var Lasse Stefan, det, Jon.
1: Ja, det var bra her. Det heter på egna vegar.
0: Ja.
1: Har de laget vegar selv, det?
0: Svenske, det sikkert en motorvei.
1: Ja. Hallo?
2: Hallo, jeg lyst til å starte vi nå.
1: Lilian Wolle.
2: Ja, da.
0: God kveld, Lilian.
2: God kveld, ja.
0: Jeg må skrive navnet ditt, Lilian. Jeg held på.
2: Ja.
1: Nå er vi inn i gløppa.
0: Nå er vi inn i gløppa.
2: Ja, da, ja, da.
0: Og du har det fint?
2: Ja.
0: Hvor det går med... Ja, du synes det, ja?
2: Ja.
0: Det er ikke måneskinn i kveld.
2: Det har ikke kikket ut og
0: sett. Har du sett det, ja, altså?
1: Ja.
2: Men det... Har noen bra lenning inni, altså.
0: Ja, du heller ingen hysses. Mm. Fyrer du ovnen, du også?
2: Nei.
0: Åh.
2: Det er ikke nødvendig.
0: Har du disse såkalte varmepumpene?
2: Nei, jeg har gått hus.
0: Du har gått hus,
2: heter det.
1: Ja, men det må nok fyrast, skjønner du, uansett, jeg har gått hus her.
2: Må en det? Sola varmer det, hele dagen.
0: Sola varmer.
1: Har du flyttet nå, da?
2: Nei. Det har jeg enda, da varmer ikke sola så mye mer, da.
0: Nei.
2: Dette flytter dessverre.
1: Må du, fenni, da sier ikke sol, da?
2: Ja.
0: Ja, vei. Nei, bare da heller du der du er.
2: Ja, det mange som sier det, men jeg tør ikke, men det går ikke.
0: Det går ikke bra, nei.
2: Nei.
0: Men hvordan går det med hun der som tror med å bli møring?
2: Hvem det var da?
0: Hvor er du hadde besøk av her for en måneds tid siden?
2: Åh?
0: Tror jeg med å flytte til Mørekysten.
2: Åh, ja, ja, det.
0: Skulle du begynne å lage pizza eller hva det var for noe?
2: Åh, hun? Nei, det, hun er... Hun arbeider på pleieheimen, hun.
0: Er hun?
2: På Møre. På Møre en plass.
0: Ja, stranda eller hva det var for noe.
2: Ja.
0: Så hun, ja. Hun er flyttet oppover, altså.
2: Forløpig, ja, hun er nærbegynne helger, da, men hun er ikke hjemme nå.
0: Å nei, da.
2: Hun er ut, vet du.
0: Ja, det ser du det. Hva ser du? Hun vil ikke prate med oss.
2: Nei, det tror ikke hun tenkte så langt. Det var fikk meg lov.
0: Ja,
1: det fikk jeg. Ja, ja, det fikk du lov, ja, ja, ja.
0: Ja, er ikke det kjekt? Jeg går ut så mye.
2: Ja, det er det. Det er sånn man tenker for å tale det enn det.
0: Ja, akkurat. Nå kan du si akkurat det du vil også.
2: Ja, men du skal jo ikke trenge to i så samme hus, vet du, og det er jo...
1: Ja, nei, det er ødde han lempa på det litt sist her, Rek.
0: Ja, det gjorde
2: han. Åja, ja.
1: Jeg har skrevet opp alt sånn feil han har gjort nå, så han får snart et skjema tilsendt i posten.
0: Ja,
2: men... Sender du posten til han,
1: altså? Ja, jeg våger ikke gjennom
2: det. Var det så mye, ja?
0: Nei, han våger ikke gjennom det.
1: Jeg rekommenderer til ham.
0: Hva sier du? Hva må betale det, tror du?
2: Nei, det må du, for jeg kan ikke han betale på slik.
1: Men sånn karakterer, da...
2: Mhm.
0: Men... Hon, selvfølgelig, som var med meg.
1: Hon fikk sekser overalt.
0: Ja.
2: Så,
0: ja, da, så dette brevet, det er kun til meg.
2: Det gjør jeg, ja.
0: Men jeg skal klare å leve med det, Lilian.
2: Ja, det går sikkert fint.
0: Ja, da. Jeg tror, jeg tar ikke altså alvorlig heller, jeg fyr.
1: Ja, det må du gjøre, for jeg er en alvorlig mann. I legning og holdning. Så det... Håper jeg. Du har sett det, Lilian, at vi er alvorlige vi kvarer
2: her. Ja, det hører nå det.
0: Du hører...
2: Ja, da, det er noe helt greit. Det må bare være litt alvorlige.
0: Har du vært ute...
2: Du vet hva det er for noe, ja.
0: Nei, vi må ha litt tid, altså. Det er så mye for kjedelig.
1: Hva er bredest av slalomski og langrennsski?
2: Det er slalomski.
0: Har du prøvd begge deler?
2: Nei, jeg vet noe, jeg tror jeg gjorde enda.
0: Hva?
2: Har du ikke vært ute på slalomski i alle fall?
0: Er du sikker på det?
2: Ja, det tror jeg absolutt ikke.
0: Ja, ja. Det er aldri for sent.
2: Jeg kan jo leve stumt det.
0: Ja, Jon heller. Jeg tror ikke jeg har prøvd slalomski. Eller har du det, Jon?
1: Nei.
0: Du har ikke det?
1: Nei.
0: Bare sånn fremover.
2: Jeg vet litt mer vet.
0: Ja, Jon er like best truge.
1: Det må ikke du le åt.
2: Nei, jeg har aldri prøvd det, så jeg vet ikke.
1: Ja, de går like fort opp imot Sundabakka.
2: Ja, det tror jeg så gjerne. De følger vel beina, det.
1: Du, hvis jeg spør deg, muslimernes hellige by heter Mekka. Hva for et land ligger han i?
2: Ja, det var det da.
1: Bæ!
2: Ja, det tror jeg ikke.
1: Da blir det?
2: Saudi-Arabia.
1: Ja! Saudi-Arabia, ja.
2: Ja,
1: ja. Helt rett.
2: Ja,
0: det
2: har
0: tydeligvis
2: litt fast
0: opp her, vet du. Ja, men dine tok det fint.
1: Det gikk jo helt flott.
2: Ja, det gikk nå da til slutt.
0: Ja, da.
2: Mm.
1: Det gikk helt flott.
2: Det er sånn svære i
1: vinter dere
2: har.
1: Ja, det går over kort på 300 kroner på... Vet du, det er jo morsdag, da må vi ha litt skikkelig.
2: Ja, det er greit, men dere har jo alltid nesten skikkelig gevinst da.
0: Vel, vel.
2: Ja, ja.
1: Ja, vi, ja. Ja, ja. De som spør, de får.
2: Ja,
1: nettopp. De som svinger også får. Men det var kjekt, ja, ja. Kjekt å ringe, Lilian.
2: Ja, takk det samme. Ja, men, kjekt å snakke med dere.
1: Du vann et sånt gavekort på et hotell oppe, og gjorde ikke du det sånn?
2: Ja, men det ga jeg faktisk vekk fra jeg vet det til Stavanger.
1: Har jeg brukt det i deg som vann det?
2: Ja, det har jeg.
1: Var det kjekt?
2: Det var alt det.
0: Ja, hva var det for noe? Ute et middag, eller hva var det for noe?
2: Ja, det var nok sant, jeg tok det ut det.
1: Ja. Mm. Det var på heimen, ja.
2: Ja. Det tror jeg var, det falt i god jord.
1: Det er kjekt at trengene kommer til seg rett.
2: Ja da. Jeg men, skulle liksom få det igjen, men jeg sa, nei, vet du hva, nå skal jeg reise, så må jeg bruke det opp, altså.
1: Ja.
0: Skulle du få det igjen?
2: Det er så dumme. Jeg skulle få det igjen, for det var liksom ikke
0: nei, dumme. Nei.
2: Og jeg hadde fått det først, og så skulle jeg få det igjen.
0: Nei, men det er jeg ikke nøy med.
2: Nei, men så er jeg ikke heimet, så jeg trenger ikke.
0: Ja, akkurat. Men kan ikke du, Lilian, helse til hun fra oss? Hun,
2: ja, det skal jeg gjøre.
0: Hun som stakk av?
2: Ja, det skal jeg gjøre.
0: Neste gang hun er hjemme, så må hun ringe oss.
1: Ja,
2: ja det skal jeg
1: gjøre. Ja. Mm.
2: Ha det godt,
1: ja. Odd, ser dere mye damer som ringer inn?
0: Ja, hva er det hoset det
1: der? Nå skal jeg fortelle deg noe. Her en kveld så fikk jeg oppringing av noen damer som vil ha kontonummer til en oppfjørende radio.
0: Og gjorde du det?
1: Ja. Og det var Ståre en bygde kvinnelag.
0: Skulle jeg tappe kontoen da,
1: eller? Ståre en bygde kvinnelag, og vi fikk altså 4000 kroner inn på kontoen fra Ståre en bygde kvinnelag.
0: Ikke det flott?
1: Ja.
0: Ikke det flott?
1: Og de utfordret andre bygde kvinnelag til å gjøre det samme. Nei, det gjorde ikke det.
0: Nei, det var noe
1: det. Det kom jeg på, det må jeg si nå.
0: Nei, men du, det
1: men vi vil takke da, Nordfjord Radio, det er seriøst, vi vil takke Ståre en bygde kvinnelag. De får inn en del penger på denne greia da, før jul, juletenninger, gran ut. Jeg tror jeg fikk inn en ja. Noen 20.000, og det er gitt vekk til lagorganisasjoner i bygda, og sånn som så det, sånn så det er like.
0: Flott.
1: Ja. Og der står en bygd kvinnelag, og der ble det Nordfjord Radio til gode sett med kroner 4.000.
0: Hva kaller bygde kvinnelag?
1: Bygde kvinnelag, det er bare kvinnfolk.
0: Da, så du slipper ikke inn der med noen underholdning, eller? Hvis jeg skal ha underholdning en kveld, så...
1: Ja, da må de her på radio.
0: Ja, men det er ikke... De underholder seg selv, altså, i sånn klubb.
1: Ja, de har sånn, de kommer ihop av og til, og...
0: Skravler litt.
1: Så er det mat og styr og lærer seg å bake det og det, og oppvisning med maling og...
0: Men før så hette det...
1: Magedans og...
0: Det og bondekvinnelag.
1: Ja, da kunne vi ha ordet det.
0: Ja.
1: Og så gamle kjæringer så vrikker på seg, du. Nei, det er alle aldre, det er mange med det, har de veldig kjekt, det er vel... Jeg tror det er 25 stykker, cirka.
0: Men hva har de fått inn så mye penger på for å tende julegrana her? Selger
1: de? De har basar.
0: Og på den måten, ja. Så det er en fin tradisjon, ikke det?
1: Ja. Vi i hvert fall, nå funnerer det vi spesielt akkurat for det.
0: Hva fint, jo.
1: Ja.
0: Så nå hører dere. Nei, vi skal ikke snakke sånn. Men vi tar opp til hver enkelt.
1: Ja. Men det var fint, jo.
0: Men svarte hun på spørsmålet 625?
1: Ja. 25 ganger 25 er 625, hun svarte ikke, men jeg rekner
0: med... Nei, jeg rekner med Anders.
1: Anders visste det. Da kan jeg spørre hva 10 ganger 5 er, og blir det for enkelt,
0: ja?
1: Nei,
0: ja.
1: Plus 2 ganger 3.
0: 10 ganger 5 blir 2 ganger 3. Ja vel, blir 56. Skulle jeg ikke svare på det, eller?
1: Du visste det, du.
0: Jeg rekner det ut. Nei, nå tar vi denne her. Kumle.
1: Er ikke det vel sent?
0: Nei.
1: Bedre sent enn aldri.
0: Kumle Nev. Der er alle.
1: Da ønsker jeg alle hjertelig Kumle Nev.
0: Til Nordfjord Nær
1: Radio. Til Nordfjord Nær Radio.
0: Kumle Nev til Nordfjord Nær Radio. 57 86 06 60.
1: Det skal være bare en av M altså.
0: Ja, du på nynorsk.
1: Ja.
0: Det er jeg undersøkt. På bokmålet er to Emma.
1: Ja. God kveld.
3: God kveld, ja.
1: Og da sier vi...
3: Per Elien.
1: Og da sier vi at du er...
3: Velkommen.
1: Velkommen.
0: Velkommen til Nordfjord Nær Radio, Per Elien.
3: Takk for det.
1: Er det sier på svimmer og?
3: Ja.
0: Men jeg bruker ø da.
1: Velkommen skal det være.
3: Nei, det er ikke... Nei, vi skriver velkommen.
1: Du, morsdag.
3: Ja.
1: Har du lyst til å vinne gavekort?
3: Ja, det er noe greit. Det er noen svarpremier.
1: Og da skal du bruke det til?
3: Nei, det blir vel blomster da. Ja. Men det skal jeg nå kjøpe hvis de ikke vinner.
0: Så det... Ja, du gjør det, ja.
3: Oi, oi,
0: ja, ja, riktig. Jeg må bare stelle pent med hun.
3: Må sette pris på dem.
0: Liker hun blomster?
3: Ja, da.
0: Du det... også?
3: Ja, jeg liker godt blomster. Det fint, det.
0: Du ute og reiser ut i høyen og grev og...
3: Nei, så...
0: så glad er ikke vi.
3: Nei, jeg tar noe kogel også der hjemme. Det gjør
0: vi. Det er det, ja.
3: Det blomster, men det må du se litt skikkelig ut rundt skysser.
0: Skålder kogel.
3: Om jeg sjelden hjemme, så...
0: Ja, så må du grave vekk for å finne blomstrene, ja.
3: Ja, ja. Jeg må nå det. Det noe sikkert.
0: Kan du helpe meg nå, da?
3: Nei, det noe på helsult.
0: Altså, kan du få der en god stund nå?
3: Å, ja, da, over et år.
0: Ja, hvor lenge blir dere der?
3: Nei, da er det et år omtrent.
0: Å, ja, vel.
3: Jeg skal være ferdig 1. mai. Da kommer første båten.
1: Aha. En treige, så en treige.
3: Ja.
0: Nei, men det klart, det går da med stive...
1: Er det sånn kajdelager?
3: Ja. Nå det vel 150 meter. Det samme som skal bygge inn i Karlvågen og skal dit.
1: Er det sånn turistskip-greie? Nei.
3: Ja. Oh, ja. Ja, det er det.
1: Ja.
0: Så dere skal ut der nå etterpå, altså?
3: Måløya først og Karlvåg etterpå.
0: Aha.
1: Er det bare sånn pilarer å styre da, eller?
3: Ja, det er søyler. Jeg skal støpe 200 kubikk på tirsdag. 4 søyler. Det er 50 meter lange.
1: Ah.
0: Jeg får nå levere litt tverrebetong, da.
3: Ja. Det blir mange biler fra stranden.
1: Hva skal levere betong igjen nå?
3: Det er oppsag, sandtak på stranden.
0: Og stand, ja vel.
1: Det er gode tider for deg nå da.
3: Ja, ja, ja.
0: Bare grin veldig når dere fær.
3: Ja. Nei, da blir det noen firma her som skal levere inn i Måløy nå i Karlvåg og det.
1: Er det det?
3: Ja.
1: Belonge kjæring?
3: Ja, du vet, det er noe vokser betong inn i Måløy da, sånn.
1: Ja, sånn, ja.
3: Her og Måløy og Stryn samarbeider, sånn, betongen. Så.
0: Og det går an det altså?
3: Ja, da.
0: Det klarer å samarbeide også, altså.
3: Ja, det gjør noe det etter de... Det er sjelden nå her, vet du. Ja, ja. Det er en ny firma som starter nå.
1: Det er ferdig betong her nå.
3: Det ja, men ikke... de får ikke levere noe.
0: Men må ikke levere noe her?
3: Nei, men det er noe helt rett. Det er noe min mening, da.
0: Men bare stopper deg... inn på ferdig kaja, da.
3: Ja.
1: nå har jeg noe positivt om sykehuset. Nå skal vi nå samarbeide oppe mot Volda på kirurgien, eller kanskje sånn.
3: Åja.
0: Tar imot alle sånne små gleder.
1: Ja.
3: Ja, samarbeid der, ja.
0: Vet du hva, Perlian? En skal snart fyste fylkesgrensa nå.
3: Ja.
0: Men den skal gå midt i Nordfjorden.
3: Ja.
0: Jeg vet ikke om Gloppen vil være med, jeg vet ikke.
1: Det vet jeg helt sikkert.
0: Det har vært mye likere, det skulle vært gjort for 50 år siden.
1: Skal vi ta gjerde i mørk natt?
3: Ja. Nei, jeg sier nå det at... E6, eller jeg må nå gå med Lotanda, da. Det er noe mye mer. Nå helter jeg på å bygge ny fergekeiler og alt, og utbedre veien og alt sånt.
0: Men hvorfor kan ikke det gå over Stigedalen?
3: Ja, det er noe greit.
0: Det veien det, ligger der.
3: Ja, veien er der. Det er bra vei.
0: Det er bare å rette ut litt svinger.
3: Ja, da.
1: Ja.
3: Men det må nå...
0: Men det er jo min mening.
1: Men det er jo status, det må være noe nytt og nye plass, da blir det status, vet du.
0: Det er ikke min mening, vet du.
3: Nei, du ser noen sunnere med seg arbeiderne først ryner den veien, sånn. Såg jeg noe jeg viser om.
1: Det er vel sånn at en mel i seier kake kan komme ifra.
3: Ja da, det er jo klart
0: det
3: gjør.
1: Det er vel litt sånn vi, og vi blir nablebeskuende, det er der den kommer ifra. Det er jo litt lett for å bli sånn.
3: Du ser nå striden, så er Molde Kristiansund om å ta sykehuset.
0: Ja, det gjør det.
3: Man og Håkon Hansen løvde deg i sykehuset i Molde og så.
1: Men Arbeiderpartiet lover nok det med fingrene bak på ryggen i kryss.
0: Og så trekte han, og så gikk han av.
3: Ja, jeg sier det, Arbeiderpartiet, det er over og ut snart med alt.
1: Nei, det er jo populæren i Østlandet.
3: Ja, det er nok rett nok, men...
1: Men der folk ikke bor.
3: Det er nok ikke for arbeiderne lenger, det er noe min mening.
0: Nei, den siste...
3: Jeg satser ikke på arbeidsplasser. Ser du det?
0: Nei, altså, den siste skikkelige arbeiderpartimann jeg for altså, gamle guttene, det var han der, han, jeg tror Berntsen han heter.
1: Torbjørn Berntsen.
3: Ja. Torbjørn Berntsen, ja, men han var nå, han arbeidde nå til livet med han.
0: Han var den siste av disse gode gamle.
1: Han kalte spade for en spade. Ja.
3: Han gjenskjønner vel ikke sleinspikere.
0: Nei, det er fjatte som kommer ned ordet.
1: Jeg slår på om han har vært skjeten på fingeren.
3: Nei, det sveler jeg på.
0: Han har ikke satt skiten med. Han har i hvert fall ikke grevet ned i blomsterbeddet.
3: Ja. Han har ikke vært ute og frøse på fingeren.
0: Nei. Han har... Jeg tror ikke jeg skulle hatt å få skåle...
3: Nei, det var så vært som kald vind, men på helfen siste dagen, altså siste 14 dager.
1: Øst av vind, du?
3: Ja, det var 36 her, men blæsen også bare så vart den.
1: Sø-østen, ja.
3: Ja.
0: Den tar altså så godt her på ei,
3: det. Ja, nei, det gjør han på helfen, men det elbanen på begge sider der, vet du, ned i dalen på begge sider. Så det kalde trekkene der.
0: I kveld gikk siste beten av røykelaksen, Peri.
3: Ja vel.
0: Nydelig.
3: Det ble mer til sommeren da.
0: Ja,
3: det er for en...
0: Altså for å si rett og det er for jeg nevnte det.
3: Ja. Jeg rekker med det.
1: Ja, vi har ingen faste bestillinger.
3: Ja. Og det er ikke lenge før det begynner at nå, vet
0: du. Nei, det nærmer seg.
3: Nærmer seg nå.
0: Du begynner å kjenne det i fingrene.
3: Ja. Rykker... Trone ligner på taket, så det.
0: Ja, gjør det, ja.
1: Det rykker både litt her og der, skulle
3: ja,
1: si.
3: Ja, det begynner å rykke nå. Det begynner hestesko nå først, så.
0: Ja, hvor tid starter dere opp med det nå?
3: 1. mai.
0: 1. mai, da er det altså...
3: Ja.
0: Da har det leie på kvil.
3: Da går det slag i slag.
0: Ja.
1: Du!
3: Det er vel snart trening igjen nå, sånn.
1: Hva heter fyret som ligger utenfor bygda i Oslo? Davi...
0: Nådde?
1: Da vi nådde... Nå fyrværet, så vakkert, sa jo han. Og så gikk det i land og koste seg.
0: Kan vi gå i land? Det händer så mange
1: på hovedet en midsommernatt.
0: Ja. Vet du, var vi ikke råd å få
1: komme
0: vi... Var ikke råd å komme nærmere nå?
3: Nei, det ikke dyna.
1: Ja!
0: Da vi nådde dyna.
3: Når dere begynner å synge nå, så...
0: Ja, takk skal du ha.
1: Du løfter bare...
3: Nei, det vet jeg, jeg er noe en som setter på kjøkkenet, vet du. Hun kommer nå og skriver.
0: Kan hun komme?
3: Hun kommer og skriver det på et papir med ro, vet du.
1: Ja, dyna fyr skrev hun.
3: Ja, hun skrev det.
0: Og hun kommer på den
3: måten. Hun skrev dyna og sitt spørsmål, tenk.
1: Nei, du spør ikke, hun ville gå og legge seg, da.
3: Hun kom med dyna.
0: Ja. Dette må du ta som et hint, Peri.
3: Ja.
0: Men sier hun kan vente til denne radioen nå.
3: Ja, det kan hun vente til etter 12, da.
1: Etter å vente på noe godt, venter ikke på jævlig.
3: Nei, jeg gjør ikke det, vet
0: du. Nei, for å si, du kan jo holde deg du også.
3: Ja.
1: Kom du i dag?
3: Kom i dag, ja. Nei, det så mye å gjøre, jeg må jobbe fredagene.
0: Men... Du må det,
1: ja.
3: Men jeg sier det, jeg kan like godt jobbe, det så godt være. Og så har du en fin vinter. Så.
0: Ja, har ikke slappet fint under, ja.
3: Ja. Skal ikke klage i år.
0: Har du ikke ro for disse stive fingrene?
3: Ja. Ja, det som kanskje er stivt.
1: Nei.
0: Jeg skulle ikke si noe, men jeg kan ikke si det.
1: Nå må ikke du...
3: For frøsende fengler, så blir det stive, vet
1: du. Nå må vi si takk til deg, for du går helt over det.
3: Det greit.
0: Det var kjekt å snakke med deg igjen.
3: Ja, jeg ligger så. God helg.
0: Ligger så, du. Ha det.
3: Hei.
1: Det var Peri Lien.
0: Ja. Men nå har du det, mannfolk. Du.
1: Han har en kald jobb.
0: Nå er det... Du skal etterlyste
1: mannfolk. To mannfolk. Ja.
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20 ringer da. Og blant deg er det to mannfolk.
1: Det er bra.
0: Ja, det er
1: greit. Hvor mange prosent blir det?
0: Hvor mange prosent? Nei, det kan ikke ha det så ingen.
1: Nei, det har ikke jeg sagt.
0: Det går ikke.
1: Jeg spør deg, ikke?
0: Ja. Det er meg, ja.
1: Det kan jeg bare være å gjøre.
0: Men nå...
1: Ravelsk.
0: Har du et godt spørsmål?
1: Ja, ravelsk.
0: Hva for noe?
1: Det gjør i hvert fall du.
0: Det var noe rette mann, og det snakker du om.
1: Ja, ravelsk.
0: Rav. Elsk.
1: Eller det kan være ravelsk også.
0: Ja. Ravelsk.
1: Ja.
0: Eller rave.
1: Det er ikke helt noe som er kinnfullt å gjøre. Det møtes mange.
0: Det er jo det de sier da, men jeg tror nå det at... ja.
1: Hva du tror?
0: Det er noe klare noe dette, mannfolk,
1: ja. Ja.
0: Men ikke på samme måten.
1: Nei. Telefonnummer 528-60-660. Hva gjør du på når du har en utrolig ravelsk?
0: R-A-V-E-L-S-K.
1: Det har ikke noe med de fire siste bokstavene å gjøre.
0: Nei, det er tvert imot. Det går ikke an noen helper med det. Så man teier seg.
1: Det går vel an, men...
0: Ja, men man helst... Du kan jo selvfølgelig si noe, men...
1: Nå er han altså blid ut. Nå er det sikkert ikke innpå igjen på tråden. Jeg ser på en andre sted.
0: Ja, nå.
1: Gavekort på kroner, 300 med...
0: Hildenes gartneri.
1: Det er altså blomsterbinderi, og jeg driver mye svært gartneri.
0: Ja, veldig fint den er det.
1: Flott arbeidsplass. Kan vi ha med oss her?
0: Nei, Anders blir ikke ferdig.
1: Han har la på igjen, han. Eller noen som driver inn i deg bare...
0: Hallo? Hva som skjedde?
1: Nei, men han sitter og rister på høyre. Jeg vet ikke hva han har styrt meg. Han prater litt til.
0: Det
1: var feil, ja.
0: Ravelsk.
1: Jeg
0: slår strek over.
1: Men det altså...
0: R-A-V.
1: Det sier at...
0: E-L-S-K. Ravelsk. Hva blir det når du har stokket bokstavene?
1: Hvis det sånn kvinneforening, så gjør det de mye.
0: Ja, da. Jeg snakker om at jeg skal strikke med.
1: Men det blir mye ravelsk.
0: Ja.
1: Det blir sikkert ravelsk. Telefonnummer 52860.
0: Ja, men det noe kjekt at folk har ringet inn også.
1: Nå ikke sier til vi er det jo. Kan vi ravelsk litt med folk?
0: Ja.
1: Det gjør vi lett.
0: Det ikke problem.
1: Det ingen problem på sen fredag. God kveld, god kveld.
4: God kveld, den.
1: Vil du ravelsk litt?
4: Ja.
1: Kan du litt ravelsk?
4: Ja, det hender noe vel, men...
1: Er det en damesport?
4: Stort sett så vil jeg påstå det, ja.
1: Og det er bare å?
4: Å skravle.
1: Skravle, ja.
4: Ja.
1: Nei, vi skravler noe litt vi også, egentlig.
4: Ja, ja, ja, det er ikke noe annet, for det er ikke alle så lite samme mund i røya, da. Men...
0: Nei, men må si til folket hva du heter.
1: Ja, i alle fall han hørte.
4: Du har spørt i dag.
0: Det har spørt i dag, ja. Det er ikke det at jeg og Jon visste det, men...
4: Jeg sa det faktisk.
0: Ja, til Anders.
4: Jeg sa det sitte på også.
0: Og gjorde det.
4: Ja.
0: Nei, men det er greit, Lars.
4: Det er helt flott, alt jo.
0: Vi har skrevet opp navnet ditt.
1: Ja.
0: Så du kan vinne et gavekort.
4: Ja, det hadde du sannsynligvis ikke skatt.
0: Ja, det passer godt, ja.
4: Det er samme ord, så
0: det... Ja.
1: Har du en mor som er i...
4: Jeg har faktisk en mor som er
1: i... På rette side av denne verden?
4: Ja.
1: Ja, hun er... Gammel er hun da?
4: Hun er i sitt 93. år.
1: Oi, oi. Og hun kjenner deg enda?
4: Ja, ja, ikke noe problem på noe settligvis. Hun er så klar som en speil.
0: Ja, er hun oppe på Børkedal, eller?
4: Nei, nå er hun ute på Folkestadtunen.
0: Å, ja, på der, ja.
4: Det er vanskelig å være hjemme nå.
1: Ja. Når du er oppe på besøkene, prater du om gamle dager? Kan du prate om det som skjer nå, eller?
4: Både og. Det er noe for selvfølgelig vi kan prate om gamle dager, for det er noe ting som jeg lurer på da, men vi snakker absolutt veldig mye om notid og det som skjer i dagens
0: sak. Og følger med på TV og radio.
4: Ja, ja, ja, ja, ja. Det er de grader, og det hender sånn ofte det at vi vet det rette settet, så det
0: er... Ja, det er ikke, den tiden er ikke forbi, du.
4: Nei, nei, nei.
1: Ja, men det er... Høres bra ut. Han hørte han... Ser du hva her med et spørsmål?
0: Gjør han det? Ja, behøver han å svare på noe? Han har svart på et spørsmål?
1: Ja, han har jo egentlig det, altså.
0: Vi har kjekt å prate med folk.
1: Er du ofte på besøk i Mordi da?
4: Nei, du bruker som regel å vette hver 14. dag.
0: Ja. Lager det en sånn fast rute?
4: Ja, altså, vi løper bare å dele litt på det.
0: Ja, sånn pluss minus. Vet du ikke lenge gjort opp der nå? Hvor lenge bruker du?
4: Ja, jeg regner cirka... Vinterstagen så regner jeg 45 minutter, sommerstagen så regner jeg 40.
0: Ja, nå tenker du for å stå deg.
4: Ja.
0: Ja. Men nå over til noe mer alvorlig.
4: Mm.
0: Vi skal ikke snakke om det. Folk skal bli skåtende, men... Husker du Robert F. Kennedy?
4: Ja.
0: Hva årstall var det?
4: 1963.
1: Nei, det var broren.
4: Nei.
1: Robert.
4: Sa jeg det en gång till.
1: Inte John F. Kennedy, men Robert.
4: Robert?
0: Robert, ja.
4: 1968.
0: Det var 68,
1: ja. Ja, men det är exakt att vänta på, ja.
0: Du blandar ihop det, sa du?
4: Nej, jag har inte kikligt.
1: Nej. Han trodde vi sa John, vet du.
0: Det var 63. November 63, var inte det?
4: Ja, ja, det var det.
1: Visst du är med på ett bandylag, är uppe på banan på ett bandylag och är med, hur många är det då ut på i slängen?
4: Ett bandylag?
1: Ja.
4: Så det är det som spelar med runt ball och buva kväll.
0: Det är
4: det. Det är 11 på kvart lag.
1: Ja, det stämmer. Det är samma som fotboll.
4: Ja.
1: Ja, det är lika stora banor, tror jag.
4: Ja, det är stora banor och en egna chass. Det är inte samma ishockey-chass och bandy-chass. Det är inte samma.
1: Men det är då bara 4 inbyttare.
4: Ja.
1: Det
0: är inte det med fotboll då?
1: 3.
0: Det är 3 det.
1: Det är för lite upp i divisionerna.
4: Ja.
1: Så Haugen og sånn, det som spiller lava, så er det for sprengt ut og inn hele tiden, så ser det ved.
0: Nei, nei, nei.
1: Det er jo det sjette og femte, sjette divisjonen
0: er for sånn. Ja, nei, det er akkurat å handball, altså. Det kan bare skifte ut, så.
1: Skifte, ja.
4: Det er rynende raske sport, i alle fall.
0: Men er det, Bendy, är det nog utbrett här i Norge?
1: Nej, det är det indre Östland mycket för. Det var väl på grund av vinterförhållet, tror du det, Lars?
4: Ja, det är helt säkert.
1: Kjelden, Mjöndalen, Sarpsborg och Reddy och...
4: Ja, men det är bort och ned i där.
1: Ja.
0: Så Kjelden höjer nog om Bendy?
4: Nej, det ska nog inte och för exempel och kunstfrysa i hela fotbollbanan, det ska nog inte det.
0: Ja. Du måste ha stabil kultur.
1: Vi ska huska lite som förr. Och såg sportsrevyen så var det alltid sist i inslag om väntaren när det var bandykamp men ja. Reddy och Mjöndalen eller Mjöndalen och Strömskort Lettland är där.
0: Var det?
1: Sparta. Ja.
0: Den tiden var svartvitt, Svensson.
1: Och Eivind Jonsson var då kommentator.
0: Ja, då var sportsrevyen kvart över ni sen.
1: Kvart över ni sen när han var sportsrevyen.
0: Det var ni i många år.
4: Det var...
1: Tut, och sen en speciell melodi igen.
0: Ja.
1: Ja, det var så.
0: Ja, var det den, ja? Ja. Så blev han skiftad nu. Dumtor och dumtor. Nej, går det vanligt där? Var det någon? Karl är nog, har inte jag pejling på.
4: Nej, det var tunga helvete.
0: Ja.
4: Skicklig melodi.
0: Jag har någon Karl och Maria Elfsen, du.
1: Nej, du visste Bendy, det var flott. Och så har vi en avart och så heter Inge Bendy. Det var sån för att jag får lov att spela lite där i Lund och... Inge Bendis.
4: Det är någon som är strängig på fötter.
1: Ja, men det är ju en avart av utebändin, tror inte du?
4: Ja, då, det är rundeboll och vi var kölle där också.
1: Ja, men så har du precis landhockeyen och liknande, vet du.
4: Ja.
0: Ja, det är väldigt, det är ju nationalsport.
1: Där är ju India väldigt flink och Pakistan och...
0: Det är där, ja.
4: Bangladesh, det är det stora. Det är cricket.
0: Ja, landhockey, ja.
1: Han där David Cricket, han var inte så värst.
0: David Cricket.
4: Han var frontfigur det.
1: Han var frontfigur, han hade sån... Han hade sån... Vad kan jag säga, hade han?
4: Det var spönhuvar och dans på.
1: Ja, nej, han var ju sån... Han var pälsjägare upprinnelig, var inte han det?
4: Ja, han var pälsjägare, men inte OP, det var nog... Han har som sagt, han var ju sörstadsman.
1: David Cricket.
4: Ja.
1: Kapten Miki, hur ska det så bli?
0: Han hade en sån sätt, Timmer och
4: sånt. Det där smal,
0: smale,
4: långgrejna.
1: Ja, det var smale, långhäften och kom in på något käckt där. Det var inte ens A4 bredda på det, men det var som du...
4: Så bredd... Delt i tre.
1: Ja.
0: Ja, något sånt, ja.
1: Tre?
4: Ja, jag menar det.
1: Nej.
0: Nej, alltså större sen. Ett A4-ark delt i...
1: Det var tog du berättade ut bara och last på bägge sidor.
4: Ja. Man var en stripe på kvar sida, tre bilder på kvar sida.
1: Ja, det är möjligt. Det var tre bilder. Ja, det kan möjligt.
4: Stort sett.
0: Det var David Cricket och lite här hette Vill West.
1: Ja, det var kapten Miki och gängen där.
4: Det var...
0: Jag köpte det.
1: Du var för en tid.
0: Kvar vecka köpte det där.
1: Vad hade det nog, du?
0: Ja, i luckan är blitt av.
1: Vi samlar ju, men så kom Sölpilen att styra.
0: Nej, det var inte.
4: Nej, det var... Alltså, Sölpilen är liksom aldrig klart att fäste med det.
0: Det tror jag var mig som jämte...
4: Det var brodern som köpte Sölpilen. Han och sen så där svågaren min och så är 15 år yngre.
0: Ja.
4: Det var ju sån i Sölpilen-tiden.
1: Och så kom ett ryseblad för oss gutta också, heter Tempo.
4: Ja. Det var mycket snoddare.
0: Tempo?
1: Det var en bilkörning.
0: Åh, ja väl, ja.
4: Det var bilkörning och det var mycket rart. Då kom nog agent X-knivet och Modesty Place.
1: Ja, nu huskar vi gått tillbaka, du.
4: Ja.
0: Vad är det blåsigt? Det är cocktail och?
1: Nej, men det var för dig som var äldre guttande då.
4: Inpockade i papir här innan som sagt så du såg ut som ett cigarettug.
0: Kom igen, det skulle ju...
1: Det var sån huskysblad,
4: det. Ja, det var
0: huskysblad. Kulast.
4: Och jag har haft ordet så hade kiosken på Gajferika in i Volda.
0: Och jag var i Volda, jaha.
4: Ja.
0: Jag gick, kan du sa att du skulle komma in och köpa det bladet?
4: Nej, vi sa att du skulle ha det. Och då var jag bakom, hennes sagt, ett förhäng och hämta. Och så la ut ett gråpapper och så trillade bladen i. Så det var som cirka 20 mm diameter med tejp och var ett gummistrick.
0: Ja, och du kom bärare med ditt och så såg aldrig vad det var.
4: Vi hade den så länge sedan att vi hade jacka med innerlom här nästan sagt. Eller dressjacka eller möjligen ganska bobbljacka. Det var en kon upp i konfirmationsdress och allt där. Och då hade jag dressjacka med innerlom och det gick akkurat ni.
0: Oh, ja.
1: Ja.
0: Och idag står det utställt allt möjligt.
4: Ja, ja, ja, herregud. Alltså det var ju babystoff.
1: Ja.
4: Den gången.
1: Det var oskyldig blad.
4: Ja, mega.
0: Meget, ja.
4: Vi påstår.
0: Det var nog det.
1: Vi var oskyldiga, vi som också på det och så.
4: Ja, ja, det var vi också.
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: Du, ja. Lars, får ha en god helg.
4: I måde.
1: Och så får du fjol om du är heldig med att räkna
0: ja. Ja, då.
4: Ja, det hoppas
0: vi
4: också.
0: Ja, det. Ja. Ja. Vi får nog bara säga, vi får nog hoppa att alla vinner.
1: Ja, det hoppas vi i utgångspunkten.
0: Vi måste vara neutral.
4: Självklart är det.
0: Ja. Den är god, Lars.
4: Okej.
1: Okay. Ha det.
4: Ha det bra.
1: Då, Ödd.
0: Är det musik nu, Jon?
1: Ja.
0: Syns du det?
1: Det sista vi skulle ha nu.
0: Har vi, Maja?
1: Skravling var det alltså.
0: Det passar på en orsdag. Tre röda rosor med dansebände.
1: Jag kan spela in och fortälla kalla instrumentet rattgire på något.
0: En?
1: Rattgi.
0: Instrument? Oj, ja, det är så du kan.
1: R-A-T-G-I. Kan det på något?
0: Rattgi. Kan det bli på något?
1: Ja, min rattgi. En trogen vän.
0: Ja, den
1: har haft sedan länge sen. Det spelar tonar
0: i min
1: rattki. Ja, då ska vi höra kaffereplatet vi ska höra.
0: Passa att det lördag. Tre röda rosor med dansbandet.

0: Lodi. Hallo, Svein Fjørtoft.
1: Hallo.
2: Oi, der var dere. Svein Fjørtoft og...
1: Toril
2: Selden. Og det er dere to. God kveld, begge to.
3: God kveld.
2: Vi skal ha en liten duell.
0: Hva det er for, hva det er da?
3: Vi ringer til Nero, Jan.
0: Hvor styrer man, Svein?
3: Nei, jeg sitter hjemme og TV og hører på radioen.
2: Kombinerer det?
3: Ja.
2: Er det samme med deg, Toril?
1: Ja.
2: Nå tør du gå ut i duell, Toril.
1: Ja, kan du prøve?
2: Kan du prøve, ja.
0: Det er akkurat du kommer på stamplasset, det er noe skiskyting. Men det er stående, det er liggende.
2: Karavan, Jon, kan du spille på?
1: Gitar.
2: Ja, da. Tror dere
0: det er han flink? Svarte du, Svein, når det var gitar?
3: Ja, det var gitar, vi har kommet rundt.
2: Tror dere det er han flink, eller?
3: Ja, han har gjort det en gang tidligere, de disse her, vel, med så dagene sine, uten å ha spilt i, hva heter det, Vestfjorden, nei, hva heter det, Fjord?
2: Midtfjords. Midtfjords. Var det noe som heter Øyen, så?
0: Ja, noe som heter Full Fjære, og... Du, jeg skal opp på... Jeg skal gi på Stokkselskap opp direkte i Norden.
3: Skal du?
0: Opp på Stokkenes Ground. Stokkenes Golfpark.
3: Ja.
2: Skal du det?
0: Ja, den løset skal ha 50-årsdag. Stemmer ikke det?
3: Ja, det stemmer det.
2: Og er du bedre?
0: Selvfølgelig.
2: Hvorfor det?
0: Du kan så spørre.
2: Ja, ja.
0: Då vi har några spørsmål här.
2: Det måste det.
0: Då börjar snarare svara alltså. Ja, då det så ropar först namnet han får svara först.
2: Ja, då måste ropa namn. Ja. Inte säga svar men säg namn då.
0: Varför en ko hen bodde tigergutt?
3: Åtminstone frågan.
2: Men du skulle säga namn.
0: Nej, det går inte. Nu du måste säga namn. Detta glömde du tog. Hva er det Toril sier?
1: 80 meter skogen.
0: 80 meter skogen?
1: Nei, 8 meter skogen. Her ser du.
0: Nei, men hva for en skog bodde... Kan jeg forte hva som bodde den igjen? Tiger, gutt. Ikke 80 meter skogen, men...
3: Svein.
0: Ja?
3: Ja. Det var 8 meter skogen.
0: Kan du forte 80 fra sånn 100 i boken? Hva åker det seg skog seg 8 meter, da?
3: Hva er det trøyre som datt ned over i stormen?
2: Var det noe i orkanen, altså?
3: Dagmar.
2: Dagmar, ja, skal vi godta den, Toril?
1: Ja.
0: Skal vi godta det, Toril?
1: Ja, da.
2: Kan få ett poeng for
0: også,
2: det.
0: Og så nå må det være veldig snart å svare. Hva heter huset til Pippi Langstrømpe?
1: Toril.
0: Ja.
1: Villa.
0: Villa, vill.
1: Villa,
0: Kulla. Ja! 1-1, 1-1, 1-1, 1-1.
2: 1-1 her.
0: Er du med, Svein?
3: Ja.
0: Ja, da må du jage, nå må du legge deg ned skikkelig.
3: Ja, men det ville han hvis det gjorde det.
0: Ja, men du står jo, du, nå. Og skyter på stående blinker er mye enklere. Det er jo større svart.
2: Men nå kommer jeg noe amerikansk her.
0: Ja.
2: Er dere klar?
0: Yes.
2: Ja. Hva for en amerikansk president hadde vært skådespiller?
3: Svein!
2: Hvem var det?
3: Ronald Reagan.
2: Riktig!
0: Nei, det var feil.
2: Nei, det var riktig. Hva du vil si da, Jon?
0: Clint Eastwood.
3: Har ikke vært president han?
0: Nei, det har ikke. Men han burde skuespille.
2: Kan han være president?
0: Da tar vi neste. Da kan det bli utlikning, Toril.
1: Ja.
2: Er du klar?
1: Ja, da.
0: Men hva heter skuta til kaptein Sabeltan?
1: Toril.
0: Ja.
1: Den sorte dame.
0: Ja, peker du her, Svein?
3: Ja, men herregud, også rast at jeg ikke tenkte på den gang.
0: Tror du det var lavangen, du?
3: Skuta var gått ned før jeg begynner å tenke.
0: Jeg synes det her er Synfjord.
2: Ja, det husker du godt. Synfjord husker du, Svein.
0: Det kan avgjøres, da.
2: Kan avgjøres, da. Men da, har dere hørt dette der, om det var et bok? Gurin med reverumpa, hvem skrev den? Veldig kjent, mannlig.
0: Jeg må ikke si mer.
2: Hva for en forfatter skrev boka Gurin?
0: Gurin med reverumpa. Og da ble det tyst i heimen.
3: Ja, det var tyst.
0: Var du veldig tyst, da?

0: Moet jy binne so heuk, John.
1: Nou wat net hakt.
0: Hoop dat jy wat skryf. Gratuleer my oor tot Karim.
2: Ja. Nou, ja, vi kommer til Weissen, det som det heter. Ja.
0: Takk for meg.
2: Du var så kort, men hatt ja. Et.
0: Takk for meg. Heit, og det fremste.
2: Tekniker i kveld, du får rett av med alle tekniske.
0: Ja, ja, det du. Så tror du har peiling.
2: Du var så knappe. Tekniker var...
0: Anders Vordal.
2: Ja, og Ulf Ristlid har vært bisittere her. Jon Råre igjen og har vært med av og til.
0: Ja, men slutt av våre svære. Vi hadde en rødbuss her, så det skal være stor skravle...
2: Tei deg nå i stil. Du må ikke komme inn. Vi takker deg for oss, og kjenner deg rett, så dukker du bare opp igjen.
0: Jeg kommer igjen om 14 dager. Hvis du skriver navnet til avisa, sant? Jeg vet jeg skal møte
2: opp. Åh, så PR-kott, og du må rart ha navnet til avisa.
0: Jeg må skrive bare Jon og så spørsmålet.
2: Kan jeg gjøre det? Kjemmer du da?
0: Ja.
2: Ja, Ågen, den og den. Det greit. Ha det godt, folken, så glem ikke å spille bingo på onsdag da.
0: Det gloppe bingo da?
2: Ja. Det jeg skal si ikke sa bingo, det er bingo fra Gløppen. Og så fredag så det Søjen går.
0: Ja, hør på det, folket.
2: Hør på det, folket, klokka 9. Og så det Jon Elling var reide med underholdet klokka 10.
0: Men dette Søjen går veldig artig å høre på.
2: Så får med dere det et helt ferskt program også.
0: Og det helt nytt, ja.
2: Ja.
0: Helt topp.
2: Det var det siste Jon Råreien og Ulf Ristlid sa på din fredagskvelde. Takk for i kveld, og god natt.
0: God natt, god natt.

0: Jeg er fra Romsdal, Norges Tirol. Odd Pedersen synger på jodla 1945.
1: Jeg er fra Romsdalen, Norges Tirol.

0: Norske stansebaner, så jeg i en herværmavis.
1: Ja, jeg så i reklamen nå at for bare 75 kroner kan du få helt normal service hvis du betaler ekstra.
0: Ja, det stod med.
1: Ikke verst.
0: Det var en liten talk du har her. Ja. I førerhuset, ingen ringer enn Neil Young.

0: Lars Winnerbäck ifra plata Söndermarken 2003.
1: Ja, lite moderne svensk topp.
0: Ja.
1: Ja.
0: Svensk topp, ja.
1: Ja.
0: Det mye som populært I Sverige for tiden, har jeg lagt merke til. Det har jo gått de merkeligste avsløringer på fjernsyn om hva diverse religiøse sekter egentlig bedriver inne I skauen
1: I
0: Sverige.
1: Nei, det bare I Sverige, det ikke sånn I Norge.
0: Nei, jeg hørte sier det.
1: Ja, nei, det ikke sånn I Norge.
0: Nei, det kan ikke være sånn.
1: De stadigvæk en pastor frem på å si at det ikke sånn I Norge.
0: Nei, det ikke det.
1: Nei. Så det får vi jo stole på da.
0: Ja, det får vi.
1: Men de homofile får ikke være med. Det kanskje derfor det ikke sånn I Norge. I Sverige får det nok til homofile være med, tror jeg.
0: Jeg vet ikke.
1: Hvis pastorene I de forskjellige menighetene sier det.
0: Ja.
1: Når I enkelte kretser så det samme å være pastor som å være partileder.
0: Mm.
1: Ja. Og det nåværende pastor sier at noen får være med, og gamle pastorene sier at de får ikke være med.
0: Ja. Dette blir jo da et problem for noen, men dessverre ikke for oss.
1: Ikke for oss.
0: Nei, overhovedet ikke.
1: Ennå lever vi I et fritt land.
0: Ja da, det
1: rimelig fritt land.
0: Mm.
1: Ja,
0: ja.
1: Nei, jeg bare forundret over det meste.
0: Ja, sjokkert blir jo et veldig svagt ord I forhold til det jeg føler her da.
1: Ja, har du latt deg sjokkere puppen til Janet Jackson?
0: Nei, jeg har ikke det. Hva skulle jeg det?
1: Nei, hun har jo prestert å vise frem puppen sin I beste sendtid. Amerikanerne...
0: Jeg har ikke sett det, vet du.
1: Nei.
0: Nei, var det noe å se?
1: Ja.
0: Veldig ulik
1: Bare som pupper flest Men
0: ja, var det,
1: det var bare det var I beste sendetid
0: Ja, sånn ja,
1: ja.
0: Det var sendetiden du reagerte på
1: Nei, det var, nei jeg reagerte hverken på puppen Men jeg ser at det har blitt masse skriver om puppen til Janet Jackson
0: Ja, akkurat ja. Altså, beste sendetid det
1: Ja, da det små barn som ser puppen De skal kun
0: Ja, men det jo de som se... får pupp for svingene det
1: Ja, ja, full pupp
0: Ja, altså beste sendetid har jeg en egen definisjon på, det da det trekning av et eller annet lotteri på NRK.
1: Ja vel?
0: Ja.
1: Ja. Eller så det umiddelbart på fredagskvelden etter Six Feet Under. Da det under dyna på Nordfjordværet. Det beste sendetid.
0: Ja da.
1: Og Six Feet Under må vi jo se.
0: Det må vi.
1: I motsetning til mye annet amerikanske serier og så videre som går, så faktisk Six Feet Under veldig godt.
0: Ja, folk rundt meg synes det skjer lite der, og jeg synes det som skjer interessant nok til at jeg I hvert fall vil se det.
1: Ja, det endelig en kjempegod amerikansk serie.
0: Mm.
1: Ja, fra det ene til det andre. Nick Lowe, det eneste jeg kan si om han og Amerika, det at han har tilbrakt mye av de siste årene siden der borte, og vært gift med en ganske kjent amerikansk dame som visste dere var I slekt med Johnny Cash, det skal seg. Muligens derfor har han laget en sang som heter Lonesome River Det var en knallgod overgang
0: Det hardt å fordøye sånt
1: Du store med det I dag vi alldeles på
0: ja.
1: Ja,
0: men la oss nå høre på Siras ensomme revir nå da
1: Lonesome River med Nick Lowe
0: Ja

0: Ja da.
1: Lonesome Reverie.
0: Fortapt i et ensomt revehi, for å si det på norsk.
1: Ja, det kan være.
0: Ja, det var ikke så langt unna, sånn rent fonetisk så lignet det ganske bra, synes jeg. Niklav, synes den var fin, det.
1: Ja, det synes jeg, og han lager fin musikk.
0: Ja da.
1: Jeg, første gang jeg hørte han var med den her, han på slutten, på 70-tallet hadde han en hit som hette I Love the Sound of Breaking Glass, tror jeg det heter.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og det skjer jo stadig.
1: Ja.
0: At noen knuser glass. Senest i går var det noen som knuste en hel bråte glass inne på jobben min i hvert fall.
1: Ja,
0: og jeg stormet ut med full applaus, og det falt ikke i god jord.
1: Åh, var det noen som var heldig?
0: Det
1: fikk skiftet ut mesteparten av det som var i skapet.
0: Ja, jeg tror det. Det var et skrekkelig brak. Men altså, hvordan skal han ellers få skifte ut gamle glass hvis ikke en mister den av og til?
1: Jo.
0: Nei, det er den måten han kan gjøre det på.
1: Ja.
0: Ja. Satt og hørte på radio en kveld jeg var ute og kjørte, og da hørte jeg en låt som jeg visste jeg hadde hørt før. Og hjem og sjekke, og det viste seg å være Crosby, Stills, Nash & Young. Og de spiller vi jo ikke alt for ofte her.
1: Ikke alle sammen. Han siste mann, han spiller vi jo hver gang.
0: Ja, det har du rett i. Du spiller han hver gang.
1: Ja.
0: Ja, men da kan jeg spille Crosby, Stills & Nash i dag.
1: Så spiller jeg Young.
0: Så spiller du Young. Yes, ja. Og plata jeg sikter til.
1: Jeg trodde kom. Det samme var det da Madden, engelske skarben, Madness, de har en sang som heter Our House.
0: Ja, den her heter også Our House, men
1: det er ikke det.
0: Nei, det går ikke riktig den traten der, altså. Kom ut på LP'en Déjà Vu for lenge siden.
1: Vu?
0: Vu?
1: Vu?
0: Vu? Hvis det, dette er fransk, så er det Vu.
1: Déjà Vu.
0: Ja. Ja.
1: Og det betyr... Jeg synes jeg har sett deg før opp til det.
0: Ja, altså det...
1: Ja, omtrent.
0: Det er vel det vi kaller for et... heter det forsyn, er det det? Altså noe du ser før det hender, tror jeg.
1: Eller en...
0: Forvarsel.
1: Forvarsel.
0: Ja.
1: Omen.
0: Ja. Noe sånt. Og låten Our House med Crosby, Stills, Nash.
1: Ikke i skattakt. Og Young.
0: Og Young.
1: Ja.
0: Kommer ikke i skattakt. Ingen knuste glass, bare vårt hus. Ja.

My Tennessee Mountain Home er et album og en sang der hun hedrer fødebyen sin. Hun glemte aldri hvor hun kom ifra, eller oppveksten sin.

Ja, denne var fra 1942. Yngve Stor lagde en i 1940, Lengtan til Hawaii.

0: kappen
1: hånd. Nå skal vi ha fredagskveld fra fredag 2. oktober. Det har vært litt kluss i starten på sendingen, så første 20 minutter har dessverre ikke kommet med. Men vi går inn i sendingen, da har han Jon Elling fått en eldre Mo øvre litt på tråden.
2: Nei, det var ikke der, det var ikke der. Ja, det er regionsenter vi skal fram til, og du vet hvor den debatten går.
3: Jeg har ikke fulgt med nå.
2: Ja bra, det kommer stadig mer i avisene vi tror, og jeg så Fjordnes i dag, der var det da ganske flere sider, og jeg forstår det at redaktøren i Fjordabladet, han satser 110 nå på at dette skal gå i mål. Fjordingen og Fjordatiden, tror ikke jeg er så enige. Nei da, så vi får se hva som skjer, vi får se hva som skjer. Ja, du, jeg er skuldig deg et brett med bringebær, det er du klar over.
3: Ja, men det er ingen hast.
2: Det er ikke noe som brenger. Plutselig en dag så skal jeg forbi, og da skal du få det, ja.
3: Ja, men da må du ta en telefon ut før du dukker opp, sånn at du vet om jeg er hjemme.
2: Sånn at du får hive gammelt jordt i kjøtt og gamle makreler som ligger på frysen?
3: Nei, jeg har ikke noen gamle makreler. Jeg har ikke. Ikke så mye gammelt gjort kjøtt heller.
2: Du har ikke det, nei? Nei, ja, ok.
3: Nei, jeg har litt gjort kjøtt, men det er ikke så veldig gammelt.
2: Nei, ok. Gjort kjøtt, hvis det ikke er over 5 år, så er det ikke noe problem. Men makrelen, den må du hive hvis han er over halvt år i alle fall, ja.
3: Den blir olna bare du ser på.
2: Ja, han gjør nesten det, han gjør nesten det, så... det er jo greit nok. Ja, og du heldre deg hjemme...
3: Ja, jeg er hjemme.
2: Ja, men det er jo like greit.
3: Det er like greit,
2: ja. Du tok vel senja ut på altanen og låg der og døsa om dagene. Nå, det var fine veier.
3: Jeg har vært på veranda i Auda, men er det sånn vind av og til?
2: Ja, men.
3: Men det, jeg klær meg godt.
2: Ja, da går det bra. Da går det bra. Det er sikkert. Skal vi se? Det er jo så mye en kan høre med vetekfolk om, og da kommer vel du i den kategorien, gjør ikke du det?
3: Ja, vetekt og vetekt.
2: Ja.
3: Kaller det så mungt, da kaller det så mungt.
2: Ja. Nå skal vi se. Vi, ja... Hva står forkortelsen SFT for?
3: Jeg har ikke peiling på.
2: Ja, det prater de om hvert.
3: SFT?
2: SFT.
3: Det må nå være, det kan ikke være Sogn og Fjordane.
2: Nei, det er ikke det. Det er statens det begynner med.
3: SFT. Nei. Jeg ringer ikke noen bjeller, du.
2: Ingen bjeller som ringer.
3: Nei.
2: Og så er det statens, og så er det T-en, det er tilsyn. Og så, hva står F-en for da, tror du?
3: Jeg har grønne.
2: Statens forurensningstilsyn.
3: Oh.
2: Ja, det er jo et tilsyn som stadig får mer å gjøre på... Akkurat nå har de vel kanskje hatt noen kommentarer om det som skjer nede i Sunnfjord. Vet du hva som skjedde da nå hin dagen?
3: Ja, det så jeg på fjernsyn i stedet. De lenket seg fast og sto i.
2: Ja, og så måtte de vel bare forlate området ganske først.
3: Ja, det ble jo bært bak i politibilen og...
2: Ja, det er vel sånn som de kaller kollektiv kriminalitet de driver.
3: Ja, de skal
2: ta en sak
3: på.
2: Ja, akkurat. Ja, da. Nei, det er en del, så de har ikke tenkt å gi seg. De kommer vel igjen, og så må de flyttes på en gang til, og så får de å holde det gående.
3: Ja, men hadde ikke de fått et klarsignal om å dumpe inn i denne der...
2: Ja. Men så...
3: Var det vist noe ankerett, eller hva jeg
2: gav? Nei, der var et høyesterettsvedtak, hadde de sagt. Så... Det sa at dette da ikke var så greit likevel. Og dette der er høgste rett, det er jo mennesker som sitter der også, vet du. Og...
3: Selvfølgelig er det det.
2: Men nå er de kommet så langt, de har lagt ut så mange milliarder ned i Sunnfjord nå, at nå er det for sent. Nå må de bare kjøre løpet. Det er ikke noe mer å diskutere, tror jeg. Men kunne de brukt steinen til hvert angjelle og slippe ned i Sunnfjorden, eller Førdefjorden, så hadde det vært positivt, selvfølgelig.
3: Det.
2: Det er det, men vi kan vel ikke si det at alle andre får forurense, og så skal vi slippe, for vi trenger disse rare mineraler og sånt, vi også, ja, det gjør vi. Så. Vi må vel bare finne oss i litt.
3: Det er sikkert nok, ja.
2: Ja. Skal vi se, vet du, han John F. Kennedy, han skrev John F. Kennedy, og hva sto F-en for?
3: Herlig fryd. Ja, det er, for å si det rett ut, det er jeg ikke sikker på.
2: Det er jo de ting vi har spurt om og diskutert i nærradion så mange en gang.
3: Ja, er det et fornavn han har der da?
2: Det er et miljønavn.
3: Ja, er det Jon, Jon Fredrik da?
2: Nei, det er ikke Fredrik, og ikke er det Frode, og ikke er det Frank. Det er noe helt annet.
3: Da er det Franklin.
2: Nei, det kunne det vært, ja, men nei, det er ikke det, det er ikke det. Fitzgerald.
3: Da er det John Fiddle.
2: John Fitzgerald Kennedy.
3: Ja, ja,
2: og det har du hørt om mange ganger.
3: Ja, da. Det har jeg
2: hørt. Det er ikke jeg i tvil om, nei.
3: Men det satt langt inn, jeg tenkte på når Castro er noe
2: fullt. Ja, ja, ja, ja, det er da helt greit.
3: Nei, det er
2: så galt. Skal vi bare ta aller siste her, det er litt politikk det også, og veldig aktuelt for tida. Hva heter nasjonalforsamlingen i Israel? De har litt å takast med deg også for tida.
3: Når det gjelder politikk, så er jeg ikke så... oppegående når det gjelder politikk.
2: Er ikke du interessert heller?
3: Ja, av og til.
2: Men, av og til, ja. Vi var ute etter nasjonalforsamlingen i Israel. I Norge så kalles det for Stortinget. Hva kaller de det i Israel? Det begynner på K.
3: Ja, nei.
2: Og så ender det på Knesset.
3: Knesset.
2: Hva får vi da?
3: Knesset.
2: Knesset, ja. Ja da.
3: Nei, jeg vet ikke.
2: Ja da, det er Knesset. Det er kallast. Det stemmer det. Det stemmer det. Hvis du ikke har hatt det ordet i din munn ja, før, så er ikke det så godt
3: ja,
2: å ta igjen.
3: Det var noe det eneste som slo meg, det var når du sa K og så sluttet på Knesset. Sant? Det må være Knesset.
2: Ja, det er akkurat det som er. Det er akkurat det som er. Ja, ja, er det noe... Hvis du nå skulle få billett til enten Svelekameraterne eller Blues, hadde vi kommet til å sette deg?
3: Ja, på Svelene.
2: På Svelene, ja.
3: Ja, men på Blues, det drar jeg litt i tvil, ja.
2: Ok. Nei, men greit, du. Vi skal ringe en kar.
3: Det er helt greit.
2: Ja, ha det bra.
3: Ha det.
2: Og da skal vi rett og slett takke og ringe opp den øverste ansvarlige for dette her blusstyret inne i Gløppa. Fjerde blusklubb, vi har en leier som heter Hans Ole Andenes, og i tida så skulle vi prøve å få tak i han, og det er vel omtrent nå det. Så da driver han og sveiver. Det er ikke sveiving, det er jo sånn som vi kalte det i gamle dager, men nå er det trutsing det går i. Skal vi se om vi får kontakt med Hans Olen?

0: Hey man, Kwan. Eller hadde ikke vi det? De ringde ikke opp igjen. Da må vi...
1: De ringde ikke opp, at det nei.
0: Da må vi intensivere her. De legger på når de får kontakt. Fikk de skjelven, eller hva det var?
1: Ja, det var noe tusning i bakgrunnen, jeg hører med.
0: Ja, nå hører ikke hva du sa, men det var sikkert godt sagt. Det er jo greit nok. Hva er det de danskene kaller disse husene som de kalles for den grønlandske hovedstaden, så grønlenderne kaller de Nuuk? Hva er det danskene kaller det? Det er jo liksom de som en gang røva hele Grønland inn fra Norge, og så hjelper vi dem så de skal slippe at trumfen teker de. Det er sånn fra ene til hin dette her, det er greit. Nå har vi med en kan, forstår jeg.
2: Ja. Hallo.
0: Er det fortsatt noen som ikke helt våget å stå fram?
2: Nei, jeg har våget. Hører ikke du med Jon Elling?
0: Hallo, hallo, sier vi.
2: Hallo, hallo.
0: Hvis du bare skal prate med teknikeren, så må vi få dere på lufta. Det er ikke romania. Ja. Har du med noe nå da?
2: Ja, hører du med nå?
0: Skru opp. Jeg hører du med nå? Du, Jon Roar. Nå hører jeg noe nå.
2: Nå hører du meg nå.
0: Hører jeg, ja.
1: Jeg har kommet ned på albuen igjen på en knapp. Han har så mange albuer, jeg.
0: Han la seg så utøve.
2: Ja, ja, men
0: han det... Han var så oppi underøve hvem som ringde. Det var sikkert det.
2: Ja, det var altså så å være oppi underfra.
0: Ja, ja, han gikk helt i fistel da han skulle...
1: Jeg tar telefonen med kni og albuer. Det går ikke, det vet du.
0: Ja. Er vi kommet ned glad på Stamarcha?
2: Kom ned glad på Stamarcha, ja.
0: Ja.
2: Og svaret er godt håp.
0: Ja, det er det.
2: Ja.
0: Godt håp. Du har ikke ferdig helt over der på dere turer på fjord og
2: nei.
0: Hav?
2: Nei da.
0: Det måtte da være av vannvar
2: i så fall. Litt for langt og litt for kaldt.
0: Ja, sommersdagen så ja, kan hende det er jukele som flyter rundt om dag. Ja, det er nok det.
2: Det var noe hjelp, det kan hende minker der også.
0: Det minker, det... Det sies da minker, ja.
2: Ja.
0: Og dette det er vel så nær Nordpolen, så det er tilrådelig å komme, hadde han sagt.
2: Ja. Nei, jeg så på en lotepus skulle bort.
0: Ja.
2: Nei, litt stor skjøyte, han hadde problemer også.
0: Han finner på så mye rart, og det...
2: Ja.
0: Men det kan jo hende han var med, det ikke, jeg skal ikke si at han ikke var der.
2: Nei.
0: Jeg så dette da, at han hadde, hadde en ekspedisjon.
2: Ja.
0: Det er så populært å ta ekspedisjoner, vet du.
2: Ja, det visste jeg. Det får noe bare styr på.
0: Enkelte, de bør kanskje ikke drive med det.
2: Men alt dette hva det er.
0: Ja, det er akkurat det. Det er akkurat det.
2: Ja.
0: Ja, ellers.
2: Ja.
0: Fått inn frukthausten din.
2: Vet du hva? Den var altså så elendig at det er helt utrolig at det går an.
0: 7 plom og en par eple.
2: Ja, 20 äpple kanske. Omtrent 10 plommer, men det enaste vi hade med ett pyttelite päretre.
0: Ja väl.
2: Det har varit faktiskt 2 plukkekasser.
0: Säger du det? Ja, kan det vara slags, var det grimolte eller?
2: Jag tror det är grimolte, ja.
0: Ja, hvis det just är en stund i, så är det nog det.
2: Ja, de har egentligen, de lite trän har i grunden varit väldigt gött att bära.
0: Ja väl, så det är lönsomt. Rett og slett.
2: Ja. Men dette var helt svart.
0: Ja, men du er ikke helt alene om akkurat dette der i år.
2: Nei, men det er ikke slag, nei, men vi skal ikke leve av det.
0: Nei, det skal ikke du. Nei.
2: Nei.
0: Så det er jo helt i orden. Skal vi se, her står rett og slett, hvem er Bill Gates?
2: Det har et land med data å gjøre.
0: Vi har jo hørt om det så mye, men hva er det i grunn dette da?
2: Nei, jeg vet ikke, men han har jobbet med noen datagreier å gjøre.
0: Ja, det er noe det. Og så er det et spesielt firma, så verdensomspennende sånn.
2: Ja, det er ikke Facebook med henne.
0: Nei, det er ikke først og fremst det, da.
2: Nei, nei hva det er det? Jeg vet.
0: Hvis vi sier at det er avsluttet på soft.
2: Microsoft.
0: Microsoft, ja, ja, ja. Og der er han toppsjef, og det var vel han som startet hele greia, så vidt jeg husker. Og han er jo nå en av de rike her i verden.
2: Ja, ja.
0: Ja, selv om han er ikke den rikeste, det er jo han der som var drenge med trumfen en stund, vet du.
2: Ja, ja.
0: Ja, han som sendte... Jeg så nå en dag hvor mange satellitter han har opp i luften, men det er jo helt vanvittig. Skulle alle, så tror det er noe til karet, fått lov å sende opp så mange satellitter, da hadde det vært fullt oppe, du.
2: Ja, men det kan endre at det begynner å bli trångt allereie.
0: Han har tusenvis, Ja. Det er helt sjukt.
2: Ja, ja. Ja, det må det være. Han kunne brukt pengene sin på noe mer fornuftig.
0: Ja, og han mener jo at dette da er veldig fornuftig. Og
2: det tror jeg.
0: Det er også rett nok. Ja, det skal bli fullt til slutt. For det er jo nettopp begynt. Så om 100 år skal det få sett i samme leiken.
2: Ja, men jeg tror ikke det at det blir samme leiken. Nei, ikke det. Det er sånn dystre spådommer med dette KI-greia.
0: Ja,
2: de skal utrydde verden.
0: De skal utrydde noen milliarder i alle fall. Jeg ser ikke vekk ifra at det hadde vært greit å redusert litt, for det åtte blir mye tulleballer som er helt unyttige.
2: Ja, ja, det er det.
0: Her er for mye folk.
2: Ja.
1: Er det for mye gammel folk som styrer rundt om den gamle årforkalka kara?
0: Ja, det er jo det. Nå er vel ikke han som sender opp raketter og satellitter som årforkalka enda, men han har noen vener som kanskje begynner å bli det. Det
2: tror jeg, ja.
0: Ja, nei, dette der det er ikke så enkelt å styre.
2: Nei, bra vi slipper.
0: Det er liksom ikke noen som har ansvar for å styre ute i rømdene, vet du det?
2: Nei.
0: Så det er vel ikke noen. Nå skal kineserne, nå skal de slå amerikanerne på sånne luftfart, eller...
2: Ja, ja.
1: Ja, du ser deg, Ruka, vanskelig å bli enig, Jon Elling. Her skal vi ha et regionsenter, her krangler vi om det.
0: Ja, ja. Nei, dette er ikke enkelt. Dette er ikke enkelt. Det er greit.
2: Nei.
0: Hva var det Zambia hette før 1964, spør deg?
2: Var det Kongo?
0: Nei, det var ikke det.
2: Nei.
0: Men det var rett og slett, vi så av og til filmer, svart kvitt var det da, fra dette landet der, og bevare meg, det var ikke mye fett på de skrottene vi så der, altså. Det...
2: Nei. Ja, vet du hva? Det var den første bokstaven.
0: Rrrr.
2: Rhodesia,
0: det er Nord-Rhodesia.
2: Åja, ja.
0: Det var, vel. Det heter altså Zambia nå.
2: Ja.
0: Og de skiftet navnet i 64, og akkurat det fikk vi med oss, selv om vi forstod det ikke. Vi forstod det var nede i Afrika, det er akkurat.
2: Ja. Ja, det gjorde vi vel, men...
0: Ja, ikke så mye.
2: Har vi noe glemt for lenge siden.
0: Ja, dette er da. Dette får oss overværet. Skal vi se, et spørsmål til, og jeg er veldig grei i dag, det må jeg bare si. Det.
2: Ja, ja.
0: Hvem var det som skrev komedien Geografi og kjærlighet?
2: Det har jeg nå altså hørt.
0: Å ja, det har vi.
2: Men, og husker de?
0: B.B.
2: Bjørn Stjerne Bjørnsson.
0: Ja, den store bokmålsfanatikeren. Han snakket jo nesten dansk, vet du det. Han var så galen på nynorsk at han gikk i flint, bare det var nevnt. Selv på den tiden, det er jo lenge siden om det.
2: Ja, det begynner å bli en stund siden.
0: Det begynner å bli en stund, ja. Det er helt sikkert.
2: Ja,
0: ja. Ja. Nei, men greit du. Vi får se. Ja. Skulle det bli... billett enten her eller der, det er jo selvsagt mulig å møte opp, og det er mulig å levere billetten videre til neste, og det er mange måter å gjøre det på. Det er
2: det. Ja, det er det.
0: Jeg rekner med at du er med.
2: Ja, den, det er greit.
0: Den er greit.
2: Legger jeg nå på lista på den jeg har ut på A1.
0: Da kan hende du er fra før, ja, det stemmer. Ja. Vi skal trekke en for denne her septemberlista i kveld.
2: Oh, ja.
0: Men vi skal ha inn på to navn til, så da blir det 2, 4, 6, 8 stykker som får konkurrere om den. Ja,
2: ja, ja, det er så.
0: Greit du, ha det bra. Ja.
2: Ha det.
0: Klokka hun er 10:30 hun snart, og det hører på Nordfjorden Radio. 2. oktober 2026, bevar meg hvor tida går.
1: Hvor mange år har du vært med her nå, Jon Elling?
0: Hva snakker ikke om det?
1: På 90-tallet?
0: Ja.
1: 3-4-90?
0: Det var tidlig på 90, tror jeg, faktisk. Vi hadde første opptreden, det var å skulle dekke et kommunestyremøte i Gløppen.
1: Ja.
0: Det var rett og slett, jeg tror det var kultursjefen, eller om det var rådmannen som spore, kan ikke du ta det? Og det var første gangen jeg var på radio i hele tatt. Og da hadde jeg med meg, det var Lindviken, Nilsen.
1: Nils Arve, ja.
0: Nils Arve, jeg og han, vi satt i bakgrunnen og kommenterte. Og ja, det var mange som hørte på bare første gangen faktisk. Og så var jeg vel med Hana rett etterpå på en fredagsunderholdning. Da satt vi her begge to. Og så har vi Hildre gående.
1: Men det var oppe på folkehøyskolen.
0: Det var på folkehøyskolen.
1: Ja, vi store støve.
0: Det er lenge siden det.
1: Ja, det var på, bare tidlig på 90-tallet.
0: Ja, det var det. Det var det. Så her blir vi sittende, ser du ut.
1: Da var jeg kommet for lengst.
0: Du var da startet for lengst, ja. Ja, ja, ja, ja. Neida, det er ikke tvil om, men der, vi har vaset vekk mye tid på det, men det er jo litt kjekt også, ikke det?
1: Ja. Har det vært en livsstil for oss, Jon?
0: Ja, det er nesten det. Det blir mulig å komme seg helt fri. Og da stanger det vel opp. Nei, nukker og det. Vi skal høre på en Cyndi Lauper. Girls just want to have fun. Jentene, de vil bare ha moro. Ja, ja, ja, ja, det er mulig, det, det er mulig, det. Men vi prøver en ordrebus til da. Og vi reduserer til 9 bokstaver. Og vi begynner med en U for den Ulf. 2 I-er for den Inga. En C for den Cæsar. En E for den Eli. En K for den Klaus. En S for den Synjue. En A for en Arild, og en R for en Rønnaug. Vi tar en U, 2 I-er, C, E, K, S, A, R. Uisekersar, nei det sier meg ingenting, men det skal få et stikkord. De diskuterer både på Eid og i Gløppa. Skal en bygge, eller hvor skal vi gjøre det? Skal vi fortsette så som vi gjør det? Det er jo disse her turisterne vi skal ha til lands. Skal vi bygge, eller hva er det vi diskuterer både på Eid og i Gløppen? Hva er det vi skal bygge? 5-28-60-660. Vi hører på en Cyndi Lauper.

0: Ja, det skal jeg si deg, du, Jon Roar. Det er en veldig lovlydig forsamling vi har med oss i kveld, så jeg tror ikke jeg vet hva Vika huset er henne en gang. Nå er det en kvann. Det lyser i hvert fall grønt inn med han teknikeren. Nå skal vi se hva det kommer frem til. Om det er noe å sette på lufta eller ikke. Har vi med en kvann nå da? Dette var det kvart andre i alle fall. Nå!
1: Det skjedde en live, hun får ringe opp at du så ringde inn. Det skjedde en live. Du må holde med å prate godt i gang, Jon Elling.
0: Ring opp. Ja, nei, jeg lurte på, her er så lovlydig alle at de ikke vet hva Vika huset er, så jeg er da nesten overrasket. Det lette det være sagt, men nå prøver han å trykke på rette knastene. Da har vi med på han, ja.
2: Ja, hei.
0: Hei, ja, ja. Og hvem var det?
2: Det var Maria.
0: Det var Maria, helt ut med havet.
2: Ja.
0: Ja, ja. Du har ikke sett på Vika huset.
2: Jeg har ikke sett på Vika huset.
0: Vet ikke du hva det er vi snakker om?
2: Nei.
0: Ja.
2: Jeg kan vel ikke vore Vika sagen, vet du ikke hva. Er det kommunehus da?
0: Nei.
2: Nei, da vet ikke det.
0: Vika huset, det er fengsel.
1: Det spikrer palla der.
0: Det er fengselet i Vik. Faen.
2: Ja, herregud. Nå var jeg langt.
0: Nå fant du ut. Nå husker du hvor det var. Ja, riktig, riktig.
2: Jeg husker ikke hvor det var, for jeg har aldri vært.
0: Og du har ikke det, nei. Nei, jeg lurte på hvor det var, om damene måtte spikre palla også, eller om du fikk en annen jobb, det var det. Men
2: Ja,
0: om det så var,
2: hva
0: som hadde det vært? Ja, nei, jeg vet ikke hva det skulle vært. Kjøkentjeneste, kanskje. Du vet det, nabokommunen til Vik, det er Balestrand på Hisegjata Sognefjorden, og de skulle ha sånne kommuneslagord. Og de fant ut at Balestrand fascinerer deg. Og så skulle Vikene være dårlige, og de kom med Vik fengsler deg.
2: Ja. Jeg hadde tenkt i den banen, så visste jeg noe det.
0: Ja, dette burde du klare. Ja. Nei, denne melodien da, den hører vi på. Den var mye spilt på Sogn og Fjordane avdeling fra Førde. Det heter Billy and the Kids. Vi sa to karrene der som spiller.
2: Ja,
0: det er navnet. Og de har hatt samme, de har hatt konserter på, i fengselet på Vik, somme ganger, og når de kommer til denne melodien der, om Vika huset, så skal du vite at det er stemning i salen. Da er det all sang og full åtgaum.
2: Jeg var ikke klar over det, at det var det jeg kastet.
0: Åh, nei.
2: Du, jeg visste det, det var, visste
0: du bruker, det var jeg tenkte. Du bruker deg med slikt, du, det er greit. Det er helt i orden.
2: Jeg har ikke vært så stygg at jeg skulle ha grunn til å bli.
0: Du har ikke vært i full arresten en gang.
2: Nei, jeg har ikke det.
0: Nei, det har ikke du. Jeg tror ikke du kjenner det.
2: Jeg har hit holdt meg unna.
0: Ja, du har vet jeg holder deg unna, ja.
2: Ja, altså, det er ikke det man har sagt at jeg ikke smaker det.
0: Nei. Dette er da greit nok det.
2: Ja.
0: Vi er da klar til å dele ut billetter snart, både til Aine og Hett, til Blues og til Svillekammeratene. Og du er vel med på alt, ikke du det?
2: Jo, vanligvis er jeg det, men så rar Blues-billetterne, da blir ikke vi hjemme.
0: Da er ikke du hjemme, nei. Nei,
2: da blir vi nettopp gjøre evigtalene med Tønsberg.
0: Ja. Nei, men dette får vi se.
2: Ja, så det er ikke noe vits å trekke oss ut på i alle fall.
0: Det kan hende. Vi får sette en liten sånn minus akkurat.
2: Ja, det må du gjøre, for vi har ikke anledning på noe slags vis.
0: Ok. Nei, men vi ser. Vi skal da bli enige om på en eller annen måte å få dette rart til å fungere i alle fall. Det er greit.

0: Men vi skal ta og spørre det. Dette her med sitatrunde.
1: Jaha.
0: Hvis jeg sier Østen for sol, hva sier du da?
1: Vester for månen.
0: Ja, hvem var det som kom med den glosa?
1: Var det en eventyrfigur?
0: Hva du sa nå?
1: Var det en eventyrfigur som sa det?
0: Ja, det kommer fra Asbjørnsen og Mo sine samlinger, dette der,
1: ja. Ja, ja.
0: Det stemmer, det stemmer. Ånden er villig, men...
1: Ånden er villig.
0: Men... Så fortsetter du.
1: Hva skal dette råde? Hva skal du meg ha?
0: Har ikke du lese Matteus 26:41? Ja, nå er jeg skuffet.
1: Jeg har sikkert låst det, men...
0: Ånden er villig, men kjødet er skrøpelig.
1: Vet du hva?
0: Det har ikke du fått med deg.
1: Nei, jeg har ikke det.
0: Nei.
1: Jeg er ikke så flittig her, vet du.
0: Ok, så skal vi ta en annen da. Noe helt annet. Rottene forlater... Rottene forlater...
1: Jeg har vel ikke hørt det her.
0: Ja, dette har du hørt så mange ganger.
2: Det er båt, bil eller buss.
0: Hva er det røttene forlater?
1: Per Ove, hva er røttene forlater?
0: Det er fra når villen...
1: Skipet. Ja,
0: selvfølgelig. Hva for et skip?
1: Nei, det er skipet når det synker det.
0: Rottene forlater skipet, det er ikke det det heter, nei. Rottene forlater det...
1: Synkende skipet?
0: Ja, de ser saken an. Hvis båtene ikke holder på å sekke, så er det ikke noen grunn til å hoppe på sjøen, nei. Det var William Shakespeare som kom med den der, ja.
1: Aha.
0: Ja.
1: Og det synkende skipet.
0: Og så skal vi ta en annen. Nå skal vi ta en annen, det bør du klare altså.
1: Det skal være enkelt.
0: Vil Gud ikke være bygningsmann?
1: Vil Gud ikke være bygningsmann?
0: Ja. Med...
2: Er det vanskelig å få tak i snikkere?
0: Med fåfengt. Dette synger du på 17. mai.
2: Vil Gud ikke være bygningsmann?
0: Og så fortsetter du, Marie.
2: Er du sovnet, eller?
1: Ja, jeg er sovnet.
0: Med fåfengt på huset bygger. Det er en bliks fra Gud signe vårt dyre fedreland. Det er jo sånn som du skal røyse deg opp og synge det.
1: Ja, men herregud.
2: Ja, det kan du si.
0: Ja, sa du herregud, ja, men det var...
1: Herregud, da, min far.
0: Vil Gud ikke være bygningsmann? Det er ikke hjelp i å si herregud, da. Da er ikke det hjelp i å bygge på huset, nei. Dette er jo litt sånn overført betydning, ja. Hvis du tar den.
1: Nei, altså, jeg har igjen Peppe.
0: Ja. Skal vi ta en...
1: Per-Ove heller vet ikke det.
2: Nå får du spørsmål til du klarer å svare rett nå. Jon Elling stiller spørsmål til.
0: nå skal vi ta en som du lærte i småskolen. For veik.
1: Jeg lærte ikke dette.
0: Dette lærte du i småskolen.
2: Var det Tabarskjell, var det?
0: Nei, det var Ola Tryggvason saga.
2: Åja, det stemmer det, ja.
0: Hvem var det som sa hva til hvem?
1: Nei, vet du hva, i dag er jeg helt blåst.
0: Ja, det er du. Det var jo bare førebokstaven. For veik er kongens bøye. Det var en som fikk låne bøye. De var i et slag på hver sin båt, og så var det en som ødela bøyen sin, og så fikk han låne han Olav Tryggvason sin. Men han brøtna sønde før han fikk pila av gårde. Da sa han så, for veik er kongens bøye. Så leverte han tilbake vrakrestene. Dette så du helt før deg i småskolen.
1: Gjorde jeg det?
0: Ja.
1: Nei.
0: Hadde ikke det historie ut med kysten?
1: Ja, men det var noe så veldig interessant. Ikke interessant.
0: Nei. Nei, du satt vel og fikk la mobiltelefonen under pulten, du?
1: Det? Vi hadde ikke det, vi.
0: Nei, de hadde ikke det, jeg vet det.
1: Det nei, altså, disse der greiene der, altså, nå, i dag er jeg ikke med i helt da.
0: Du var ikke helt i form? Nei, det er sikkert det så. Det er sikkert det så. Nei, men ja. Greit nok, Marie. Du skal få være med likevel.
1: Ja, men vi kan ikke være med, for jeg sa det til et annet.
0: Nei, jeg forstod det, det er ikke noe vits i å sende ut mot havet.
1: Nei.
0: Greit nok.
1: Ja, og så får jeg håpe det at jeg er litt mer med neste gang. Men
0: Nei, da er du med for fullt da, vet du. Det er klart.
1: Sånne historier og sånt, det er ikke noe for meg.
0: Nei.
2: Ja. Du burde ha lagt det før i kveld.
0: Nei.
1: Ja.
0: Nei, hun har løv å sitte opp og hun ikke kan alt. Ja. Det er greit. Ha det bra.
1: Nå sier jeg mer til Rovi ikke kan hjelpe meg.
0: Så. Ja, nei, det hjelper å ha noe så, sånn orakel. Ja.
1: Ja, men det hjelper ikke når han ikke vet det han heller.
0: Nei, han hadde ikke det så rar. Ja.
1: Nei, han gjorde ikke det.
0: Sier du det? Nei, det er bare listen så. Ha det bra. Ja, vi er kommet til... Emily Sande. Jeg hadde faktisk en lærerinne som hette Emily Sande, men hun skrev ikke med Emily, hun skrev Emily. Men hun Emily Sande, hun skal synge nå Next to Me. Men før det så skal det vi slippe ut et veldig enkelt spørsmål. Jeg spør, i hva for et land er Harare hovedstad? I hva for et land er Harare hovedstad? 5, 7, 8, 60, 660.

0: Jaha, så er ikke det kjent i Afrika, godtfolk? Det jeg spør om, det er hva land er Harare hovedstad i? Og for å hjelpe dere litt på vei da, så skal jeg fortelle at landet det før, så hette det Rhodesia. Hva heter det nå? Det er et land der han Mugabe styrte. Det var jo et av likeste landet i hele Sør-Afrika. Men så gikk det makta etter i haude på hana Mugaben, så det var oppe i vannstyret. Hun fikk det vel avsette han til slutt, men de har mye å ta igjen. Men hva heter landet nå? 5, 7, 8, 6, 6, 6.
1: Det er et ganske langt navn.
0: Ja, og det er bare to land i Afrika som begynner på denne førebokstaven der.
1: Ja, det er veldig...
0: Det er Zambia også, dette landet da.
1: Det er sett, ikke sant?
0: Ja.
1: Ja.
0: Dette skulle da...
1: Nå står det om å komme seg på blues, eller... Det kan det, for det vet i kveld.
0: Ja. Det får de,
1: Billettet var verdt 1250 kroner.
0: Ja, og dette, da er det bra uttelling på en telefon.
1: Det er egentlig veldig bra uttelling.
0: Det er jo så gratis å ringe, og jeg vet ikke, betaler jeg noe når jeg ringer.
1: Jeg tror ikke det, det blir ikke merkbart.
0: Det er ikke noe merkbart i alle fall, en betaler vel en slags avgift for å være med på leiken, og så er ikke det så mye mer. Det.
1: Og du blir den siste som ringer inn i kveld, akkurat du som tenkte deg til å ringe nå.
0: Ja, skal få være med og trekke kanskje, hvis du er heldig og høyrest idrullig ut.
1: Ja, det må det være for lotteriet i sin forlange av det.
0: Ja, nei, det er viktig at vi kan ikke ha noe full i trekke.
1: Nei.
0: Det går ikke.
1: 5, 7, 8, 6, 6, 6, altså.
0: Ja, vet du hva?
1: Det er Harare. Han Vegard Kjørum. Han har bodd der.
0: Ja, han har bodd der. Og i gamle dager, da det var Rhodesia, så var det en smitt som styrte.
1: Han var en harnegla kar, det jo.
0: Han drev litt sånn apartheid, så det heter. Og han for vel videre til... England, men Sornas, han driver en stor farm der nede, faktisk, den dag i dag, visst nok. Så de er ikke helt utmeldet.
1: Det var jo synd.
0: Ja.
1: Nå sa jeg nesten navn nok.
0: Jaha, nei, men jeg vet ikke, dette her er klientellet til radioen, er de å bli så gamle at de sømner ifrån når
1: det går mot. Det kan vel ikke kalle det klientell?
0: Ja.
1: Pasienter.
0: Sømner de ifrån når det liv på kveld? Det.
1: Ja, og så er det mange som, det bare koser seg og hører på andre, så ringer inn.
0: Ligger i divana og drikker cola og etter pianet.
1: Men kanskje du kommer over en dørstokk mila og så ringer inn?
0: Ja. Nei, det må da gå greit. Nå skal vi dele ut et sånt festivalpass på Fjordblusen i kveld, og så tenker vi et tilsvarende om ei veke. Hvem som skal ha spektaklet om ei veke?
1: Det er Roar og Jon Roar.
0: Jo, men da er du vel informert om
1: det. Da er jeg vel informert
0: om hva som skjer og skal skje.
1: Men hvis ikke vi får inn flere, Jon, eller så er det bare å trekke oss.
0: Ja, da trekker vi og tar hjem igjen.
1: Hvis folk ikke har lyst på hverken blues eller...
0: Eller svelekammeraterne. Er det servering av svele oppi?
1: Det rekner jeg med. Jeg skal ha et intervju med svelen i noen måte, for vi vet ikke hva som rører deg har stilt i stand.
0: Det er vel det er høgst av vinterste, så det er ikke fare for humle i underbrokjøret.
1: Nei, det er vel små. Det må jeg få være importert.
0: Da må jeg ha medbrakt i hvert fall.
1: Spare på et bol.
0: Ja, det kan jo være i bio mye annet. Ja. Det stikker og det også. Det er ikke tvil om.
1: Jeg ser du selv med lengselfulle blikk på telefonen at det skal lyse grønt her.
0: Ja, det er... Eller er det... Bombenedslag, så det går utover senderen.
1: 5, 7, 8, 6, 0, 6, 6, 0.
0: Dette burde være en koransak. Hovedstad i Afrika, så heter Harare. Hva land er det i?
1: Skal vi ta siste delen? Det er Bavde.
0: Ja.
1: Og da?
0: Det er det jo det også. Og alle som har globusen fremme på støvebordet, de bør bare kikke etter, så finner de det med en gang, vet du. Det.
1: Men globusen, vi kjenner jo ikke sette fremme med på fredagskveld, tror du det?
0: Tror ikke du det? Det setter han frem. Er det noen som har sånn globus med lys i lenger? Nei, det så kunne jeg snurre.
1: Jeg har funnet ut at jorda er ikke helt rundt heller nå.
0: Ja, nei, det er jo det også. Det er jo det også. For disse runde globusene, de... Ja, en skulle ikke tro på alt. De omarbeider seg kart og med kvart. Det er målestokk og forskjellig. Det er jo greit.
1: Ja, Grenda ser jo voldsomt stort ut.
0: Ja, men det er på flate kartet. Ja. På globusen ser det mer normalt ja. Ut. Det er greit.
1: Ja. Men, Jon Elling, vi kan ikke gjøre den, eller trekker vi?
0: Nei. Hva vi skal ta først nå, da?
1: Nå tar vi altså det som er mest omfattende, og det er billetten i kveld.
0: Ja. Då ger du mig ett tal i miljon
1: 1 och 6. Då säger jag mitt på tredje. Och då är jag upp på tretalet.
0: Då var du på tretalet och det var tillfälligtvis hon som ringde som nummer 3 och. Men det var hon Gerd Sørebø.
1: Hon har möjlighet att ge väck detta visst hon inte
0: begår sig. Det kan hon visst hon inte bängsar sig in över själv. Men nu är hon åter bli så gångför att nu är inte det problem heller vet du. Så, men
1: nu Jon Elling, nu får du ett vanskligt problem här. Nu måste du ta blad upp på din sida så du ser om det är vunnit för.
0: Ja, ja. Då bladar vi 2 ark. Och så ser vi vem är det som har varit med och vunnit.
1: Då säger jag 4 och 5.
0: Svelekamraterna för. Och då har vi alltså
1: nu kan du nämna
0: 4 och 5. Då ska vi se vem det var. 4, det var Marie Tvendesæter.
1: Står hon på lista för?
0: Och står hon på lista för? Nej, det gjorde inte hon. Per Oven står där faktiskt.
1: Ja, ja. Tanken mig.
0: Men jag skrev upp när Marie.
1: Ja.
0: Tvendesæter. Och så var det 5.
1: Ja.
0: Det var Eldrimo Øvrelid.
1: Eldrimo Øvrelid,
0: ja. Hun stod der fra før.
1: Hun stod der fra før, så da trekker jeg opp igjen. 1.
0: Da tar vi 1. Ok, det var tilfeldigvis han som ringde som nummer 1. Elmer, men han også stod der fra før.
1: Ja, men da tar vi 2.
0: Da kom vi på Per Hausle.
1: Ja, Per Hausle må på svelekamrater.
0: Han stod der ikke før, nei.
1: Och då ska jag... Nu ska vi sveiva, då borde du sätta något tal runt ta namn och rätt på den lista bort i, på operahuset med svelkamraterna. Och så ska jag sveiva. Och den som har vunnit biljetten på svelkamraterna är nummer 6.
0: Och då bara täller vi ner över.
1: Ja.
0: Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jarle Jonsson.
1: Jarle Jonsson, hører du på radio kveld, så har du vunnet konsert med svelkamraterne. Da kan du skrive bunne billett.
0: Billett skriver jeg. Den er grei.
1: Ja. Så blir det nye muligheter og ny liste fra neste fredag utover.
0: Ja, ja.
1: I 4 sendinger.
0: Da tar vi en reprise av trekkingen. Det var hun Gerd Sørebø. Hun fikk fjordblus.
1: Ja.
0: Og han Jarle Iversen fikk
1: billett. Nei, ikke Iversen.
0: Jonsson, Jarle Jonsson, han fikk billett til svelekameraterne i 2020.
1: Ja, det er en, fredag og en lørdag.
0: Ja, ja, ja. Han kan sikkert velge hva dag han vil.
1: Ja, det får han nok.
0: Ja, ja, ja. Nei, men den er grei, den er grei. Da kommer ikke bil lenger.
1: Du har bare tiden og veien igjen da, Jon Elling.
0: Ja, veien den kan vi.
1: Veien kan du jo ferge gå om et øyeblikk.
0: Ja. Ja, vi har god tid i dag. Før i gamle dager, når vi var oppover Folkehøyskolen, da skulle vi da drøye den lengst mulig, og så kjøre så først som det gikk.
1: Har de måttet kjørt rundt?
0: Ja, så var det av og til ferget omtrent gikk når jeg kom ned i Årsko igjen. Så såg vi at da for hun, vet du. Og så når vi kom ned på kaja og blinket og styrte på, var det rette kapteinen, så kom han opp igjen. Var det ikke rette kaptein, så bare fortsette han. Så da måtte vi kjøre om Strun mange ganger, faktisk.
1: Og da var det Skredestranda, da var ikke veien ferdig inn gjennom.
0: Nei, da var det Skredestranda, da var ikke det panorama.
1: Ja.
0: Så det var
1: Du gikk der i nesten 2 timer då, for å komme seg hjem igjen.
0: Ja, det var litt styr. Nå, nei, vi trenger ikke 2 timer, det gikk radig. Ok, vi avslutter med Rainbow, Bye Bye Baby Goodbye, og jeg sier takk for stunden, og det sier Jon Roar også.
1: Ja, vi får se om vi forklarer disse Rainbow her.
0: Ja, det var det då.
1: Han vet ikke lysteren jeg trykker på her.
0: Åh, ja, da synger du selv då.
1: Jeg skal prøve en gang til. Nei, det forsvant det hele. Jeg tenker det skal gå. Vi skal få på, fall på et kvart. Det er ikke alltid det lystrer så lite her.

0: Du, jeg er oppe i Operahuset Nordfjord, og bakgrunnen kan vi høre er på oss øve på et av de innslagene som skal være i Carmen, ABC. Orkestret er ute i foajeen her og øve. Jeg skal se om jeg kan få en kvann å prate med etter hvert her når jeg går rundt her på Operahuset inne onsdags ettermiddagen. Jeg har gått opp et rom her, øvingene er godt i gang, og to karer som kommer verden med noter. Jeg får navnet på deg først.
1: Ja, Roar.
0: Er du klar nå, da?
1: Ja, det begynner å nærme seg. Det er noe forskjell. Vi har fortsatt en del å gå på, men det kommer her på plass før premieren.
0: Du har fått en sånn nervøs hals nå, da, rett før, eller?
1: Ja, det er klart det blir litt anstrengt når du synger så masse, men det skal nok gå bra.
0: Ja, god, du har vært med deg til noen ganger nå.
1: Ja, jeg var telt litt på det. Jeg tror det begynner å nærme seg 20, så det er noe blitt en del ganger, ja.
0: Det her var i 2009, var du med da?
1: Ja, jeg var med i 2009, på forrige gang vi hadde Carmen, ja.
0: Har du en fordel nå, da, eller hvor er det det?
1: Ja, jeg merker det når jeg begynte å vinne tekstene, at det satt igjen en del fra forrige gang, så det er klart det er noe en viss fordel.
0: Kommer det skigene litt altså bakat fra innpå jeg?
1: Ja, det gjør nok det selv, men begynner å dra på året, så hjelper det å ha vår bortyre før.
0: Men jeg ser noen scener nå, det er jo helt ulikt egentlig.
1: Ja, da, men dette er veldig opp til regissør og de som bestemmer holdt på seg hvordan de vil legge opp, og hva slags tidsepoker de vil legge det til, og hva slags opp i seg, ja, miljøet der veldig legger det til og sånn, så dette kan variere veldig fra gang til gang.
0: Er det noen rolle utenom, er det vanlig i kor, eller er det noen rolle sånn?
1: Nei, vi er noe stort sett i koret da, vi har noen sånne små oppgaver på setet da, men ja, jeg skal være politimannen når vi kommer inn i fjerde akt, og Leif, han er krovert og litt forskjellig, så sånn er det.
0: Leif Orskog, ja, du satt der og pugget litt, og jeg kom med. Du var ikke med sist da?
2: Jeg var med sist.
0: Og så husker ikke du det?
2: Nei, jeg husker ikke det. Det er faktisk 17 år siden. Da får man være måtte på hva jeg skal huske.
0: Men er det like kjekt da, synes du?
2: Det er mye kjekkere. Du er ikke med. Nei, dette må du kløppe vekk.
0: Nei, men er det bare øvig noen av vårt eldre du også, faktisk?
2: Ja, men det har jeg sett noe faktisk igjen en del av det som var. Men klart er at det som er mindre kjent, det sitter ikke så godt som det som er kjente parti. Det er naturlig.
0: Jeg lurer meg litt på, Roar, om det er samme musikken. Jeg sitter mer hånd nå.
1: Ja, det vet jeg ikke hvor oppsett det er på i orkestret. Det er med sånn at jeg kan velge litt hva instrumenter vi har med, og hvor stort orkestret skal være og sånn. Så. Men det er med opp til dirigent og produsent å bestemme. Så jeg vet ikke så mye om det. Jeg har ikke hatt så mye kontakt med orkestret enda da. Vi skal, de driver over nå, og vi skal få dem med fra i morgen av, tror jeg. Så,
0: ja. Jeg bare hører litt i sted. Jeg synes det var mer hund eller sist.
1: Ja, det kan godt være altså. Det vet jeg ikke så mye om.
0: Hva er dette med kostymer? Hva har du fått med fantastisk kostyme?
1: Ja, det er jo litt forskjellig. Vi skal være soldater, og vi skal være lokalbefolkning, og jeg skal som sagt være politimann og litt så forskjellig, så det blir en 3-4 skift.
0: Tidsepoker vi heldes i nå da?
1: Nei, jeg vet ikke hvordan jeg tenkte det, men det var egentlig tilbake historisk til den perioden det var skrevet, vil jeg tro. Altså. Med litt modernifiseringer. Det, sånn er det alltid. Altså.
0: Og det var?
1: Nei, det var, jeg vet ikke hvor tid det var skrevet. Hva kan du si, Leif?
3: 1850.
2: Ja, jeg tror det var... Skal vi google det?
0: Det var i hvert fall en Bizet, eller hva han heter.
1: Ja, George Bizet. Det er en av de store innen opera. Og Carmen er nå regnet for et av de mest spilte og mest populære operaene i hele verden. Så det, vi tar på stor oppgave å prøve å formidle dette på en god måte.
0: Ja, den soloen der inne, den er bra.
1: Ja, det er mange flotte soloer, aria og styr, så det er bare å glede seg.
0: Ja, og det er mange forstillinger i år.
1: Ja, det er 8 forstillinger, det er det som er vår vanlige siste år, så det er som vanlig.
0: Hva er det med kor i år? Er det samme størrelse som har vært siste du, eller?
1: Ja, det, vi har med barnekor da, så det, og det er ikke alltid det bruker å være. Så der er 20 ekstra unger, og kor er da relativt stort også. Det varierer litt alt etter hva det er behov for, så... Så vi er vel 20-25 stykker i koret, så det er et bra stort kor, ja.
0: Det er ikke sånn som før, da kunne de fleste fra mannskor her på her, det kommer alle plasser fra nå?
1: Ja, det kommer folk fra alle plasser, vi har faktisk mer enn det studenter i år også, så både fra videregående og fra så studerer musikk og sang, så jeg har blitt med i år. Så jeg tror koret er egentlig på et høyt nivå i år, altså. Vi føler det i hvert fall sånn.
0: Du blir litt opptrekt da.
1: Ja, men det er gøy det når du har med litt dyktige folk som kan være med og dra lasse, altså. Så det er bare en fordel.
0: Men du er ikke med bare på dette, du med, nå skal vi ramse opp Storheim sanglag.
1: Ja.
0: Eid Mannskor. Hva er ja. Det går ut over nå?
1: Og, siste år nå så har jeg vært med i Sømmer prosjektkor også. Og i februar var vi ute til Kuba faktisk med prosjektkoret. Så det er opp til 4 kor i perioder, men jeg er glad i å synge kor, og jeg får det til å fungere bra. Så.
0: Men du må da skuffe et eller annet nå på det travligaste her.
1: Ja, det er klart det blir noen få øvinger vi må hoppe over, 3-4 øvinger. Så, men det er koret innforstått med, så det går bra.
0: Du er over 70, ikke du?
1: Nei, jeg er ikke det.
0: Nærmere 70?
1: Nærmer meg da, 68 da. Så
0: du blir på settet, tror du?
1: Hva?
0: Fortsett å være med.
1: Ja, jeg har jo sagt det at dette her er noe kanskje det siste, så vi får noe se. Det, hvis det blir noe helt spesielt jeg har sett opp senere, så kan det hende det at jeg blir fristet. Men, og hvis det er mulig å få lov å være med, det er jo ikke alle opera, alle oppsetninger der jeg trenger kor, og trenger så store kor i hvert fall, så da blir det en litt utplukket alt dette som kan behovet. Så,
0: ja, for lykke til i hvert fall.
1: Ja, takk skal du ha.
0: Jeg ser om jeg finner noen andre å prate med her ute. Det er ikke de som står her og diskuterer. Her er damene for gjelde sanglagene. Det heter vel ikke dekor?
3: Nei, dekor er ikke meg.
0: Ja, men det har slått det på oss.
3: Ja.
0: Her nå, opera nå da.
4: Vi har vandret heden.
0: Er det heter?
4: Dekor har vandret heden.
0: Det har lagt ned også. Ny oppstandelse her i operakor altså.
4: Det er jo sånn sesongbasert, sånn høstoppsetning og vår turné og sånne ting, stort sett da.
0: Hva heter du?
4: Ja,
0: unnskyld. Hva heter du?
4: Liv Elin.
0: Var du med i Gjelle Songlag? Eller det heter vel ikke det? I gamle dager heter det det. Og så var det dekor. Jeg er gammel, jeg vet du.
4: Nei, jeg har ikke vært med i Gjelle Songlag. Jeg har vært med i Storheim Songlag sånn for lenge siden. Så har jeg planen om å begynne igjen. For nå er det blitt så veldig mange i Storheim Sanglag, og det synes jeg er veldig fint å se. Så ja, kanskje det blir litt sang på meg etter hvert.
0: Tord, ei dame, tenker du heter?
5: Jeg heter Astrid.
0: Men vil du i hvert fall være med opp på... Jeg sier Gjelle Sanglag, men det heter Dekor, ikke sant?
5: Jeg har vært med nå i 12 år, blir det vel. Ja,
0: ja og er det første gang her i opera?
5: Ja, for meg er det første gang på opera... huset her.
0: Men var det kraftig steg opp da?
5: Veldig, veldig enormt. Det er sånn at det tør dette her. Men det er veldig gøy.
0: Er det vanskelig? Gøy.
5: Vanskelig. Masse tekst som vi skal kunne utenatt. Men jeg tror vi får dreisen på det.
0: På nynorsk også?
5: Nynorsk, ja. Edvard Hoem som har skrevet dette her på nynorsk.
0: Jeg var med sist, men jeg husker ikke igjen noe.
5: Ja, stilig. Ja, nei, det er veldig fin musikk, det er det. Jeg hører orkester her ute, og det skal bli kjekt.
0: Her er damen til, navnet ditt hva?
6: Jeg heter Oddrun, ja.
0: Oddrun Rye, eller?
6: Ja.
0: Ja. Er du fornøyd med det som har skjedd til nå?
6: Ja, jeg synes det er kjempekjekt å være med, men det er litt mye jobb, sånn som Astrid sier, det er det. Men vet du hva, vi er veldig heldige som får muligheten til å være med og jobbe la med disse fantastiske sangerne som kommer inn til Eid for å være med på operaen. De synger altså så vakkert. Det er en glede å høre på deg da.
0: Jeg må ikke glemme noe. Helt vekk til du glemmer å synge, vet du, når du skal inn.
6: Nei, vi prøver. Det hender det, vi glemmer oss litt ut, men det går bra. Vi er mange i lag, vet du, og så er det fin musikk. Ja.
0: Er det begynt å øve inn hva du skal stå, hva du skal gå, hva du skal til, dere?
5: Det har vi gjort. Ja, har vi gjort noe lenge. Vi har øvd i Valhall i starten. Så det har vi gjort.
0: Har du sett kostymer dere da, eller?
6: I går hadde vi kostym på oss. Og da var det plutselig litt annerledes. Da var vi plutselig de sigøyner damene som vi spiller og synger. Det var veldig artig, egentlig. Og noen fikk perukker og så litt annerledes ut på den måten også. Ja.
0: Og så er det mye synging, Dina.
5: Ja, det er en del synging. Både natt og dag.
0: Ja, jeg øver det hjemme, så det går i ett.
5: Ja, men vi vakner natta, og så bare setter disse sangene opp på repeat inn i haudet.
0: Men for jeg husker, er ikke en del venting på denne her, så det er mye venting ute i kulissene?
5: Ikke så veldig mye, synes jeg. Vi er mye på scenen. Ja. Men det er jo ut og inn og litt venting, men det er godt.
0: Har de mange klærskiftebytte?
4: Nei, det er et par. Jeg snakker for meg selv nå, to klærskifte. Eller egentlig ett da, fra ett til et annet.
5: Ja, to klærskifte, ja.
4: Klærskifte.
0: Helt fantastiske farger å styre, ikke det?
5: Jo, mye fine farger. Kvikke farger, skarpe farger. Nå skal vi sminke oss også, og da får sminkekurs hadde vi på mandag.
0: Jeg tjekkte veldig pene nå.
5: Prøv å bli litt fine. Vi har et forsøk i alle fall.
0: Men det er jo voldsomt kjekt også. Vi er voldsomt samlet på en måte. Folk kommer andre plass ifra.
5: Ja, det gjør det. Kommer fra store deler av Norge, faktisk.
0: Og damene kommer ifra, så er vi i kor i år da. Er det rundt her?
5: Det er rundt her, ja. Ja.
0: Ikke Sunnmøringa?
5: Ja,
0: det
5: er Sunnmøre og ifra... Sandane. Ja.
7: Volda
5: og Østa. Ja. Og Sogndal har vi en fra. En mann, ja. Mm.
7: Så det er jo en som bor i Oslo, og så nå er her, hun er i industrien, bor i industrien nå da, med familie. Ja. Men hun bor i Oslo egentlig.
5: Hun er sangpedagog og har.
7: Ja.
0: Jeg husker for siste 14 dager, så er det ikke fri nesten, er det?
5: Nei, det er ikke fri nå. Nå er det full jobbing hver eneste dag frem til generalprøven på mandag.
0: Har de hivt notene nå?
5: Nesten. Men nå øver litt grann her. Ja.
0: Hva det tester dere henne da? Før han speilet, eller hva det gjør det her når det er hjemme?
6: Nei, jeg synger ikke så mye hjemme, det kan jeg ikke si, men jeg drømmer litt om det om natta da, så jeg synes det holder. Så øver vi noe mye lag her da.
0: Hun drømmer om natta, det er utrygt å ligge med deg da.
6: Ja, kanskje det. Kanskje det. Nei, det er mest sånn... Det er musikken og noen av arian og ditt her, så du synes det er så fine. Så kverner det litt opp i haugen når du er oppe og vandrer litt om natta. Og så legger du og sover igjen, så kviler haugen i stunden. Men det er sikkert sånn det må være.
0: Bakker opp med rop og gal midt på natta. Ja. Du får ha lykke til å kose dere. Ja.
4: Tusen takk for det.
0: Jeg tror det er det kommer til å gjøre.
5: Ja, det tror jeg også.
4: Helt sikkert.
5: Takk for det.
0: Per Kristian Skalstad, årets dirigent på operaen her. Hvordan angriper du dette her nå?
8: Ja, jeg angriper det med stor glede og takknemlighet og entusiasme. For dette her er jo fantastisk. Altså, hva Kari og Michael har... bygget opp er jo helt, det er jo, altså det er helt utrolig, det er fantastisk. Altså jeg er jo bare gjestedirigent og kommer helt til dekka bord. De har alt er ordnet, vi har et flott orkester her, strålende solister, flott kor, barnekor, vi har dansere, alt sammen. Så jeg bare koser meg her oppe.
0: Det er veldig kjent stykke, er det litt farlig det?
8: Ja og nei, altså det er klart at det er jo et sånt. Det er et repertoarstykke som spilles over hele verden hvert år. Så sånn sett er det er mye her som er veldig kjent for publikum, men jeg tenker annerledes om det. Jeg tenker at dette her er jo... Her er det så mye melodier som går så rett i øret på folk. Det er så mye, det er så folkekjært. Alle har liksom hørt... ikke sant? Dette vil jo publikum få... De får den ene etter den andre. Gjennom kvelden så får de den ene etter den andre... fantastiske melodien. Så det er min glede ved det, at nå skal vi gi publikum denne store gaven av en opera.
0: Har du den rette balansen? Det er mye blåsere, ikke det? Nå.
8: Det er mye blåsere, og så en litt liten strykebesetning på en måte, men det balanserer vi fint ut.
0: Blåserne, det må du dempe litt da, hvis det...
8: Kanskje, men de er veldig gode, så de løser mye av det
0: selv. De har litt av kjøl, ja.
8: Ja, de løser mye av det selv. Det er bare det
0: noen steder. Musikken til Bizet, den er fantastisk.
8: Ja, dette er blinkskudd, vet du. Det er en av de en av de helt store fullträffare det, dette her.
0: Hva skal vi säga om deg då? Har du nok erfaring innenfor dette yrket her?
8: Jeg har jo holdt på en stund. Ja da, ja, jeg jo fiolinist I bånd, men jeg har jo dirigert nå I over 25 år. Mest ballett egentlig, men også mye symfonisk og en del opera, men ikke så mye opera som jeg har gjort ballett. Jeg har dirigert ballett for Nasjonalballetten siden 2004. Hvert år, egentlig.
0: Så, kommer du fra Oslo, da, eller?
8: Jeg bor I Drammen, men det jo Oslo som mest... som basen, stort sett.
0: Mm. Nok å gjøre på? Nok å...
8: Ja.
0: Legg det inn til forskjellig?
8: Ja, ja, jeg frilans, så... Det var bare, jeg var bare så heldig at Kari ringte meg og spurte om jeg ville dirigere denne produksjonen. Og det ville jeg selvfølgelig.
0: Ja, da blir det en måned I Nordfjord her med gode veier og...
8: Ja, ja da. Jeg, drøyt 4 uker har jeg her på Nordfjordeid. Nå har vi har vært her halvannen uke nå, og det regner mye, ja. Men vi får ta det med godt humør.
0: Du vender til det.
8: Ja, vender meg til det.
0: Jeg regner med masse godt humør og mye positivitet.
8: Ja. Og så mye flotte folk og flott musikk og god stemning. Så
0: det... For å lykke til da med din gjengen.
8: Tusen takk.
0: Takk for praten.
8: Lige så.
0: Ja, det var dirigenten då för årets uppsättning. Ja. Elisabeth Gimmestad.
9: Ja.
0: Du har fått en väninnestatus här I Carmen det.
9: Ja, det har jag. Det är väldigt stas.
0: Kan du säga lite om rollen din?
9: Ja, jag är ett av väninnorna till Carmen då. Jag heter Frasquita när jag är på scenen. Så Frasquita och Mercedes. Vi är väninnorna till Carmen och prøver å passe godt på henne, men hun finner på litt forskjellig og forelsker seg i noe kanskje litt tvilsomme kara da. Det blir litt drama.
0: Hva tid begynner du å synge da?
9: Nei, da var jeg veldig lite. Jeg har synget så lenge jeg huksa.
0: Ja, da det en stund.
9: Ja, det en stund. Jeg begynner å bli voksen, så.
0: Men sånn, du født bort på Gimmestad da, eller?
9: Ja, mor mi fra en gard på Gimmestad. Så jeg har navnet derifra, og så ja, det meste av barndommen og oppveksten har jeg hatt på Sandan eller på.
0: Du sopran?
9: Det stemmer.
0: Du har jo ganske grove stemme når du prater med deg.
9: Ja, men nå har ikke jeg varmet så godt opp, så det blir høyere etter hvert.
0: Så kan du gå opp I det høyeste, så glasruten knuser seg nesten.
9: Ja, da titt på.
0: Gleder du deg?
9: Ja, jeg gleder meg veldig.
0: Mykje øving?
9: Ja, det mykje øving. Nå har vi øvd litt hver for oss alle sammen, og kan rollen vår når vi møtes, og så får vi det ihop på et vis I lag.
0: Kommer hele slekta nå da, og ser på deg?
9: Å ja da, det gjør deg.
0: Har du fortalt litt hva det handler om, Carmen, til deg, så det vet de?
9: Ja da, jeg har fortalt deg litt. Og så de ser veldig frem til det her som skal utspille seg da, på scenen.
0: Det sånn at jeg nesten bør lese seg opp litt på hva historien handler om?
9: Jeg tror at det skal være greit å følge når folk kommer og ser. Men det kan jo være fint det.
0: Du mye med fortellinger? Du mye av og på, eller?
9: Ja, jeg ikke med helt I begynnelsen, og så kommer jeg etter hvert. Og ja. Da driver vi og med litt, ja.
0: I dag det første sminking.
9: Det det. Ja, så da blir det svarte parikker og krøller og... Ja.
0: Fantastiske kostymer når det kommer så langt.
9: Ja da, det det. Vi hadde kostymeprøve I går. Og. Så, nei da, jeg litt sånn vintergrå nå, så det blir fint å... Ja, fint å ikke være sånn grå mus, men mer... Ja, mer sprudlende.
0: Takk for praten, du.
9: Jo, takk.
0: Ja, da var Elisabeth Gimmestad fra Sandane, så var jeg spennende I greiene her. Lars Eggen,
10: ja.
0: Operamann, eller?
10: Operamann fra Tyldalen I Østerdalen.
0: Har du mange år på baken?
10: Du, jeg har jo passert 42, så noen år har det blitt. Og så har jeg jo vært så heldig å ha vært her I Nordfjordeid flere ganger før, da. Både på opera og kollegaer med Kari I operanettverk og litt sånn forskjellig, så jeg kjenner veldig godt til opera Nordfjord, da.
0: Har du sunget, Carmen? på nynorsk?
10: Ja, en gang, men jeg har gjort en annen produksjon på det litt andre språket, normert bokmål da. Så det en liten utfordring for oss østerdører å synge på nynorsk, det må jeg si.
0: Blir det litt mer saftig språk på en måte?
10: Ja, saftig og litt uforståelig, og nei da, det veldig, veldig, det jo en veldig god oversettelse. Edvard Toems fantastisk nylig oversettelse, så den veldig, veldig fin å jobbe med. Absolutt.
0: Er du bariton, eller?
10: Bariton, ja.
0: Får du godt fram teksten?
10: Teksten, ja. Vi prøver desperat. Vi gjør i hvert fall vårt absolutt beste. Det mye som går fryktelig fort, da. Så det kanskje ikke alt man får med seg, men jeg tror de skjønner hvilke typer vi er. Vi fire smuglerne, det tvilsomme greier.
0: Går det til helvete til slutt?
10: Ja, i hvert fall med Carmen.
0: Ja, det er.
10: Ja, det gjør det. Det opera på sitt beste, altså. Det høye toner og store følelser og litt drap og smugling og sterk kjærleik, da. Det jo det som hovedessensen her.
0: Har du prøvet på nynorsk hele tiden?
10: Ja, vi prøver. Jeg går rundt og sier årsak hele tiden, da, men det har jeg lært meg. Det det ingen som sier, da.
0: Prater det jo underveis?
10: Ja, da. Vi har en del dialog. Så vi må jo prate nynorsk og prøve å rulle på R-ene, da. Ja.
0: Hva har du gått til lære henne?
10: Du, vi har jo Elisabeth Gimmestad, hun jo herfra. Ja. Så vi har brukt hun en del, da. Og så kan vi jo ringe Kari, da, hvis hun er operasjefen, hvis det for gærlig. Men hun fra Ålesund igjen, så da blir det veldig skarpt plutselig. Ja. Og har lært at her skal det være litt rundere, da.
0: Ja. Du kommer med på Opera Nordfjord, hva du styrer med da?
10: Du, jeg faktisk daglig leder i noe som heter Opera Trøndelag, så det samme modell som dere har her i Nordfjordeid da. På 73 på statsbudsjettet og jobber med masse frivillige og gjør svære ting, og vi jobber jo mye sammen. Vi skal jo ha Figaros bryllup som dere gjør her i 2024, den skal opp til oss nå i 2027, og La Traviata har vi jo hatt herifra opp, så vi jobber veldig tett på Opera Nordfjord og i Opera Trøndelag.
0: Låner du litt kulisser og sånn, er det det går på?
10: Ja, absolutt, kulisser, kostymer, spesielt på det tekniske da, der har vi veldig mye av å rett og slett bytte litt, for det er jo det er utrolig mye jobb å sette opp det her fantastiske svære produksjonen.
0: Vet han, Ovar, han er sjef for Lysa, han kan sine ting.
10: Han kan sine ting, og så er det jo Steinar og Emanuel på scenografi, da, og Andy på rekvisitt. Og
0: han som var ferdig sminket, du?
10: Ja. Her går det
0: sånn. Hva heter du da?
11: Simen, dette.
0: Simen
11: Bredesen.
10: Det her er jo en av hovedrollene, det er jo selveste Don José, han som tar liv av Carmen.
0: Ja, du det?
11: Ja, det.
0: Takk for praten.
11: Jo, bare hyggelig.
0: Og så hver eneste dag tar du liv av hun.
11: Ja, det har blitt noen ganger nå, ja. Ja, skulle du ha gjort det på ekte, så måtte vi ha hatt veldig mange karmene. Ja.
0: Er du sjalu, da, eller? Hva som skjer på slutten der?
11: Ja, han blir sjalu, kan du si. Ja. Han Escamillo, da, som denne kjekke, høye, flotte tyrefekteren. Carmen velger han overfor meg. Og da det jo bare en ting å gjøre, da. Det å sette kniven i, ja.
0: Det var brutalt i 18. Hva tid var dette her utspilte seg?
10: 1863 tror jeg den hadde premiere i Paris, i hvert fall rundt den tiden da. Og så er den jo gjort revidert uendelig mange ganger. Det var jo en flopp. Den ble jo kritisert herfra til månen. Men der, i dag så er det jo en av de mest spilte operaene som finnes.
11: Ja.
10: Mm.
11: Ja, det er absurd å tenke på at det var en fiasko da den hadde premiere. For det er jo altså, det er den vakreste musikken jeg vet om. Altså.
0: Er det mye å lære seg sangteknisk?
11: Ja, den rollen jeg synger er heftig. Så det har vært mye å jobbe med det veldig, veldig lenge nå.
0: Du er tenor da?
11: Ja, det stemmer.
10: Mm. Jeg kan jo legge til at jeg deler jo hus med Simen. Så min rolle er ikke så heftig, så jeg har min jobb er å liksom ta vare på den nydelige gutten. For det er som du sier, det er ekstremsport å synge Don José da. Så det er liksom bare å få inn nok næring, få inn i seng og nok kaffe.
0: Det er verste som kan skje når en forkjølelse dukker opp lokals.
11: Ja, nei, det tør jeg ikke å tenke på engang.
10: Vi tar tran hver dag, vi.
11: Ja, vi tar tran og sand og sol. Og det hadde ikke gått uten min gode venn Lars her, altså. Han har vært uvurderlig.
0: Ja, du var fra Østerdalen, du sa. Østerdalen, ja. Og du kommer fra en dal du kommer fra, da.
11: Jeg er fra Lier.
0: Ja, det er en dal, da.
11: Ja, er det Lierdalen? Det er helt riktig. Ja.
10: Darsgutene.
11: Ja, det er Darsgutene, vet du. Det er det.
0: Vi kjenner ikke hverandre fra før.
11: Ja, vi har kjent hverandre i et par år nå. Ja, jobbet sammen noen ganger. Og så ja, det skled sømmeløst inn i bofellesskap også. Det har ikke vært noe krangling.
0: Hva synes du kommer på sånne plasser som lager opp på frivillig basis? Så går det fint?
11: Ja, det fantastisk. Altså, virkelig, jeg elsker det. Å se den enorme frivilligheten og den gleden med å skape og være, ha de folka rundt seg. Det virkelig helt uvurderlig. Det hadde ikke vært noe Opera Norge uten den gjengen her.
0: Du ser det gnistrer jo på deg, så er i koret, vet du.
10: Ja. Og det gnistrer i øynene våre, og den gnissen, det derfor vi her. Rett og slett, så jeg støtter Simen fullt ut på det.
0: På et operahus var åpnet her i 2009, så var Carmen som var oppsett med Rudi hovedrollen.
11: Ja, han er helt strålende, han.
0: Driver han enda?
11: Ja, da, han holder på. Ja, synger like bra, hvis ikke bedre enn noensinne, vil jeg si. Ja.
0: Ja, men da får du lykke til da, gutta.
11: Jo, tusen takk. Og så må alle sammen kjøpe billetter og komme på forestillinger. Dette blir helt konge!
0: Til fredagskveld.

0: Ja, dette var jo stillferdig og fin musikk.
1: Ifra Voss?
0: Jeg ble ikke oppgavet her inne.
1: Nei.
0: Hvem det var som kava seg opp og ringde inn til oss?
2: Nei, jeg var jo eldre, det.
0: Og eldre mor, det var jeg for kavel som får tak i røret.
2: Nei.
0: Det gikk bra.
1: Låg klart at med.
0: Og svaret var?
2: Volja.
0: Er det for enkelt dette her?
2: Nei. Det er noe alltid til hvor godt. Kjenner du er da, vet du?
0: Ja, det er sant det.
1: Ja,
2: var
1: dette?
2: Jeg visste det at det var mann heller på den.
0: Ja, ja, du er bereist da med det meste alder.
2: Ja, egentlig jeg har reist mange plasser, det er hei. Og jeg har også reist veldig mye på kartet.
0: Men, vil du reise på blues hvis du vinner billett?
2: Nei, det sa jeg til Jon Elling sist, at han skulle ikke sette meg opp på den listen.
0: Nei.
2: Nei.
0: Så det, vil ikke du være med på Svelekameraten? Det husker jeg da, at du sa du ville.
2: Ja, da, det går helt flott.
1: Ja, der har hun napp, så det
0: er... Nei, men det er en ny liste nå.
1: Er det ny? Oh, ja, du har
0: trekt. Der er en vinner, sier du, ikke sant?
1: Ja.
2: Ja, du trekker til en vinner.
0: Ja, så går vi videre med en ny liste. Da har du sjans til å komme på den.
2: Åja, ok.
0: Ja.
2: Så det var han Jonsen, det som vann.
0: Ja. Jarle Jonsen er eneste vinneren av billett.
2: Ja, ja.
1: Så da oppretter vi her, og nå...
0: Vi har tre billetter igjen enda.
1: En ny liste.
2: Åja, akkurat.
0: Men da må jeg svare på noen grose, vanskelige spørsmål her i denne radioen, vet du.
2: Hva grose, du?
0: og da sier du at Roar, vi skal begynne å spørre deg ut, eller?
2: Ja, han kan bare begynne.
0: Eksamineringen kan begynne, Roar.
1: Ja, og vi fremleser i Møre og Romsdal, så det tror du har kanskje en liten fordel?
2: Ja, det er ikke sikkert.
1: Nei, det jeg vet aldri.
2: Nei.
1: Ole Gunnar Solskjær har du hørt om.
2: Ja.
1: Hva by er det han kommer fra på Nordmøre?
2: På Nordmøre? Jeg kommer ikke fra Molde, da.
1: Nei.
2: Jeg kommer fra Kristiansund, da.
1: Ja.
2: Ja, vel.
1: Det gjør han. Født og oppvoksende Kristiansund spilte sin barndomsfotball i Klausenengen.
2: Er det han der andre som er moldenser, da? Han der er en annen sånn der fotball-greie.
1: Hvem du tenker på da?
2: Nei.
0: Har Ekdal?
1: Ja, han er forsovet fra Molde, men fra his side av fjorden.
0: Fra his side av fjorden.
2: Ja, er han fra
0: Rekdal heter han, er fra Rekdal.
1: Men han nærere Molde han enn Solskjær var, ja.
0: Hva er høyeste eller laveste? Gamle Strynefjellsvegen eller Sognefjellsveien?
2: Det har jeg ikke peiling på.
0: Men da må du begynne å tenke deg om.
2: Ja, hva du...
0: Hva er høyeste? Gamle Strynefjellsvei eller Sognefjellsvegen?
2: Nei, det tror jeg må være Gamle Strynefjellsvei.
0: Det tror du?
2: Ja, jeg tror det.
0: Ja, det er faktisk feil, altså. For det er 300 meter lavere den eller cirka eller Sognefjellsveien.
2: Ja, virkelig det.
0: Ja, 1434 meter over havet er Sognefjellsveien.
2: Ja.
0: Og Strynefjellsveien er 1139.
2: Ok, ja. Jeg trodde faktisk at den var høyere, ja.
0: Da lærte hun eldre nok på denne radioen i kveld.
1: Ja, ja, men husk på at Sognefjellsveien, han går jo rett at med galle piggen og store skager, stølstind og alt dette der.
0: Nå får vi litt landkunde med Norroar.
1: Ja, ja, ja. Så... Og på Strynefjellet er det ikke så mange høye topper.
0: Nei, det er ikke.
2: Nei, ja, det er noen da, men ikke så veldig mange.
1: Ikke på samme nivå som disse der som jeg nettopp leste opp.
2: Nei, ikke så... Ja, Skagast, Støltind og dette der. Ja, du har rett.
0: Men, Eldrid, takk for at du ringde inn.
2: Bare hyggelig.
0: Nei, god kveld videre, og helg.
1: Og god helg, ja.
2: Ha det godt.
1: Ha det godt.
0: Og det er det står om i kveld når det gjelder premia, da kan du nevne det.
1: Jeg kan nevne det at det gjelder et pass på Fjordblues på Sandane neste helg. De begynner på torsdagen.
0: Ja.
1: Og så har de konserter torsdagskveld, lørdag og fredag og lørdag. in på Sandane.
0: Og neste melodi er en av de som skal være med der, ikke
1: yes,
0: sant?
1: Yes, det er en gruppe som heter Spoonful of Blues.
0: Så skal... Vet du noe om deg? For du er et leilag med å finne frem saker og ting om det skal spille. Du er kjapp i vending, ja.
1: De skal i hvert fall spille en sång som heter Hold Me In Your Arms.
0: Oi, åh, det er kjekt ut.
1: De er da et av flaggskipene i norsk blues. De kommer